0: maksuliput eläinpuistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta ja sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Paras sekoitus.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja se on kouran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: huippuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus. Watch me.

0: Vaasassa, Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tässä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
3: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
1: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa.
2: No just näin.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova. Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Minna.
3: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Hei, mulla on Veronika.
2: Mulla on täällä valmiina.
3: No niin oottekin, me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just kyllä, näin, juu.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Siis täällä ollaan kaikki kolme ja kyllä nyt tästä ihan nopeallakin vilkaisulla näkee, että aamutiimi on varautunut hieman kesäisempään päivään kuin mitä tämä alkuviikko on ollut. Minnalla on sentään paidaksi kutsuttava yläosa suvilatonen, onko toi nyt kangaskaistale?
1: No, on siinä nyt vähän enemmän materiaalia kuin kaistale. Tuommoinen siis toppi.
2: No luodaan nyt mielikuva ihmisille sitten.
1: Niin, no juu.
0: Ja itselläni on pelkkä kangaskaistale alaosassa.
2: Joo. Se on kyllä sulosta.
0: Eli laitoin shortsit.
2: Joo. Olen kovin tyytyväinen, että meillä on tämä studiopöytä ja sä oot verhoutunut sinne alueelle.
1: Vain yläkerta näkyy.
2: Juu, yeah.
1: Mutta siis, kaksi sellaista tosi harmaata aamua nyt ollut tässä,
0: niin.
1: Mihin on tänne könytty, mutta nyt tänään. Niin.
0: Eikä tänä aamuna yhtään sen lämpimämpi ollut kuin aikaisempinakaan, mutta nyt niin kun, oletus on se, että kun lähdemme töistä, joo. Niin on.
1: Aurinko paistaa.
2: Mutta siis niin kaunis aamu oli jo auringon nousu, että taas piti. Mä lähdin jo kotipihasta. Sitten mä jotenkin filasin selän taakse. Mä näin peruutuspeilistä. Herra isä, mikä taivas. Pakitin takaisin, jotta mä sain otettua kuvan siitä. Ja sit vasta jatkon matkaa.
1: Ja just tämä näin. Mä otin samalla lailla, kun astuin kadulle niin taivaanrannasta. Ja nyt se on siellä. Sen voi laittaa sinne albumiin, jossa on noin 37 000 kuvaa kauniista auringon noususta.
0: Ja toi oli vähän liioittelua, mutta ei paljon Minnan kohdalla. Sä oot joskus näyttänyt sitä sun kameran rullaa.
1: Siis jos mä haen mun kuvakokoelmasta hakusanalla auringon nousu, niin jep. Et niinku, mihin tarpeeseen sen kuvan ottaa?
0: Mutta sä pystyt sanoa, kun kysellään, että mitä harrastat. Harrastan valokuvausta. Sehän antaa sellaisen oletuksen.
1: Tuleeko siitä, niin onko tämä nyt jo, täyttääkö tämä jo harrastuksen kriteerit?
2: Niin. Ai se et vaan räiskii vai?
0: Niin.
2: Aha, joo.
0: Mutta kun sanot, että harrastan valokuvausta, joo. Niin ihmisille tulee heti mieleen, okei, ensinnäkin se, että sulla on tuommoinen järkkäri.
1: Juu, pitkä putki.
0: Oikea kamera. Oh. Mutta sitten, että se ikään kuin, vähän niin kuin, että julkaisisi jotenkin niitä kuvia. Ei se sitä edellytä, että joku sanoo, että mä harrastan valokuvausta. Sulla on valokuvanäyttely.
1: Niin.
0: Mutta niin kuin jollain lailla. Mutta jos on ihminen, joka koko ajan ottaa esimerkiksi itsestään selfieitä, tämmöinen instababy, niin hänkin, eikö voida sanoa, että harrastan itseni valokuvaamista?
1: Mun mielestä just tämä harrastuksen käsite on, niin kuin, se on tosi vaikea määritellä. Mm. Milloin jostain asiasta tulee niin kuin harrastus? Tai että joku sanoo, harrastan ruoanlaittoa. Kyllä mäkin laitan melkein joka päivä ruokaa.
0: Sä harrastat mun mielestä ruoanlaittoa, ehdottomasti.
1: Mutta en mä ajattele, että se on niinku harrastus. Jaahas, onpas taas aika harrastaa tuokaa sipuli.
2: Kuka ikinä sanoo noin, kun menee vaikka lenttistreeneihin?
1: No ei, mutta
0: kahden vuoden välein, Minna, sä pitkin hampain suostut jonkun naistenlehden tämmöiseen henkilöhaastatteluun, mä tiedän. Ja niissä on jotenkin on vaikka faktalaatikko.
1: Joo.
0: Niin harrastukset. Mitä sä sanot niissä? Koiran ulkoilutusta.
1: Niin, no kun just tämä näin, kun mä en oikein tiedä, että mikä on niinku harrastus.
0: Ruoanlaitto kuulostaa hyvältä. Niin. Siis se kuulostaa semmoiselta, että voi vitsi, mitä ihanaa elämää toi Minna elää. Ja sitten auringon nousujen valokuvausta.
2: Niin.
0: Mieti, kaikki, jotka lukee sen, on sillä että vitsi, mitä unelmaa elämää.
1: Niin, se on niinku tosi spesifi harrastus.
0: Niin.
1: Meitä on semmoinen pieni joukko, jotka harrastetaan auringonnousujen kuvaamista.
2: Mutta se hämää kyllä, koska se ruoanlaittokin on sellaista, sehän on ensinnäkin pakollista.
1: Niin, se on niinku elämää.
2: Niin, ja sitten se on joskus spontaani, että sä leipasit joku piirakon. Mutta se ei tule silleen, että jaha, on tiistai, kello on 18. Paanpa leipasten.
1: Mä oon joskus tätä mun mielestä pohdittu just, että onko se harrastaminen, vaatiiko se niinku jotenkin, että sun pitää lähteä jonnekin.
2: Tai kun maksaa jotain.
1: Lukeminenkin on vähän semmoinen, että
2: ja kyllä sä sitäkin harrastat.
1: No niin, no just. Luen. Mutta
2: me kerrotaan nyt sulle, mitä sä harrastat.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä,
2: aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene.
0: Millainen tämä on? Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: En.
6: Oletko koskaan sanonut sun tyttärelle, että nyt koot kunnolla tai tulee tuperrapina?
4: Joo, ja en oikein tiedä millä mä uhkailen, mutta jotain kamalaa siinä varmaan. No mikä se on?
6: Puukossahan on tuppi, se joo, mihin se työnnetään. Mm-hmm. Niin kun saatat pois sen sieltä, niin kuuluu sen ne...
4: Ai se on se rapina.
6: Joo, eli nyt on kunnolla tai puukotan sinä.
7: Niin, joo näin se on. Siellä meillä on toinen luennoitsija.
4: Siis hirveetä. Hei, onks tää sellainen tauti, mikä tarttuu? Että yli, että onks mä kohta tämmönen kielikikkailija? Asia selvä. No mä koitan nyt.
6: Tai sitten, ootko sä koskaan sanonut jollekin vauvalle, että vitsi, sä oot niin sulonen, että mä voisin vaikka syödä sut.
4: Joo, olen.
6: Mieti. Niin kuin miten silleen mikroon 8 minuutiksi sit vähän ketsuppia.
4: Ei nyt! Noniin. Okei, onks sulla joku maltillisempi, Minna, vai?
7: Eiks hoko? No joo, okei.
8: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Minna, Estradio on sinun. Mikä sinua on mietityttänyt pitkin kesää?
2: Semmoinen, että joko mä luin tai kuulin puhuttavan jostakusta, joka pääsi pälkähästä. Eli joo. Mistä? Mikäs olkaan se perusmuoto?
1: Pälkähä. Niin joku pääsi niin. Paikasta nimeltä pälkähä. Se pääsi pälkähästä.
2: Ja onko se aina vaan niin kuin, että sä pääset pälkähästä vai onko se, että no nyt mä olen pälkähässä?
3: Tai jes, mä pääsin pälkähään. Voiko se olla myös...
2: Niin.
1: Niin, no tolla ei voi sanoa, kun se on, pälkähän on se joku paha paikka.
2: Niin, mä jouduin pälkähään.
1: Joo. Ja sit jos se on taas murresana, niin sehän voisi olla pälkää. Pälkä.
2: Niin, mutta tätä siis vitsi miten jäi harmittavasti. Kiva kesäinen päivä tärvelty siinä, kun mä jäin tätä miettimään. Hyvä, että ääneen jupissu. Pälkää. Mikä pälkää?
1: Mutta et suostunut googlaa.
2: En googlannut. Niin. Tänä aamuna. Se on, tää on vaivannut mua varmaan.
1: Koska lomalla ei googlailla.
2: En minä mitään googlaile silloin, kun sitten vaan ollaan ja möllötellään ja kärvistellään tällaisten kanssa. Niin sanan taustalla on vanha sana päläs, joka tarkoittaa vanhanaikaisen suksen sidettä. Ja se hankala tilanne suksen siteestä eli päläksestä irtoaminen tai siinä pysyminen on niin kuin mietitty vielletty vaikeaksi tilanteeksi, josta piti selviytyä.
1: Niin jos menee suksilla lepikkoon, niin se ongelma on siinä, kun ne sukset ei ole niin kuin laskettelusukset, vaan noi murtsikat pysyy sun jalassa.
2: Ne pysyy sun
1: niin
2: jalassa.
1: Sä pääset ylös sieltä pajukosta.
2: Paitsi sitten, kun sä pääset pälkähästä.
3: Voi hitsiläinen. Okei. Okay. No kieltämättä sehän kyllä sattuu sitten, jos alkaa juntturassa siinä.
2: Ei ole kiva olla niin pälkähässä.
3: Ei ole. Okei. Okay. No miltä susta nyt tuntuu kaiken tämän pähkäilyn
2: jälkeen? No en tiedä. Nyt on niin kuin tyhjä olo silleen tavallaan, että tämä seuraavaksi mietin.
1: Niin. Ei auttakaan nyt
2: mennään. Kuuden tähän tilalle sitten.
3: Niin toivoksa, että sulla olisi tommonen, jota pyöritellään? Se vähän niin kuin kivi käsissä tai kuin
2: siis
3: stressillä luetta.
2: On niin kuin, ja toikin on sanonta, jota mä oon käyttänyt itsekin varmaan ihan tuosta vaan.
1: Totta kai.
2: Mutta en mä koskaan miettinyt. Niin. Mutta mistä se nyt tulikin sitten?
1: Joo.
2: Loma-aivot, että se, että niin kuin sanoisi se perusmuodossa.
1: Niin.
3: Okei, okay. Niin. Mutta sulle voi siis heittää näitä.
2: On. Kyllä yleensä tämä aina aktivoi, mutta että...
1: Ja sitten meidän pitäisi olla sellainen arkisto, missä on nämä kaikki jo selitetty näitä niin, vuosien niin varrella.
2: Onhan näitä, mutta että...
1: Joo. Kaikenlaista päällä tulee juovuksissa mietittyä.
3: Kiva kurkata sun päähän nyt. Miten tyhjä on.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: mä olin kerran, just varmaan niin kuin ekaluokkalaisena, niin vihainen äidille ja isälle jostain. En enää muista mistä. Mm-hmm. Mä en saanut katsoa jotain sarjaa tai jotain muuta.
1: Yeah.
0: Että mä päätin muuttaa kotoa pois.
1: No niin,
0: ja mä, se on jotenkin piirtynyt mun mieleen. Mä en muista, mitä mä sinne reppuun pakkasin. Mm-hmm. Mahdollisesti jonkun paidan ja ehkä miekan.
1: Yeah.
0: Ja sitten mä eteisessä ilmoitin, että minä lähden nyt.
1: Yeah.
0: Ja sit mä muistan, kun äiti tuli siihen niin kuin eteiskäytävän sinne toiseen päähän ja katsomaan ja sanoi, että selvä. Mutta vähän silleen, ja sitten isä niin kuin kuiskasi sieltä, että anna sen mennä. Mm. Ja sitten mä poistuin kotoa kerrostalosta ja lähdin sitä meidän kerrostalon pihan semmoista pihatietä kulkemaan.
1: Mm.
0: Niin mä näin syrjäsilmällä, että äiti ja iske vaklas sieltä parvekkeelta, että mihin mä niin kuin meen.
1: Yeah.
0: Ja mä pääsin sinne kulman taakse niin, että mulla ei ollut enää näköyhteyttä.
1: Yeah.
0: Ja mä...
2: Tuliko siinä kohtaa?
0: Mä tulin toisiin ajatuksiin.
2: Tuliko siinä kohtaa ensimmäiset epäilykset, että tämä ei olekaan hyvä idea?
0: Joo, mä olin päässyt siis ehkä 50 metrin päähän kotoa, niin mä tajusin, että mä en, mulla ei mitään yöpaikkaa ja sitten ihan pää pois.
1: Voi herra.
0: Päätin kääntyä takaisin.
1: Voi!
0: Mutta sitten mä menin rappukäytävään ja tajusin, että vihapäissäni mä en ollut ottanut avainta. Ja mä olin tosi pitkään siellä rappukäytävässä, kun musta tuntui tosi jotenkin... Niin kuin tappion myöntämiseltä, että mä joudun soittamaan ovikelloa.
1: Joo, niin. Sieltä maito ynällä takas.
0: Joo.
2: Niin, että jos olisi voinut vaan rapista hiljaa sillä omalla avaimella luikahtaa ja sitten tavallaan...
0: Ehkä jopa vähän tömistelle mennä sinne omaan huoneeseen.
1: Niin.
0: Joo. Mutta siinä kun alkoi sitten nälkä hiipiä ja muuta, niin sitten oli pakko pikkusormella painaa sitä ovikelloa.
1: Joo.
0: Ja sitten äiti tuli. Avaamaan.
2: Tervetuloa. Tervetuloa takaisin.
1: Vitsit, miten liikistä.
2: Poikani maailmalta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
4: Hei Fonsi.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: No mutta kappas.
3: Hei, huomenta.
2: Näin narahti lähetyskäyntiin, koska tavoille uskollisena Minna aina nykäsee kuin rokkitähti ton mikrofoninsa suunnilleen.
3: Hetken aikaa. Mulla on
2: voitele se nyt toi nivel.
4: Ei se, mä oon kysynyt sitä, niin. Voisiko sitä voi.
3: Oi! Okei, noin se menee, joo.
4: Mä oon kysynyt, jos se voitelee, niin se ei enää pysy pystys. Et sit sä joudut pitämään sitä kädellä siinä paikassa, missä se on nyt. Että ne on nämä vaihtoehdot.
3: Eli se on niinku tämän mikrofonin kyynärpää, jos toi kuuluu toi narahdus aina. Ja mulla on puoli sekuntia semmonen niinku rokkitähtifiilis.
2: Niin.
3: Kun mä nostan niinku oikean käden etuviistoon pystyyn ja vetäsen sillä mikrofonin suuni eteen.
4: Ja sit sä kaivat sun kurkkuvoilleen vetä hedelmässä laatin niinku rokkitähdet.
3: Niin, mä en suinkaan aloita mitään räyhäitä biisiä, vaan mä sanon hyvää huomenta.
2: Hei, heinäkuuta jäljellä pari päivää. Tänään on 30. päivä, kello 6, että koko päivä tässä edessä. Suuren osan Suomea on luvattu auringonpaistetta, jotain sadekuuroja pohjoiseen ja länsi-Suomeen, mutta ne ovat ohikiitäviä. Hieno päivä, otetaan tästä kaikki irti. Tämä oli tsemppipuhe mulle itselleni. Mä aiheutin täällä pienimuotoisen shokin, koska ilmestyin ajoissa töihin.
4: Kyllä. Tässä on penätty vastausta, että selitykseen, minkä takia.
2: Niin, mikä on vialla?
4: Ei tänne noin vaan tulla.
3: Kyllä.
4: Ajoissa.
2: Joo, siihen on selitys, joka alkaa, alkaa tosi kauniisti. Eilen illalla löytyi ihan, mulla on vähän univaikeutta nyt tällä viikolla loman jälkeen.
3: Joo.
2: Kroppa hakee rytmiä. Ja mä oon miettinyt, että millä hemmetillä sais niinku ihmisten aikaa unta.
3: Olen kuulolla. Sanon tältä puolelta pöytää, että jos keino on löytynyt, niin mielelläni kuulen.
2: Eilen se löytyi.
3: Hyvä.
2: Ja heti kun ollaan kuunneltu Coldplayn tämmönen hienosti herättelevä Viva la Vida -biisi, niin sitten mä kerron tästä, mutta sitten tää tarina päättyy surullisesti.
3: No.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mitä sä hörrät?
1: Ei tätä kiireistä elämää tässä, kun meitä on eri studioissa, niin se on nyt ollut useampana aamuna. Siis Ile Uusivuorella olisi Kimmolle joku juttu, jonka haluaisi kertoa.
0: Niin, juu.
1: Jonka kertomiseen menisi kuulemma 3 minuuttia. Ja sitä ei löydy. Sitä 3 minuutin ikkunaa
2: Kimmo,
1: ei löydy.
2: Kimmo, onko 3 minuuttia? Ei, 48 sekuntia.
1: Biisi loppuu.
2: On biisiä jäljellä.
0: Tiivistä.
2: Me sovittiin Ilen kanssa, että me tullaan kumpikin huomenna 5:00 tänne, keitetään kahvit ja istutaan oikein alas.
1: Mutta että jos joku ajattelee, että siellä ne vaan istuu studiossa eikä niillä ole mitään hommia, niin vitsi, 3 päivään ei ole 3 minuuttia löytynyt.
2: Joo, mutta aihe on hyvä, koska Ilelläkin se liittyy huonosti nukkumiseen.
1: No niin.
2: Ja hänellä on paska sänky. Mulla taas ei ole sängyssä mitään vikaa, mutta nyt vaan eka viikko loman jälkeen, niin on ollut vähän noin rytmit hakusessa. Mä en ole yhtenäkään iltaan saanut ennen 1:30 unta ja sitten 4:00 soi kello.
1: Joo.
2: Niin mä aloin eilen olla iltapäivällä jo niin semmoinen zombie ja sitten mä oon mestari päiväunien nukkuja, mutta mä oon jotenkin kadottanut nyt nekin. Sä oot Minna tartuttanut muuhun sen, että mä en saa niinku päivisin nukahdettua. Mä ajattelin, että okei, että nyt täytyy niinku tehdä jotain eri tavalla. Ja näinpä mä lähdin illalla 8 jälkeen ajoin autolla tuonne Tuusulanjärven toiselle puolelle. Sinne Seittelin kosteikkoon, tämmönen lintubongareiden paikka.
1: Oho.
2: Ja menin iltakävelylle. No
1: oi,
2: hyvä.
1: Oi.
2: Siellä sitten vetäsin semmoisen. Se ei ollut kuin 3 kilsan lenkki ja tähyilin niitä haikaroita, mitä Suvi tuossa yksi päivä sanoit ja näin. Ja ajattelin, että kun mä tämmöisen pikkukävelyn teen ja tämän jälkeen sitten suihku ja vähän ruokaa, niin on se nyt kumma, jos ei tuu. Niin. No niin, tämä oli hyvä alku. Mutta kesken tämän mun kävelyn, niin puhelin soi ja siellä on puolisoni, joka sanoi, että me tuossa hänen poikansa kanssa, niin me todettiin, että ei saastu mitään. Me päätettiin tilaa kebabit, että mitä sä otat. Ja sitten tiedätkö, kun sä oot kävelyllä, ja sitten mä katson kellosta askelia ja kaloreita.
1: Kyllä, ja hyvä mieli on siinä.
2: Joo, niin sitten mulla oli tämmöinen ajatuskulku, että ensin, että niin kuin mielessä, että haluaisin syödä vain salaattia. Sitten mä mietin, että no entäs kebab-salaatilla? Ja sitten mä sanoin sinne puhelimeen, no, ota vaikka rullakebab.
0: Sitten tuplaranut.
2: Oi, sit mä tuun himaa, just ehdin suihkuun, mä tuon suihkusta, niin sieltä kaveri kurvaa pihaan Toyota Jariksella ja nostaa sieltä takakontista nämä 2 peruskebabia ja sit semmoisen järjettömän halon. Se oli niinku erillisessä sellaisessa pitkässä pahvipakkauksessa, samannäköisessä, missä on niinku vaikka champagnepullo semmoinen.
1: Joo, okay.
2: Mutta niinku vaakatasossa.
1: Joo.
2: Ja mä avaan sen kannen. Niin siellä on semmoinen niinku monsterin munan kokoinen rullakeba. Se on ihan järjetön.
1: Lapsen jalka.
2: Siis se on se ala-asteikäisen jalka.
0: Joo.
2: Ja mä sahasin sen leipäveitsellä kahtia. Ja sitten telkari ääreen ja Game of Thrones.
1: Suutettarelle.
2: Ja sitten suuni avuus pystyy. Ja lussutin sitä tälleen.
0: Ja siellä se nyt on.
2: Mä sain siitä mun iltakävelystä niin kellon mukaan 196 kaloria. Ja tuossa ruokimapessa oli salentista jälkeen 960 kaloria. Ja sen jälkeen niin mä konttasin sänkyyn. Ja uni tuli ihan saman tien.
1: Tuliko?
2: No, todellakin tuli.
1: Oh.
2: Se kun jysähti tuonne vatsalaukuun koklaappa tänään.
1: Okay. Mutta ei sitten, koska tollaisen jälkeen saattaisi tulla sellaisia pakounia. jotain vaarallista takaa jo unessa.
2: Kello oli ehkä 20:10. Mä olin täydessä unessa, tai se oli viimeinen kerta, kun mä katsoin kelloa. Mutta sitten keskellä yötä mä herään puhelimen soittoon.
0: Oh no.
1: Joo.
2: Ja 3:00.
1: Okei.
2: Okay. Ja katson, että syvisryhmä soittaa. Ja ihan
1: eli siis sen sun miesporukka, joo.
2: WhatsApp-puhelu, että miten tämmöinen 15 äijän niin WhatsApp-ryhmä voi soittaa mulle. Ja mä jotenkin siinä unestajuin, että nyt joku niistä ryhmäläisistä soittaa tämmöistä ryhmä WhatsApp-puhelua.
1: Joo.
2: Ja niin kuin laitoin vaan sen äänettömälle ja yritin jatkaa nukkumista, mutta siitä ei tullut mitään. Tämä on se syy, mikä olen ajoista, jos mä oon herännyt 3:00. Eli 1,5 tuntia liian aikaisin melkein.
1: No niin, eli nyt se aikainen saamuminen, niin ei
2: no se ei nyt auttanut
1: mihinkään.
2: Niin. Sitten sinne tuli viesti, eräältä syvisryhmäläiseltä, että moikkuli huomenta, anteeksi taskupuhelu täältä Montrealista. Oh, Montrealissa kello on joku ilta 9, niin sieltä on vahingossa lähtenyt puhelu.
0: Ei.
2: Sen kerran, kun mä olisin saanut nukkua.
0: Joo, okei.
2: Okay. Niin nyt tässä ollaan.
0: Mutta tästä positiivista on nyt se jööti. Eli se tarvitaan masun pohjalla, että tulee uni.
2: Ja mulla on vieläkin on tosi hyvä fiilis.
1: Okei. Okay.
2: Oh.
0: Sun ei tarvitse 3 päivää syödä.
1: Eli siis tavallaan illalla ennen työpäivää ei pidä juoda itseään tajuttomaksi, vaan syödä itsensä tajuttomaksi.
2: Kyllä se vaan toimii. Kyllä no niin. Se vaan toimii.
1: Näin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Mulla on kyllä... Ja taas.
1: Mikä siinä? Hänen tarau-ura jatkuu vaan.
0: Se olin sanomassa, että mä en varmaan ainoa, joka on valvoskellut keskellä yötä, koska aivan järjettömän kokoinen täysikuu möllötti aamulla, kun ajelin töihin. Huomasit säkin,
1: oli upea. Kerta kaikkiaan upea.
0: Joo.
1: Joo, ja siitä sitten ihmisillä tulee tarve yrittää kuvata. Näkikö Minna sen muuten?
2: Mä en nähnyt, kun mä just sitä, Kimmo mut kysyikin, kun satuttiin tosiaan samaan aikaan tuossa olemaan pihalla, kun tultiin sisään, niin en, se oli jollain eri taivaalla. Mulla on aika usein täysikuu tietyssä näkymässä, kun mä tuun töihin, silloin kun se mollottaa, mutta nyt se on ollut sitten jossain toisella puolella.
0: Mä olin itse asiassa tyytyväinen, kun te taas eilen aamuna kehuitte kumpikin sitä auringon nousua.
2: Joo.
0: Niin sekä illalla myöhään että sitten aamulla aikaisin, niin kun se aurinko paistaa sieltä taivaanrannasta, niin sehän on niin kuin autoilijalle.
2: Niin no, inhoittava.
0: Se on todella hankala, kun ei se häikäisylippa niin kuin ylety.
2: Ei, se pitäisi tulla sieltä alapuolelta kojalaudassa se lippa silloin illalla.
0: Joo, niin se, että mä ilmeisesti ajan aamuisin aina töihin niin, että aurinko on mun selän takana. Mm. Niin mä missään aina kauniit auringon nousut.
2: Joo.
0: Mä olen yön lapsi, mä näen kyllä täysikuun sitten taas.
2: Niin.
0: Joo. No joo. Hei, tuolla on hulahulaa tulossa Robinilta ja sitten Minna, mitä tapahtui tänään?
2: Joo. Ei mikään maailman vilkkain päivä, mutta yksi semmoinen historiallinen asia 96 vuoden takaa, joka on kuitenkin melkein ajankohtainen. Ja sitten semmoinen yksi toinen asia, josta me voitaisiin yrittää miettiä kotimaista versiota.
0: Asioita, jotka on tapahtuneet siis heinäkuun 30. vuosikymmenten varrella joskus aikaisemmin. Okei.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Nova. Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
12: Mä voin kertaa, no niin, tää loppuun.
11: Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
14: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
15: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
16: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
17: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
18: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
17: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
19: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
0: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
8: Pirkka
10: Pekka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
20: Noita piknikille.
10: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 299 kappale.
21: Visitko supermarket?
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Robin Pakkalainen ja Nelli Matula, Hula Hula, 24 minuuttia eli 6 on kello, torstai aamu, tosi hyvää huomenta.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 30. heinäkuuta ja mitäs tästä nyt on aikaa, kun loppuu? Ei tästä kun reilu.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Olisi 8 kuukaudeksi niin kuin pelaajat lähtenyt maailmalle.
5: Joo. Voi vaan.
4: Niin, tota...
5: No miten Suomella kävi?
4: No Suomi ei näissä kääni. Futiskarkeloissa on ollut mikään kummonen tekijä.
6: Mutta nehän oli Messin ekat kisat.
4: Ne oli jo silloin. Aina oli jo siellä Argentiinan kentällisessä.
6: Se oli hauska juttu, toi, kun se yksi pelaaja, en edes muista mitä maata se nyt tämän kisoissa edusti, mutta joka pelasi Suomessa.
4: Joo.
6: Jossain ei edes musta ollut niin kuin veikkausliigajoukkue vaan. Mm-hmm. Niin FIFA on ihan tämmöinen perusprotokolla, että FIFA maksaa korvauksia sille joukkueelle, josta pelaaja lähtee niin kuin MM-kisoihin.
4: Okei.
6: Okay. Mutta näin tälle suomalaisjoukkueelle kävi, että se yksi pelaaja lähti sinne oman kotimaansa joukkuetta edustamaan, niin se joukkue sai FIFAlta jonkun, oliko se 130 000 €.
4: Oho.
6: Että heitä kiitti, että annoit sitä
4: pelaajalle.
6: Niin,
4: aina sitten, joo.
6: Ja se on niinku about sen joukkueen sen vuosibudjetti. kyllä voidaan.
4: Pitäkää vaan.
6: Joo, tämän kerran saatte ottaa.
4: Mutta siis tosiaan sanoisin sen, että uruguaisen voitti siis. 4-2 oli Argentiinaa vastaan nämä luvut. Ranska, Romania, Jugoslavia. Ja Belgia oli nämä eurooppalaiset joukkueet. Mutta silleen vaan hauska huomata, että kyllä noin niinku samat maat siellä niinku jyllää jotenkin vuosikymmenistä toiseen.
6: Joo.
4: Et kun on futismaa, niin on futismaa.
6: Ehdottomasti siinä, missä lätkässä niin. On vaikka Kanada tai Neuvostoliitto, USA, miten vaan.
4: Niin.
6: Mutta se, että mikä musta on kivaa sekä lätkässä että futiksessa on nämä Sveitsit ja Norjat ja tällaiset.
4: Joo, tämmöiset altavastaajat, yllättäjät.
6: Jotka nousee silleen niin kuin sieltä jostain puskista takavasemmalta ja sitten aika pysyvästi alkaa olla siellä kärkikahinoissa aina.
4: Joo, ja että jos multa kysytään nyt tämänvuotisista kisoista, että kukas voitti, niin mä sanoisin, että Haaland.
5: Joo.
4: Haaland voitti futiksen MM:t.
6: Totta, kyllä.
5: Oliko silloin jo jotain kannatuslauluja? Kuinka vanhoja ne mahtaa olla?
6: Hyvä.
5: Ja kaikki mitä vedetään.
6: Niin, hyvä
4: kysymys. Minkälainen on ollut yleisömeininki tohon aikaan?
6: Milloin on alkanut jalkapallon huliganismi?
5: No niin.
4: Totta, en tiedä, mutta sellaisia hauskoja, että esimerkiksi Egyptin piti osallistua, mutta joukkue myöhästyi Marseillesta lähtevästä laivasta.
5: Oh no!
4: No ei me sitten mennäkään.
6: Tosi kiva.
4: No joo. Sitten tämä, mitä mä sanoin, että voitaisiin tietysti meidänkin osalta miettiä. Aina on näitä välillä puhuttu, kun jonkun maan kansallispäivä tai muuta, että mikä on niin kuin maan tämmöinen niin kuin tunnuslause tai motto. Niin vuonna 1956 Yhdysvalloissa kongressin yhteisistunnossa hyväksyttiin presidentti Eisenhowerin allekirjoituksella Yhdysvaltain kansallinen motto. Osaisitteko heittää?
6: Siis se oli jotain and justice for all.
5: Joku just tänne freedom, joku joo. Asia.
4: Ei, vaan se on in God we trust.
5: Okay.
4: Se lukeeko se dollarin setelissäkin, taitaa lukea. No. Jumalaan luotamme.
5: Sitten
6: kun me helposti niin kuin näin suomalaisittain, kun ollaan tämmöisiä tapaluterilaisia, niin sitten katsotaan vaikka arabimaita. Mm. Että kun se uskonto on niin voimakkaasti niiden ihmisten elämässä läsnä, vähän hassulta meistä.
4: Niin.
6: Mutta niin se on Amerikassakin.
4: No on, ja siis tämä on musta vähän yllättävä, kun ajattelee, että minkälainen kansojen sulatusuuni sekin on. Mm. Niin siellähän on, jos jossain, niin erilaisia jumalia, mutta että kattaako tämä... Tämä lausahdus nyt sitten ne kaikki mahdolliset erilaiset jumalat.
5: Sauna, sisu

0: ja perkele.
1: Niin, se että just, että kun Suomella ei ole sellaista.
0: Niin,
1: ei meillä ole,
0: sitä nyt
1: että kehitän. Suomen tunnuslause, Suomen motto.
2: Mä en tiedä tuon lisäksi kuin Ranskan. Eikö se ole se vapaus, veljeys ja tasa-arvo?
1: Tasa-arvo, kyllä. Mm-hmm.
2: Niin tota, että mikä on vaikka Ruotsin, mikä on Norjan.
1: Niin. Aika monilla mailla se, mäkään ei niitä niinku ulkomaalaiset tunne, mutta sitten kun rupeaa katsoa niinku faktoja, niin aika monilla mailla semmoinen joku niinku tunnuslause on.
0: Ei voisi kuvitella, että muuten Briteillä on joku hovi viittava joku.
1: Nykyinen kuningas Karle 16 Gustav käyttää tunnuslausetta för Sverige i tiden, eli Ruotsin puolesta ajassa mukana.
0: Ahaa.
2: Ihan kauhean, kuulostaa tuollaiselta kunnan.
0: Mitä on sanonut?
2: Hyvä poika asua ja elää Hollolla. Okei, mutta siis toi Suomen saunasisu perkele.
1: Joo, hyvä. Mutta saa laittaa muitakin ehdotuksia.
2: Ihanaa leijonat, ihanaa. Voisi olla toinen.
1: No.
2: Okei.
0: Kehitellään.
1: Niin. Ei tarvitse minun takia keitellä.
2: Erittäin hyvä.
1: Raastepöydästä voi aloitella.
2: Erittäin hyvä. Erittäin hyvä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: itselle tuota raastepöydästä voipi aloitella. Mm. Se on niin totta.
1: Niin.
0: Muistan hyvin, kun tuota pitkällisen ympäripuhumisen jälkeen sain Ohkolan Elviksen kuljetusyrittäjä Lindqvistin lähteä ekaa kertaa ulkomaille. Joskus vuosia sitten, kun siellä vähän niin kuin naapureina asuttiin. Ja,
1: okay.
0: Ja hän ei ollut koskaan sitten ollut elämässään tämmöisellä etelän matkalla.
1: Joo. Mm-hmm.
0: Mutta sitten tosiaan, että no hyvä on, mennään sitten. Lähti Lanzarotelle viikoksi. Hänen perhe ja mun perhe.
1: Joo.
0: Lapsia mukana ja vaimot ja tälleen.
1: Mm.
0: No siellä tota, oli monta hauskaa tilannetta tietysti tämmöinen eka ulkomaan matka. Niin muun muassa yhden vesipuiston vesiliukumäki suljettiin puoleksi tunniksi, kun Lindqvisti tuli sieltä jotenkin väärinpäin alas ja jäi puolessa välissä jumiin sinne ja aiheutti sen padon.
2: Oliko se semmoinen putki?
0: Joo, no joo, kaikenlaista. Niin? No mutta joo. Sitten yhtenä iltana päätettiin lähteä vähän niin kuin paremmin syömään.
1: Joo.
0: Ja en mäkään ollut koskaan ajatellut, että tämmöinen niin kuin fine dining-tyyppinen ravintola oli täysin uusi kokemus, eli hienoin paikka, missä Ohkola Elvis oli siihen asti elämässään nelivitoinen kaveri syönyt, niin oli Mäntsälän Selli. Ja tota, niin koko illan mä niin kuin hihitin, kun mä seurasin sen ilmeitä, kun tilattiin siinä alkupalat. Mm. Sitten tulee sellainen iso lautanen, missä on keskellä sellainen pieni nökäre, jotain tartaria.
2: Niin.
0: Mm. Niin se, kun se silleen katteli ympärille, sitten tulee pääruoka, vielä isompi lautainen.
1: Ja vielä pienempi.
0: Nökäre jotain, karitsan karetta.
1: Niin kuin, että vähän, se ruoka on unohtunut tästä.
0: Joo, se ei puhunut mitään kuin illallisen aikana. Mm. Ja sitten vaan kun lähdettiin pois ja maksettiin, niin se siinä mutisi, että paskapaikka. Ei edes raasten vaunua ollut.
2: Voi ei.
0: Että se on niin syvässä.
1: Joo. Niin, ja se semmoinen niin kuin, et mikä on niinku hyvin syömistä
0: niin kenellekin?
2: Onko tämä niinku Rossosta alun perin lähtöisin? Kun mulle tulee väkisinkin raastepöydästä Rosso mieleen, niin onko se?
1: Voi olla, että olisiko se sitten sieltä lähtenyt. Mutta siitähän tulee heti semmoinen hyvä mieli, että mä nyt voin jo tässä odotellessa mennä heti ottaa jotain.
2: Niin.
0: Joo, mutta eikö se ole se semmoinen, mikä kulkee pyörillä ja se kuljetetaan siihen. Sitten siellä on ne 6 kippoa, missä on ne punajuurisalaatti.
1: Porkkanaraaste.
0: Justi. Mm. Näin. Mm. Ja sitten siinä on niinku päällä se semmoinen valoasia. Ja sen valoasian päällä on se kori, missä on patongin pätkiä.
1: Joo, aika usein. Ja sitten on vielä noi salaattikastikkeet.
2: Just Thousand Islandia.
1: Nämä HP:t ja muut on siellä jossain.
0: Niin, tässä on niinku, että laadukkaassa ravintolassa löytyy tää.
1: Joo.
0: Näin se on.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Iltapäivä ruuhkassa. Helsingin keskustassa.
4: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele.
5: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
3: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
14: Mitä?
18: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
14: Miten kätevää!
18: Nappaa omasi. Oomi.fi/mobiili.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo

0: Novan aamussa soi PMMP. Täällä istuvat Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Hoplaa.
2: Hoplaa, huomenta vaan. Olen istunut myös aika monta kertaa sun kyydissä, siis sun auton etupenkillä, pelkeän paikalla. Saanut sulta monta kertaa kyydin kotiin, kun oot samaan suuntaan ollut lähdössä.
0: Mutta et ole vielä kertaakaan ollut kunnon kyydissä.
2: No tämäpä, koska sillä lailla kun katuvilinästä osasin sun rekkarinkin ulkoa, niin mä tiesin aina, että missä Kimmo menee. Ja se oli tuommoinen Mitsubishi
0: Outlander.
2: Hevä. Just se. Niin näin, mutta nyt sitten tänä aamuna esimerkiksi, kun tosiaan kerrotkin aikaisemmin, että sattui tulemaan vähän normaalia aikaisemmin, niin osuttiin samaan aikaan tuohon, kun mä karsin tuolta kypäräpäässä.
0: Kanttasit sun Vespalla.
2: Kyllä.
1: Silleen toinen jalka on maassa.
0: Joo.
1: Raapi asfaltti.
0: Joo, polvi silleen.
1: Ai polvi.
0: Polvi kipunoiden.
2: Joo, wow. Joo, ja tuo kulman takaa mä tulin takarenkaalla.
0: Juu.
1: Käsittämätön.
2: Keolin.
1: Pitäis nähdä
2: no
1: joskus.
2: Joo. No mutta joka tapauksessa sä olit siinä just parkkeeraamassa autoa tuohon kaapelitehtaan kupeeseen.
0: Joo.
2: Ei se ollut enää se.
0: Ei ollut.
2: Mikä sulla on ollut nyt kaikki nämä vuodet?
0: Joo, auto kutistui pieneksi.
1: Joo.
0: Pienellä miehellä pitää olla pieni auto. Mä vaihdoin Mitsubishin Volkswagen Golf GTE. Rallipenkit, matalaprofiilirenkaat, jäykistetty alusta. Lähtee kuin avaruusraketti.
1: Joo,
2: okei. Okay.
1: Istuksä siellä silleen,
2: että verta valuu korvista.
1: Istuksä niin matalalla, että sun tuosta appahatusta näkyy vaan se lippa sieltä ratin takaa.
0: Nimenomaan. Joo. Ja tämän takia, vaikka mä oon nukkunut nyt tämän viikon huonosti, niin mä en väsytä, koska mä oon niin nuori. Mä oon siis nuorentunut aivan valtavasti. Itse asiassa tämä oli vahinko. Mä ilmoitin tutulle autokauppiaalle, kun oli aika päästä Mitsubishista eroon.
2: Okei. Okay.
0: Niin mä otin hänen siis WhatsAppilla yhteyttä ja sanoin, että moi, laita mulle pari ehdotusta tämän ja tämän hintaisista autoista, että kriteerinä automaattivaihteet
2: ja
0: seksiä ei saa olla yhtään.
2: Just.
0: Että mulla oli mä koin niin kuin vahvan elämyksen siitä, ei Mitsubishissäkään ollut todellakaan, mutta sitä aikaisemmin niin on vielä ollut tätä, että
2: mutta ei mitään
0: niinku autolla semmoista pönkittää jotakin miehistä, jotakin semmoista, että tällä saa naisia tai jotain.
2: Joo.
0: Se on usein miehillä auton valinnassa, niin kuin siihen liittyy semmoinen jotain.
2: Joku näyttämisen tarve.
1: Testo haiskahtaa bensatankissa.
0: Joo, ja se on mun kohdalla tarkoittanut tosi usein sitä, että mä oon ottanut niin kuin liian kalliita autoja. Niin kuin köyhän ei kannata ostaa semmoista niin kuin merkiltään kalliiksi miellettyä autoa, mitään niin kuin Audia tai Bemareita tai tällaisia. Koska sitten kun niistä alkaa joku hajoamaan, niin sitten köyhälle ei ole varaa korjata niitä. Ja sä oot pulassa sellaistenkaan. Plus sitten, että köyhä joutuu ostaa jo niin loppuun ajetun, kun ei ole varaa uuteen.
2: Okei, okay, eli nyt niin kuin tavallaan lähdettiin jotenkin sellaisista hyvin realistisista lähtökohdista.
0: Niin kuin tämmöinen järkevyys oli ainoa kriteeri.
1: No, niin.
0: Järkiauto.
2: Joo.
0: Ja sitten kun se laittoi sieltä parin auton, josta sitten mun silmiin osui tämä Volkswagen Golf. Niin mitä se on, Volkswagen Golf? Siinä on, se on oikein niinku semmoinen, millä ajetaan niinku City Marketin parkkihalliin.
2: Totta, saksalaista laatutyötä.
0: Joo, mutta semmoinen niinku järki-ihmisen valinta. Siinä missä Skoda tai
2: totta.
0: Toyota tai Kia.
2: Joo.
0: Eiks vaan?
2: Joo, totta.
0: Ja mä en edes niinku tajunnut sitten, se 2 tuntia myöhemmin, niin oltiin sovittu niinku hinta ja näin. Ja asia selvä, hän tuo sen sulle. Ja se tuli 2 tunnin päästä mun pihaan.
2: Okei, niin että ei ollut siis tavallaan tarkoitus ihan näin säpäkästi tapahtua. Vai?
0: No oli ja ei, mutta että ehkä mä ajattelin, että mä joudun siinä, että kestää hieman hakea se sopiva.
2: Niinpä.
0: Mutta se laittoi siis 2 autoa ja toi sanoi heti, että hei toi Volkari vaikuttaa hyvältä.
2: Joo.
1: Pizza Margarita tulee samassa ajassa.
0: Niin.
1: Kun auto sun piha.
0: Tuli, siis
1: käsittämätön.
0: Kyllä. Joo. Mm. Ja sit mä rupesin katsoa, että mitä tämähän on kuin GTE-malli. Tämähän on tänne niin kuin oikein sport. No niinhän siinä lukee tallipenkit. Mä ajattelin, en mä lukenut niin tarkkaan.
2: Joo.
0: Niin hyvä,
2: joo, meinasitko siinä kohtaa jo kääntyä, että tässä tää on liikaa. Että tää on niinku turvallista haettiin, niin nyt on rallipenkit.
0: Ei kun kyllä.
2: Ai sen verran pystyy.
0: Järkevyys unohtui saman tien.
1: Ihan
0: sillä, että no niin. Ja sitten kun kuulee sillä, että mullekin toi puoliso ei ole koskaan halunnut omaa autoa itselleen. Ei ikinä. Se ajoi 2 päivää tuolla, niin se sanoi, että mä haluan oman auton. Tämä on niin ihanaa. Semmoinen, kato, pieni ja näppärä.
2: Niin, pieni ja näppärä ja helppo parkkeerata ja...
0: Esimerkiksi se Mitsubishi Outlander oli mulla siksi, että mulla piti olla niin kuin, että siinä pitää olla korkea maavara ja vähän semmoista niin kuin nelivedon tyyliä. Mm. Kato, jos vie mökille halkoja. Ja sitten mä tajusin, että mulla ei 5 vuoteen ollut mökkiä.
1: Niin,
0: tää on ollut tällaista tää mun niin kuin autolaaja.
2: Joo.
0: Että ei mitään niin kuin järkeä.
2: Nyt mä oon sellaisesta asiasta huolissa, niin mä tiedän, että sulla on ollut tosi tärkeä paikka se Mitsubishi Outlandereiden Facebook-ryhmä, johon on haettu kaikenlaisiin ongelmatilanteisiin, niin sieltä on löytynyt heti vastaus. Niin mitä nyt? Voiko se vielä hengailla siellä niin kuin ulkojäsenenä?
0: Uskomatonta, että kysyt, koska edelleen katson, niitä tulee niitä päivityksiä, kun mä avaan vasen. Niin. Ja just oli mielenkiintoinen kysymys siellä liittyen Mitsubishi Outlandere PEV-auton tuon akuston charge-toimintoon.
2: Joo.
0: Okay, niin mähän kommentoin sinne, että itse käytän tätä. Mä en kehdannut sanoa, että mä oon luopunut.
2: Et sä oot luopunut.
0: Älkää sanoko sinne
2: ryhmään. Ei kerrota nyt kenellekään. Kyllä sä voit varmaan jäädä tuollaiseksi ulkojäseneksi, tarkkailijaksi ja niin kuin wannabe hang around.
0: Mulla on pelko, että Volkswagen Golf GTE Facebook-ryhmä on tosi paljon tyyliä.
2: Niinpä. Minkälainen?
1: No yksimään sinne.
2: Niin, me nyt tutustuu siihen, niin kuin pyytää, että saa liittyä.

0: Tämä on Kaigon ja Dan Tyminskin Heaven on Your Mind. Kello on reilu 5 minuuttia vaille 7. Meillä on aamu ekat uutiset tulossa.
1: Joo, YK:n pääsihteeri jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Nyt ollaan valitsemassa uutta, niin nyt aloitetaan keskustelut sit tästä valinnasta. Oletko muuten ikinä miettinyt, että miksei se ole johtaja? No, se on pääsihteeri. Miksi? Niin kuin, että sana sihteeri jotenkin viittaa vähän siihen, että sä oot duunissa jollain. Tämä on kuitenkin se, joka johtaa.
2: Sä joudut itse printtaa sun paperin.
1: Joo, tismalleen tämä. Joo, ja kun monistuskone ei toimi, niin kelle valitetaan? No hälle. Mutta sitten jostain syystä tässä duunissa, niin pääsihteeri on se, joka on kaikkein iso jehu.
0: Joo, ihan hyvä huomio. Adam Lambert ja ennen uutisia vielä. Ja sitten uutisten jälkeen, niin viime viikolla oli tosi mielenkiintoinen uutinen.
2: No joo, siis jos meistä kolmesta, tai me kolme kaikki kaadutaan tajuttomina julkiselle paikalle maahan.
0: Joo.
2: Niin Suvia ja mua tullaan elvyttämään 27% epätodennäköisemmin kuin sua, Kimmo.
0: Miksi näin? Niin. Puhutaan siitä.

0: Ekassa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää torstaihuomenta. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä on käyttänyt torstain vastaisen yön iskuissaan ballistisia aseita. Klitschko sanoo, että usealla alueella on syttynyt tulipaloja. Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä tehnee mittavan hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä. Japanin maanjäristyksessä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 17, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaiset kertovat myös useista ihmisistä, joiden tilanne on vakava. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: No niin, hyvää huomenta. 7:03. Kello Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja sillä lailla tietysti onnellista, että meillä ei tarvi maanjäristyksistä jännitellä, vaan lähinnä tämän sään kanssa aina sitten ihmetellään. Hmm. Mutta sekin on nyt sitten sillä lailla kivaa kerrottavaa, että lännessä paikoin kehittyy tänään sadekuuroja. Ja sitten iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin on luvassa tämmöisiä runsaampia kuurosateita. Ukkonen voi jyristä, mutta että muuten niin tämmöistä aurinkoista ja poutaista suurimmassa osassa maata. Ja lämpöasteetkin niin 22 ja 27 asteen välillä.
17: Uua.
18: Mä sain yhtäkkiä päähäni tässä aamulla. Meillä oli tässä jonkun biisin aikana puhetta koirien uimisesta.
17: Mm. Niin.
18: Että meidän koirat ei ole koskaan elämässään uineet. Me ollaan yhden kerran silloin, kun ne ei ihan pentuna, mutta olivat semmoisia kuitenkin ehkä vuoden ikäisiä, niin kokeiltiin. Vietiin niin kuin veden päälle. Joo. Niin just se, että ne alkoi siinä ilmassa jo.
16: Niin, tekee sitä uimaliikettä.
18: Ja sitten kun rupesi niin kuin laskee kohti sitä vettä, niin ne oli kuin kissat. Ihan silleen, ei voi! Ja silloin mä ajattelin, että hei, et ihan turha niin kuin väkisin niin. Laittaa.
16: Joo.
18: Mä tajusin, että mä en kertaakaan sillä lailla tehnyt sitä, että mentäisiin jonnekin rannalle, missä koirat saa olla. Ja sitten vaikka heittäisi vähän palloa sinne veteen, että ne saa niin kuin itse päättää, meneekö ne vai ei. Kauha, mitä ne on jo 4-vuotiaita kohta. Että nyt, kun ne on sellaisia tsihuja, niin ne ei ole sellaisia niin kuin
16: vesipetoja.
18: Tänään meen koittaa. Täytyy vaan nyt etsiä tuolta Keski-Uudeltamaalta joku paikka, missä voisi tälleen.
16: No joku voi vinkata ehkä. Kyllä on kuulolla joku, joka tietää, että missä on semmoinen.
18: Autiokoira, koirien uintipaikka siksi, kun ne on sellaisia, että jos siellä on sitten jotain isoja koiria uimassa, niin se menee ihan, niin, koska lähtee lapasesta.
17: Musta tuntuu aivan superinhottavalta, jos uidessa joku tulee roiskuttaa. Että sä et ole itse valmis kastautuu vielä. Ja sit joku tulee siihen niin kuin leikillään tai vahingossa. Ja vaikka se olisi lapsikin, niin mulle tulee semmoinen rrrr. Niin onkohan koirilla semmoinen sama? Että jos ne haluaa itse siinä niin funtsiin, niin sitten niin tulee semmoinen älä minua.
16: Älä rynni.
18: Niin, että ei väkisin. Mä muistan, kun mä tietenkin, sehän on niin kuin isän perustehtävä, on heittää lapsia väkisin uimaan. Ja mun nuorempi tytär oli joku 10, 11, 12-vuotias tai jotain. Niin tämmönen ihan perushomma, että ollaan rannalla ja sitten hän vähän siinä arastelee. Niin mä kaappasin hänet silleen syliin, että nyt kuule mennään uimaan. Ja sitten se ensin rimpuili, mutta sitten sille kävi samalla lailla kuin avarasluonnossa antiloopille, kun se leijona saa lopulta kiinni. Yhtäkkiä se meni niin kuin lamaan, se niin kuin heittäytyi hervottomasti. Se ikään kuin alistui kohtaloonsa. Oikein tunsin sen käsivarsilla, kun se pyristely loppui ja sitten se vaan oli siinä. Ja tavallaan, että no, minä en nyt voi tälle mitään. Pian minä kastun kylmään veteen.
16: Kauheeta! Kummeisesti etsii jotain sellaista niinku positiivista, että
17: ei siinä ollut.
16: Isän turvallisilla käsivarsilla, mutta isän arvaamattomilla käsivarsilla.
17: Joo, kyllä.
18: Se oli kuin okapi leijonan hampaissa.
16: Kauheeta.
17: Toivottavasti ei noin enää.
19: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka.

0: 10:07 Bebe Rexan New Religion soi Novan aamussa pikapuoliin, mutta sitä ennen otetaan yksi kohahduttanut uutinen.
1: No joo, asia, jota mä en ainakaan ollut osannut kyllä ajatella ollenkaan. Niin kuin mä tuossa sanoinkin ennen uutisia, että tilanne on sellainen, että jos me kolme tuolla yhtäkkiä julkisella paikalla kaadutaan ketoon, niin mulle Suvilla meidän mahdollisuutemme saada maallikkoelvytystä on 27% vähäisempi kuin sun, Kimmo. Ja näin meidän mahdollisuus selviytyä vaikkapa sydämen pysähdyksestä on alhaisempi. Ja syy siihen on tissit.
2: Joo.
1: Tämä on perustuu Euroopan elvytysneuvoston selvitykseen. Tämmöistä selvitystä ei nyt erityisesti ole niin kuin Suomessa tehty, mutta SPR:n erityisasiantuntija Hesarin taannoisessa jutussa kertoo, että kyllä Suomessa tilanne on varmaankin aivan samanlainen. Eli vaikka ihminen olisi käynyt tällaisen ensiapukurssin, mikä tietysti toivon mukaan mahdollisimman moni on käynyt, jossa sitten opetellaan just vaikkapa sitä paineluelvytystä, niin tämä kuuluisa Anne-nukke, jota siellä painellaan, niin vaikka sen nimi on Anne-nukke, niin sillähän ei ole rintoja. Se on yläkropaltaan kuin mies.
0: Muistaakseni ei ole edes nännejä ollenkaan. Et se ei ole edes mies, vaan se on...
1: Niin joku.
2: Niin. No se on ruho.
1: Niin. Mutta että... Kuulemma siis esimerkiksi miespuoliset ihmiset
0: arastelee
1: mennä elvyttämään naista, koska silloinhan sun pitäisi ensinnäkin ottaa niin kuin rintakehä paljaaksi. Mm. Ja no okei, sitten siinä on rinnat, sitten siellä on rintaliivit, miten nämä nyt vaikuttaa. Ja just se, että tuleeko tästä nyt sitten perässä syyte jostain seksuaalisesta ahdistelusta.
0: Niin, miltä se näyttää, jos tajutonta, menen repimään rintaliivejä pois tajuttomalta naiselta?
2: Eli se
0: välitön syyte seksuaalista ahdistelusta.
2: Ja oma pelko tuohon liittyen voittaa sen, että sulla on pelko siitä, että tämä ihminen kuolee, jolloin sä teet jotain.
0: Vähintäänkin kalliita sekuntia kuluu siinä sitä pähkiessä,
1: mitä
0: pitäisi tehdä. Mutta se pelko on niin kova, mä ymmärrän ton.
2: Ymmärrätkö?
0: Miehenä mä kerran kävi niin, että mä kävelin Helsingissä asematunnelissa ja yhtäkkiä mä näen, että ehkä 11-vuotias tyttö nojaa siellä niin kuin tunnelin seinään koulureppu selässä ja itkee vuolaasti. Ja totta kai heti selkeä reaktio, kun itsellä kaksi tytärtä, että lähdin kävelemään sitä tyttöä kohti, että mikä hätänä. Sitten mä pysähdyin ja mietin, että miltä tämä näyttää, kun mä oon setämies ja jos mä menen 11-vuotias tyttöä taputtelee olkapäälle.
1: Aivan vieras ihminen.
0: Joo, ja mä jähmetyin paikalleni. Ja sit mä tälle niin kuin jäin siihen nykimään.
1: Joo.
0: Luojan kiitos, joku nainen tuli siihen sen tytön luokse. Joo. Ja mä olin sillä, mun ei tarvii mennä. Ja sit mä jatkoin matkaa.
2: Säällittää, että se on noin, mutta silti kyllä mä tässä tapauksessa vähän kuin ymmärrän, että sä ajattelet noin. Mä koen, että mun on tosi helppo mennä. Ja varsinkin sit, jos menee vielä niin kuin fyysisesti osoittaa, että jos sä menet vaikka sen lapsen eteen kyykkyyn, niin se on paljon jotenkin lempeämpi kuin se, että isona ihmisenä ehkä lähestyy sitten sieltä ylhäältä alas.
0: Totta, joo.
2: Tuommoisia tulee mieleen.
0: Tuo elvytyshomma on siitäkin outo, että sitten kun me miehet ollaan vähän arkoja suutelee toista miestä.
2: Niin.
0: Niin se, että jotenkin tuntuisi, että jos joku on tajuttomana, niin mieluummin sä menet antaa suusta suuhun tekohengitystä naiselle kuin miehelle. Mutta sitten, no ethän se nyt tuollaisessa elvytystilanteessa ajattele sellaisia. Okei, no miksi ajatellaan sitten jotain tissejä? Mutta se on niin, se kohta, kun sä tuut siihen ja sitten, ai niin, mun pitäisi nyt tuota riisua tätä. Mä oon lukenut lehdestä niin kuin 10 juttua siitä, mitä tapahtuu, jos se niin kuin tajutonta tai sammunutta naista alat riisumaan, mitä siihen käy. Niin tulee se, että ei saa keli.
1: Mutta sitten niin kuin... Mä en tiedä, onko olemassa tapauksia, että joku olisi nostanut jonkun jutun siitä, että minua on elvytetty ja ihminen kajonnut rintakehääni.
0: Joo.
1: Niin mä pikkusen epäilen, että
0: se uutinen oli, kun mä näin sen videonkin, missä se nainen kännykkä kädessä tai muuta ajatuksissaan käveli autotielle. Ja sitten se mies niin kun näki sen ja ryntäsi ja niin kuin kaappasi sen naisen ja siitä ajoi auto ohi, että se niin kuin ryntäsi, ettei se kävele auton alle.
2: Ja.
0: Niin se nainenhan nosti syytteen.
2: Mistä?
0: Seksuaalisesta ahdistelusta. Että se mies koski hänen.
1: Koski hänen, jaha. Joo.
0: Okay. Ja siitä oli isot jutut jenkin. Mä en tiedä, miten se päättyi sitten, että mitä oikeus totesi, mutta...
2: Mutta ehkä tarpeen todeta ääneen, että kun toi on niin poikkeuksellinen tapaus. Mm. Nainen, joka ei osaa arvostaa omaa henkeään eikä ihmisten niin kuin inhimillisyyttä ollenkaan.
0: Joo.
2: Että sitten tämä on niin kuin, tämmöisiä ei ole kuin, niin kuin 1 miljoonassa, ihan oikeasti.
0: Niin,
2: kaikki
0: niin.
2: Muut halusivat vaan pysyä hengissä.
0: Niin. Kyllä.
1: Mutta se, että nyt jo ylipäänsä niin kuin se, että oot vaikka harjoitellut sitä elvyttämistä tuommoisen nuken kanssa, niin kuulemma tähänkin asiaan saattaisi ratkaisu olla se, ja nyt kuulemma sellaisia on sitten niinku valmistettu, että on siis myös näitä harjoitusnukkeja, jotka on ikään kuin siis naisia yläkropaltaan.
2: No se olisi kovin tervettä.
0: Sekö tämän tilanteen nyt pelastaa?
1: Toinen
0: on se, että naiset sanoisivat kollektiivisesti, että hei, ei saa koskea. Paitsi jos mulla on hätä.
1: Niin, mutta siis kyllä tästä on ihan siis Yhdysvalloissa tehty tutkimuskin kuulemma vastikään, että rinnoilla varustetulla nukella harjoittelu voisi lisätä auttajien itsevarmuutta naisten elvyttämiseen. Ja niin kuin siinä mielessä tätä yhdenvertaisuutta.
0: Ihan nopea kysymys. Miksi pitää riisua kaikki rintaliivit ja kaikki, jos tekee paineluelvytystä?
2: Miksi ylipäätään pitää paita
1: siis,
2: ottaa?
1: Ei kai rintaliivejä tarvi ottaa, vaan siis rintakehän niin kuin paljastetaan.
0: Mutta eikö se ole sitä defibrillaattoria varten se,
1: niin.
0: Kun jysäytetään?
1: No joo, vaatteet voi tarvittaessa repiä pois, eikä niiden rikkoutumista pidä pelätä.
0: Niin, joo. Joo, tämä on vähän niin kuin...
2: Mietit, että voisiko naisille tulla tuommoinen samanlainen miehestä ikinä, vai onko tämä...
0: No, jos miestä elvytettäisiin tuosta niin kuin nivus... seudulta, niin varmaan vähän epäröisit.
2: Niin,
0: mitäs tässä nyt pitäisi tehdä?
2: Joo, joo. Niin.
0: Voisin ehkä kuvitella.
2: En mä tiedä, toki vaikea skenaario, mutta... Surulliseksi mennyt vähän.
1: Maailmassa on vaikeaa.
2: On.
1: Vaikeaa olla ihminen.
2: Niin.
0: Ja nainen.
1: Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bebereksa New Religion 720. Puhuttiin äsken tästä kohahduttaneesta tutkimustuloksesta, että on todettu, että miehet arastelee elvyttää tajutonta naista, koska voi joutua ottaa paidan auki ja sitten tulee tissit esille ja mitä sitten aivan tapahtuu. Niin, tästä tuli paljon viestejä, luetaan muutama.
1: No niin. Otan tästä yhden miespuolisen viestin. Hän itse asiassa puhuttiin naisista, mutta puhuttiin myöskin niin kuin lapsista auttamisen vaikeudesta ylipäätään. Niin hän kertoo, olin firman valkoisella ja hieman ruosteisella pakulla liikenteessä, kun näin, että semmoisella pienellä tytöllä oli pyöräketjut irronnut. Olin jo menossa auttamaan, mutta sitten kuitenkin tajusin, että kuinka pahalta se näyttää ulkopuolisen silmin, että vanhalla pakulla menee lapsen viereen. Ja siinä ei ollut mitään firmalogoa eikä muuta. Että oli vaan jatkettava matkaa. Mulla tulee tästä niin surullinen olo.
2: Niin.
1: Ihan super.
2: Mutta ymmärrän myös tosi hyvin sen.
1: Kyllä,
2: että alat niinku tavallaan luet sen tilanteen ulkopuolisen silmin ja mietit, että ei herra jestas.
0: Toi on niin täynnä sosmerkkiä.
2: On, on. Tuommoinen
0: ruosteinen paku.
1: Oi ei. Oh. No niin.
0: Sitten Markus kirjoittaa, että kerran pyörätuolilla oleva nainen kaatui ja menin tietenkin auttamaan. Ehdin kyllä miettiä, että mites tissit, kun kainaloista nostin.
1: Mm.
0: Onneksi pääsi siitä sitten suht silleen nopeasti ylös ja kaikki päättyi onnellisesti ja hyvin ja näin. Mutta että siinäkin se ajatus tuli, että nythän mä tässä vähän kosken.
2: Kosken asioihin ja paikoihin. Ja sitten oli tästä just nimenomaan myös suusta suuhun tekohengityksestä, että mites sen kanssa, niin tässäkin tässä Hesarin jutussa sanotaan, että no niin, okei, että elvyttäessä niin rintakehä paljastetaan ja just vaatteet voi repiä pois. Ja sitten alkaa itse elvytys, 30 painallusta rintakehään ja 2 puhallusta suusta suuhun. Jos ei ole saanut koulutusta puhalluselvytykseen, voi keskittyä vain paineluun.
0: Se on näin jo, koska täällä Sanna ja muutama muukin tätä samaa sanoo, että kun mä oon saanut EA-koulutuksen joskus 20 vuotta sitten.
1: Samaa.
0: Ja silloin kyllä vielä kovasti jotenkin tuntuu, että se puhaltelu on vielä tärkeämpää.
2: Niin, niin.
0: Ja sitten miten tämäkin on vaihdellut, että 10 painallusta, 1 puhallus, 15 painallusta ja 3 puhallusta.
2: Aivan. Mutta muistakaa. Nyt se on 30 painallusta.
1: Me juteltiin tästä Kimmo sun kanssa yksi päivä. Mä muistan, Minna oli silloin ehkä pois, mutta muistakaa mihin tahtiin? Minkä biisin tahtiin, jos ei mitään muuta saa päähän, ja sä mietit, että mihin tahtiin hakataan.
0: Oliko tää?
1: Tai hakata paljon. Yes. Biisin soima korvien
2: väliin. Ja tämähän on tietysti ihan hyvä muistisääntö, koska biisin nimi tulee ehkä mieleen luonnollisesti siitä tilanteesta. Staying Alive.
0: Mä en edes tajunnut
1: Loppu sitten.
0: Kyllä.
1: No. Herra jästä, mikä elvytysbiisi.
2: Niin, toden totta.
0: Aivojen elvytysbiisi. Joo, mä olisin niin toivonut, että jompikumpi teistä olisi lukenut ääneen tuon Marjan viestin, joka on musta hauska.
1: Ai jaa, no mä en nyt löyä sitä, mutta voisit sä lukea.
0: Okei, mä luen sen Suvin äänellä.
1: Okei, joo.
0: Mut pelastetaan sitten helposti, koska rinnat kyllä valahtaa kainaloihin. Ei tarvitse koskea niihin ollenkaan.
1: Allekirjoitan. Ja valahtaa. Tulkaa painelemaan.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 5. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
7: Tuuri.fi.
9: Onks tää oikein?
10: Ai mikä?
9: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
10: Ne on ne korotukset.
9: Ai mitkä?
10: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
9: Tuleeko ne kaikille?
10: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
9: Ai jaa, hienoa.
11: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Samalla puolella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamussa tehosekoitin Maailma on sun. Mulla on tässä käsissäni päivän polttavia uutisia. Heitän ne kaikki roskiin.
1: Koska itselläsi on parempi juttuja.
2: Niin. Mitäpä niistä?
0: No joku ei. Tämä asia, mistä mä nyt haluaisin puhua tai oikeastaan kysyä teiltä, liittyy asuntomessuihin Lempäällä. Mä luin jonkun lehtiartikkelin niistä ja siinä oli jotain, että mitkä siellä nyt trendaa. Ja siellä mainittiin sana aamiaiskaappi, jonka mä olin kuullut ennenkin ja mä tajusin, että mä en edelleenkään tiedä, mikä on aamiaiskaappi. No sit mä selvitin, että aamiaiskaappi on sellainen, mihin työnnetään kodin koneita ja muropaketti, jotta ne ei näy. Ja niin kuin sitten sen saa sen oven kiinni.
1: Joo.
0: Ja nyt kysymys, mistä lähtien leivänpahtimen näkeminen on syntiä tai aiheuttanut traumaa ihmiselle?
1: No ei se kivalta tunnu.
2: Leivänpahdin ja kahvinkeitin, niin heti ne siihen polttaa reijän.
0: Milloin tämä tapahtui?
2: Silmiin.
0: Meillä on kahvinkeitin ja leivänpahdin ihan näkyvillä.
2: Joo, niin meilläkin.
1: Mä luulen, että mullakaan ei ole aamiaiskaappia ja mulla on ihan uusi keittiö. Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, no visuaalisuuteen pelkästään, eihän siinä muuta ole. Plus sitten ehkä semmoinen juttu, että jos vaikka voitelet leivät siellä aamiaiskaapissa, niin kaikki muruset ja muut jää sinne, että sun ei tarvitse korjata niitä. Sä saat siitä kannettaa, mitkä on nämä luukut kiinni ja se sotku jää sinne.
0: Okei, koska luonnollisesti äiti opetti, että kun oot tehnyt voileipää, niin Kimmo, sitten siivoat ne muruset.
1: Ei aina. Mutta
2: silloin ei ollut keksitty vielä aamiaiskaappia.
0: Ei ollut.
1: Plus sitten, jos sulla on
0: jonain päivänä se aamiaiskaappikin pitäisi, että sä voit kuukausitolkulla tehdä sitä leipää, että se homehtuu ne murut.
1: Se asuu hiiripataljooneen.
0: Niin.
1: Juu. Mutta sitten myöskin se, että jos sun kodinkoneet on kuin eri sorttia, että sulla on niin kuin leivänpahdin 80-luvulta.
0: Totta.
1: Miksi vaihtaa, kun se aina vaan kestää. Ja vedenkeitin sitten ihan uusta jotain, ja ne on vielä eri sävyisen keittiönkaan.
0: Mä väitän, että selviää halvemmalla. Meillä on niinku aika samaa sävyä kaikki.
1: Niin.
0: Niin selviää halvemmalla kuin ostaa aamiaiskaappi. Se on varmaan hirveän kallis semmoinen aamiaiskaappi.
1: Mutta ei se se.
2: Niin.
0: Okei, ymmärrän, mä ymmärrän. Mutta nyt sitten jatkokysymys.
1: No.
0: Ja mä tiedän tämän trendin, että semmoinen keittiö, missä ei niinku näy mitään. Siis että se on vain sellaisia kaappeja, etenkin on niitä hengettömiä kaappeja, missä ei ole edes mitään vedintä.
2: Niin, että vähän pitää painaa, että niin. Se aukeaa.
1: Mahdollisimman clean.
0: Tässä on salaovelta suorastaan.
2: No.
0: Okei, se on nyt trendi, mutta se, että niin kun, mikä kaikki pitääkö kaukosäätimet piilottaa? No siis takit, hatut, kengät, pitääkö kengät olla kaappeja? Niin kun,
1: kyllä mä pistäisin, kengät on kaapissa piilossa, koska sitten se yleisvaikutelma on taas siistimpi. Jos vieraat tulee, niin kyllä mä pistän kaukosäätimet sohvatyyny alla.
0: Okei, entäs koristeesineet? Jos sulla on joku hieno posliininorsu, niin pannaanko sekin sellaiseen posliininorsun kaapiin?
2: Loppujen lopuksi koko koti on niin kuin kaapin takana, koska kotona on
0: Kotona on
2: asioita, jotka ei kaikki ole mukavia silmälle.
0: Kodin pitää näyttää siltä, että kukaan ei asu siellä.
2: Niin mä ottaisin niin kuin hyvin mielelläni ton siis tiskipöytäkaapin. Tiskipöytä,
0: niin.
2: Siellä on
0: laskeutuisi
2: kerta kaikkiaan joku semmoinen seinämä siihen, että sitä ei näkyisi ollenkaan. Siellä on muun muassa tiskirätti usein näkyvillä. Se on ruumaa, saattaa olla tiskiharja. Aina on joku jättänyt jonkun lautasen siihen tiskipöydälle.
1: Totta.
0: Niin. Mites viherkasvit?
2: Siellä on vaan ruskeita lehden päässä siinä peikolehdessä.
1: Mä tykkään tuosta Minnan ideasta. Siis vähän niin kuin noita julkisia rakennuksia rempataan, niin niihin laitetaan se rakennuksen näköinen se
2: fasadi, joku semmoinen kangas siihen. Kyllä.
1: Niin kuin samantyyllisesti voisi kyllä tiskipöydän päälle laskeutua.
2: Niin.
1: Maskeerata sen kaiken.
0: Että
1: nyt mun elämäni on täydellinen, näytän tämän puolen teille.
0: Joo, ja sitten toi puolisoni laittaa mulle semmoisen Jason Momoa lakanan päälle. Kun vieraita tulee.
2: Sillä on niin kuin mieskaappi.
0: Joo. Sitten siinä on vaan se silmäreijät ja pieni suurreikä, että mä voin hörppiä kaavia.
2: Kimmo, siivotaan pois näkyvistä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tokihan tänne tulee nyt WhatsAppilla viestiä, jossa tavallaan kompataan meidän ihmettelyä, että aamiaiskaappi on turhaa rahastusta ja muuta. Mutta tulee myös viestiä, että aamiaiskaapin tarkoitus on, että aamiaistarpeet on helposti saatavilla yhdessä paikassa. Joo, ihan fiksu. Kyllä mä ymmärrän tuonne, että aamulla unenpöppelössä avaat yhden kaapin. Siinä on ranskan leipä, siinä on toi murot ja systeemit ja näin.
1: Niin, niin. Just no se on tietysti just, sit on varmaan niinku iso, täytyy ollakin ehkä iso keittiö. Totta meillä on esimerkiksi niin pieni keittiö, että ne kaikki kyllä löytää.
2: Niin ja silleen, että
1: löytää ihan siitä yhdellä silmäyksellä.
0: Joo.
1: Otetaan, täällä on tullut viesti, kuunnellaan.
3: Nyt hyvä Novan aamutiimi. Kati Kaarinasta on pakko kommentoida tätä aamiaiskaappiasiaa. Tähän on syntynyt sen takia varmaankin, kun nykyään se keittiö on olohuoneessa. Ja ei tietenkään haluta, että siellä näkyy kaikennäköistä keittiötarviketta, vaan halutaan, että se on vaan siisti kaappirivi. Niin varmaan liittyy siihen tämä aamiaiskaappikeksintö kaiken kaikkiaan. Ja mitä tulee niihin kahvattomiin oviin, niin joo, ne on hienon näköiset sileet, mutta hetken päästä ne on täynnä sormenjälkiä, että siellä täytyy olla tosi aktiivinen siivoja, että se on siistiä ja nättiä. Ei muuta, mukavaa päivää.
0: Ne tuli asiantuntevasti. Ja hyvät pointit, toi muuten ihan totta, että ennen vanhaan keittiö oli ihan erillinen huone, mihin mentiin oviaukosta.
1: Niinpä, se ei sieltä vilkkunut muuhun kotiin. Sitten täällä on tullut viesti kanssa, että mulla on jo vuosia ollut visio rullaverhosta tiskikaapiston ylle, just siihen tiskipöydän päälle, joka niin kuin vedettäisiin alas, kun haluttaisiin niin kuin peitellä sitä näkyä.
0: Mä tunnen hyvän pimennysverhojen asentajan.
1: Kädenkäänteessä menee.
2: Ei me päivääkään alle puoli vuotta.
0: Nopea toimitus.
1: Ja sitten tuli kanssa tämmöinen Pertsalta, että harkitsin hetken aamiaiskaapin hankkimista. Syynä se, että meillä on kissoja. Joka tarkoittaa, että kissan karvoja on kahvin keittimessä, veden keittimessä, leivän pahtimessa ja ihan joka paikassa.
2: Okei, käytännön pointti. Joo. Mutta kyllä se jakaa mielipiteitä. Siis ylipäätään siis toi avokeittiön juttu. Et mulla ei nyt sitä aamiaiskaappia tosiaan ole, mutta kun mä muutin vanhaan rintamamaistaloon, siinä oli keittiö erikseen. Sitten kun mä remppasin, kun mä olin keittiön ja olkkarin välisen seinän pois, niin kyllä siellä on ihmisiä, jotka ajattelee, että mä oon niin pyhäin häväistys, näin ei pitäisi tapahtua. Vanhaa kunnioittajan pitäisi olla lokeroinen kämppä. En haluu.
0: Niinpä.
2: En haluu yhtä.
0: Kaikkihan haaveilee walk-in vaatekaapista.
2: Niin.
0: Että sä voit kävellä sinne sillä
1: lailla. Vaatehuone.
0: Vaatehuone jo. Niin mä oon aina haaveillut walk-in jääkaapista. Siis semmoinen, tiedättekö?
1: Kylmiä.
0: Missä olisi kummallakin puolella hyllyjä. Ja siellä olisi niin kuin aina siellä olisi maksamakkaraa ja punajuuri.
1: Niin, että sä voisit siis sen sijaan, että sä nyt avaat oven ja niin kuin katseella pyyhit sieltä hyllyltä toiselle, niin sä voisit seisoa siellä ja kääntyillä.
0: Just näin.
1: Hyllyjen välissä.
0: Joo.
2: Aikoinaan mun parhaan kaverin kodissa, oliko pieni oltiin, niin heillä oli tollanen. Se oli jäätävän hieno. Niin, siellä me oltiin sitten jo porukalla. Joo, kädet puuskassa oikein pitkään harkittiin, että minkälaista maitoa.
0: Joo, ja sitten muksuna niin kuin oli tosi kuuma hellepäivä.
2: Yes.
0: Niin sitten mentiin kerrostalon sinne kellariin, missä oli tämä kylmäkellari vai miksi sitä kutsuttiin.
2: Joo.
0: Niin siellä oli sitten ihana hengaa, kun siellä oli niin viileä.
2: Niin.
0: Joo, sellainenhan pitäisi olla.
4: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
5: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
6: Ai että.
2: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
6: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
5: Meillä on siis vuokravene. Millainen
4: tää on? Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
7: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Ja se on kooran kana!
18: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Reilu 10 minuuttia vaille aamu 8 on kello, 8:00 uutiset. Uutisten jälkeen sanaselityspeli ja Novan aamun kahvimuki, matkamuki jaossa. Ja kuumaan biisi ennen uutisia tässä vielä tulossa.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Sanaselityspeli on yksi kisa, mutta nyt on toinen kisa on se, että pitää arvata, että kuinka monta sekuntia menee ennen kuin Suvi Hartliin nukahtaa. Kun mä annan pienen matkailuvinkin tonne Itä-Suomen suuntaan.
2: Mitä meinaat, kun et on jotenkin kuivakka?
1: Liittyykö tämä nyt johonkin yleisurheiluun?
0: Ihan kyllä ei, mutta Minna varmasti pääsee tässä tunnetasolla vähän paremmin. Mä veikkaan Suvi, että sä et, mutta okei, ihan sama. Se ei ole tässä oleellista. Oleellista on se, että mä haluan nyt 2 minuuttia puhua kaikille niille ihmisille, jotka ovat nähneet Tuntemattoman sotilaan yli kymmenen kertaa. Ja aina tulee vähän kyynel silmään ja miettii, että miten ne on siellä ne pojat. Kun sä kävi vahingossa, mä lähdin siis yksinäni kesälomalla, ajattelin, että mä menen viikoksi tonne Kainuu, Kuhmo, Nurme sinne suuntaan.
2: Jylhimaisemiin.
0: Ja nimenomaan niin kuin ajatuksena mennä sinne kun metsään kävelee ja vaan ihailemaan kaunista Suomea ja erämaajärviä. Mutta siellä kun lähellä itärajaa ajaa, niin väistämättä koko ajan näkee siinä tien varressa on vähän väliä niitä, että tässä on talvisodan taistelupaikka ja tuonne vasemmalle ja tuossa on jatkosodan taistelupaikka oikealle. Ja mä aloin sitten, että no käydään katsoa. Ja yhtäkkiä siinä kävi niin, että mä 3 päivää, silleen 12 tuntia päivässä, ajoin vaan niitä taistelupaikkoja. Siellä kuljin pitkin itärajaa.
2: Joo.
0: Ja ihan tiedätkö, karvat pystyssä kananlihalla. Ja niin kuin olin siellä jossain juoksuhaudassa ja korsussa ja mietin, että tässä ne on ollut.
2: Joo.
0: Niin kuin sama kuin jollekin vaikka se, että menee sille jalkapallostadionille, jossa Diego Maradona teki Jumalan käsi.
2: Niin, että saa niin kuin samanlaisia kylmiksiä.
0: Tässä Elvis käveli. Niin kuin tällaisia. Niin se, että mä jotenkin elin niin kuin siellä sitä tuntematonta sotilasta ja sitä. Niin mun matkavinkki on nyt vaan se, että kaikki ne, joille nämä tämmöiset sotajutut on niin kuin tärkeitä ja sotiemme veteraanit ja kiitos ja näin, niin menkää ihmeessä. Ne on todella hienoja. Siellä on niillä parhailla paikoilla, mitkä on niin kuin entisöity ne kymmenien metriä juoksuhaudat ja siellä on semmoiset taulut, missä selostetaan seikkaperäisesti, miten se taistelu on mennyt. Et tuolta se neukku tuli ja sitten täällä oli tämä ja tämä. Siinä saattaa olla niin yksittäisen sotilaan tarkkuudella, että tästä se ampui, tohon se meni suojaan ja tohon kaatui sen kaveri. Aivan siis mieletöntä. Okei, Suvi.
1: Nyt. En mä nukahtanut.
0: Etkö nukahtanut?
1: Ei, kyllä mä... Kun tuommoista ei pysty vaan, niin kun sitä ei pysty selittämään, se pitää kokea. Niin. Varmasti jos se hyppää itse, niin saa kiinni.
2: Mulla on se siis pitäisi käydä nyt. Mä oon siis lapsena altistunut näille kaikille.
0: Koska isä
2: on, mä oon mua ja mun pikkuveli on, me on tasan varmasti istuttu joka korsussa, mitä on ollut tarjolla Suomen maan rajojen sisäpuolella.
0: Ja selostiko?
2: On kävelty juoksuhaudat ja auto on pysähtynyt ihan varmasti joka ikisen tienposkissa olevan muistomerkin kohdalle. Mutta mä oon ollut siis just, että pitäisi niinku, eihän mä silloin sitä ole niinku osannut ajatella niin, vaan se, just silleen että takapenkillä, että jaaha.
1: Niin, noniin,
2: taas mennään seuraavaan kuoppaan.
1: Joo.
0: No mä olin yhdellä tämmöisellä taistelupaikalla ja sinne tuli isä ja sitten ehkä 8-vuotias tytär.
2: No niin.
0: Ja se oli ihana kuunnella sitä, kun se isä sitten koko ajan selosti. Sitten siellä oli tosiaan semmoinen, missä oli semmoisia isoja seinätauluja, missä oli vanhoja valokuvia.
2: No.
0: Ja sitten se tyttö sanoi, että isä aika pelottavan näköinen kuva. Siinä oli kuva tämmöisestä kenttäsairaalasta, missä leikattiin jotain haavoittunutta sotilasta.
2: Ja
0: sitten isä sillä, joo, kato semmoista. Se oli, kato, ei ollut, siellä kai ollut, että siinä piti sitten vaan äkkiä ja tällä lailla.
2: Ja
0: mä mietin, että ihanaa, että toi isä tekee ton, että tytöstä kasvaa niin kuin isänmaallinen ja tämmöinen asioita arvostava ihminen. Mutta eihän toi tyttö raukka ymmärrä puoliakaan tästä.
1: Niin.
0: Mutta voin kuvitella,
2: joo, Minna. That's me.
1: Niin.
0: Joo.
2: Että mutta täällä nyt tulee ihan hirveä määrä kaikkia vinkkejä. Joensuussa bunkkerimuseo, osa salpalinjaa.
0: Se jäi muut näkemättä.
2: Okei.
0: Mä heitän täältä Saunajärvi, Änäkäinen, sitten Hattuvaara, Taistelijan talo, jossa Lauri Törnin uraa esitellään. Kaikista hienoin oli Öykkösen vaara siellä Möhkön lähellä.
1: Nyt tulee sanoa,
2: Suvi vasen silmä.
1: Se on se puoli aivoista torkkuu.
2: Sitten täällä Jani kysyy, että kävitkö Simo Häyhän museossa Rautjärvellä?
0: Sekin jäi nyt väliin.
2: No niin.
0: Joo.
2: Että se on uuden reissun paikka.
0: On. Ja sitten siellä Virojoella on se yksi museo, sekin on vielä. Ja Miehikkälässäkin, Miehikkälässä on just se bunkkerimuseo. Ja...
1: No niin.
0: Se on ensi kesänä lähettävä taas. Joo. Kerätään hyvä porukka ja mennään.
1: Paistaako siellä edes aurinko, voiko siellä ottaa arskaa sitten samaan aikaan,
0: voi.
1: Jos ei kiinnitä? Ai okei, no sitten mä voin tulla sukaan.
0: Kuumaa, tuun vielä himaan ja uutiset sitten jälkeen.

0: Uudessa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy.
1: Radio Nova.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa, kertoo Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinto. Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella kaupungin laitamilla sijaitsevaan kylään. Suurperheen kotiin osunut isku surmasi 2 lasta ja 4 aikuista. Hän sanoi lisäksi, että 8 ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Venäjä on iskenyt yön aikana lisäksi ainakin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin yksi ihminen. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iranin Keshmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa, Abadan puolestaan Persianlahden pohjukassa. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan Abadanin lähettyville on isketty ohjuksin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tekevänsä iskuja Iraniin. Yhdysvallat iskee Iranin maaperälle ensimmäistä kertaa lähes viikkoon.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Hei ja huomenta. Kartalle mennään ihan just, mutta sitä ennen todetaan, että 3:08 kello, Minnakin Mo ja Suvi täällä ja ennusteessa nyt sitten enimmäkseen aurinkoa, suuressa osassa maata myös poutaa. Lännessä voi tuollaisia iltapäiväkuuroja tulla ja sama homma sitten myös Pohjois-Pohjanmaalle, jossa voi ukkonen jyristä. Lämpötila tänään yleisesti 22 ja 27 asteen välillä.
20: Just aloin tässä pläräämään, että mitä tapahtuu Laukaalla, kun tuonne Fintrafficille tuli just ilmoitus, että ysitiellä Laukaalla joku yleisötapahtuma ja liikenne ruuhkautuu. En nyt löytänyt, mikä se on. Mutta on siis välillä Metsolahti, Lievestuore ja Ruuhimäentien liittymä.
19: Jaha, katsotaas mitä.
20: Me tutkimme.
19: Tutkimme asiaa ja jos joku tietää.
21: Silloin kun tutkitte, niin älä Suvi hermostu ihan pari lausta, vaan kommentoi näitä lukuisia WhatsApp-viestejä, jotka alkaa lauseella. Kimmo, etkö muka käynyt, kun mä puhuin näistä talvien jatkosodan taistelupaikoista tuolla pitkin Suomen pitkää itärajaa.
20: Niin.
21: Juu, on tosi monta paikkaa, jossa en käynyt. Niitä on kymmeniä, niitä käymisen arvoisia paikkoja. Oikeasti kymmeniä. Jos mä nyt 3 päivää aikana kävin 6 tai 7, niin se oli musta ihan reipas suoritus.
20: Niin.
21: Mutta todella paljon jäi vielä näkemättä hyviä paikkoja. Hienoa on se, että kun on tämä, että sotiemme veteraanit ja kunnioitetaanko heitä, niin siellä tuli todella semmoinen olo, että kyllä niin kuin jokaiselle sellaiselle taistelupaikalle, jossa Suomi-poika on niin kuin 10 ryssää vastaan laittanut kampoihin, niin siellä on muistomerkki, siellä on entisöity se paikka. Siellä on tehnyt niin kuin talkoonväki ja nämä järjestöt niin kuin valtavaa duunia vuosien varrella, että se ei pääse unohtumaan. Että se on niin kuin yhtä semmoista sankaripalvontaa se koko itäraja.
20: Joo, ymmärrän.
21: Joo.
20: No, mutta tämä oli tämmöistä Tuntematon sotilas elokuvan maastoa ja maisemaa. Mä haluan kanssa antaa yhden matkailuvinkin.
21: Anna.
20: Joo. Tämä ei sitten tämmöinen fantasian puolelle. Te olette kattonut Taru Sormusten Herrasta. Te tiedätte vähän, että siellä se, nyt puhutaan semmoisesta saunasta, jossa voisi kuvitella, että se on, sen on aikoinaan rakentanut jotkut maahiset tai menninkäiset tai jättiläiset tai muut sen tyyppiset. Tämä on olemassa Kemion saarella Varsinais-Suomessa ja sen nimi on Sturfinhuvakord. Vähän vaikea pitkä nimi, mutta
21: joo.
20: Se on rakennettu siis se sauna maan alle graniittilohkareista. Siis puhtaasta kivestä. Sinne mahtuu 10, olisiko joku 40 ihmistä kerrallaan. Ja siellä on valaistus tehty pelkästään kynttilöillä, jotka on se graniittilohkareiden päällä. Tämä ei vielä oikeastaan mitään, tai se on itsessään hieno, mutta se mikä sitten tekee maagisen on se, että sen saunan läpi virtaa puro. Semmoinen luonnon puro, kesät, talvet. Ja se puro tulee sieltä tavallaan sieltä syvältä metsästä ja muodostaa siihen saunan edustalle ulkopuolelle altaan, jossa voi uida.
19: Okay.
20: Kesällä siinä on noin 10 astetta lämmintä. Se vesi. Mutta se on vielä omituisempaa, että se puro menee myöskin sinne saunan sisälle. Ja siellä se muodostaa toisen altaan, joka on lämmennyt noin 20 asteeseen. Kyse on siis savusaunasta, joka on niinku koko ajan päällä. Ja siinä sä pystyt uimaan kummassa tahansa. Ja samaan aikaan sun niinku ihmiset saunoo siinä ympärillä sen kynttilän valossa. Ja myöskin tämä vesi, joka putous, joka virtaa sinne saunaan, niin se tosiaan tekee vesiputouksen ennen kuin se laskee siihen altaaseen, jossa ihmiset pulikoi. Siis kun mun selitettiin tämä, niin mä olin silleen, että tämä hemmettiä. Mä en niinku tajunnut yhtään, mistä on kyse. Kun se menin käymään siellä, sitten mä sanoin, että tämä on niinku ehkä upein paikka, missä mä oon ikinä ollut.
21: Miksi sä teet ton? Miksi teet ton mulle, että mä kerron ensin mun talvisotavinkin? Niin silleen, että sun oli pakko vetää paremmin. Ketään enää kiinnosta mun vinkit. Öykkösen vaara.
20: Niin. Minulla oli ripausfantasia.
21: Totta, ihan niin. Siis sairasta. Miten tuonne, niin onko se, että menet vaan sinne ja maksat jonkun pääsymaksun?
20: Siellä on yleisiä saunavuoroja, joo.
21: Ihan sairasta. Mä ikinä kuullutkaan tuolla.
20: Jep.
19: Ja sitten hei, Siljona viestiäkin siitä, että rallin kuhinahan se siellä laukaassa nyt vaikuttaa, koska... Ja se on nyt...
21: Oltiin vähän hölmöjä, että niin. Jyväskylän ralli ei ajetakaan Jyväskylän toria ympäri, vaan se levittäytyy sinne aika isolle alueelle.
19: Ja sitten se, että sen tapahtuman nimi on musta joka vuosi eri. Se on ollut aikanaan, mä niinku tiedän, että se on niinku Jyväskylän suurajottaa joku tämmönen, mikä on niinku mulla lapsuudesta jo jäänyt mieleen.
21: Jyväskylän suurajot
19: ikuisesti.
21: Mutta
19: tänä vuonna se on Sektoralli Finland.
21: Niin, että se ei ole enää se Nesteralli.
19: No ei, kun se on aina eri niminen, mutta rallit kuitenkin.
21: Hyvä. Meillä ei ole sponsoria meidän sanaselityspelissä. Mm. Tämä on myös iso yleisötapahtuma.
19: Ai, vinks, vinks.
21: Niin, no kyllä muuten, vinks, vinks.
20: Niin.
21: Niin 0108-06000 numeroon saa nyt soittaa ja kokeilla onneaan. Nimittäin Antti Tuskin jälkeen pelataan.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Nyt me mennään sanaselityspeliin, joka vie meidät tällä kertaa ehkä iloisiin tai haikeisiin tunnelmiin.
1: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Täällä on nimittäin Paula meillä puhelimessa ja kisaamassa tänä aamuna. Huomenta.
2: No hyvää huomenta. Iloisiin tunnelmiin, ei missään nimessä haikeisiin.
3: No on hyvä, koska kuulimme, että edessä sulla on tässä niin kuin viimeinen lomaviikonloppu.
2: No joo, oi vitsit, tulikin sanottua. Mulla oli aivan luulo, että mä menen torstaina vasta töihin ensi viikolla, mutta tuli tieto, että pitäisikin mennä maanantaina tai viimeistään tiistaina, että siinä mielessä ehkä pikkasen haikeat, joo, loma loppuu.
4: No niin, mutta otat kaksinkäsin irti tästä viikonlopusta.
2: Ehdottomasti, joo, se tehdään kyllä.
0: Toi kertoo kyllä sun niinku henkisestä tommosesta suuruudesta, että sä pystyit ottaa tuollaisen musertavan tiedon, että loma päättyy 3-4 päivää aikaisemmin kuin piti, niin sä oot ihan sillä lailla, että ok, ei mitään, mä tuun.
2: Ei se ollut eilen ihan semmoinen se ootila.
0: Okei.
3: Kerännyt itsesi nyt tähän
2: aamuun. Joo, on nukuttiin ja tajuttu, että kyllä tämä nyt on niinku edessä raaka totuus.
4: Joo, tämä kertoo Kimmosta enemmän tämä lause kuin Paulasta.
0: Joo. Eikö, mä ihailen tuommoista henkistä lujuutta. Hyvä, nyt ruvetaan pelaamaan sitten sanaselityspeliä.
2: Okei.
4: Joo, tuli numero 7. Taas.
3: Taas. Niin eilenkin oli. Älä, eilen meni hyvin.
2: Okei, en ole kuunnellut eilen, mutta selittäkää selkeästi.
4: Aina.
0: Yritämme. kuka aloittaa? Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Minna.
0: Selvä juttu. Eli minuutin veto. Tuossa kello tikittää. Kerran saat sanoa ohi. Hypätään seuraavaan sanaan, muista se. Ja tähtäimessä on, että löydettäisiin 5 sanaa, saat sanottua oikein meidän omituista selityksistä, niin sillä sitten saat muistoksi meidän matkan mukin.
2: Selvä.
0: Hyvä. Minna, ootko valmis siinä?
3: Olen.
0: No niin. Kato.
4: Mä tsemppasin.
3: Kuulosti vähän kuin Norjan kannatusjoukon toissa.
4: Ei, tää oli mun oma keksimä.
3: MM-futiksessa.
4: Okei, no niin.
0: Aika alkaa nyt.
3: Lyijykynän voi tällaisella hoitaa pois sen jäljen. Koulusta tarvitaan.
2: Pyyhekumin.
3: Kyllä.
4: Mikä laitaan lentokoneen ruumaan?
2: Matkatavara.
4: Ja toinen sana sille. Se ei ole kassi, mutta...
2: Ohi.
0: Ei lantio, vaan se naisella, mitä tuijotellaan se, että onko sinulla kapea...
2: Pyötärä.
3: Sirkuksessa tai jossain joku voi kävellä tällaisilla, noustaan vähän niin kuin seipäille, sulla on 2 molemmilla puolilla.
2: Joo,
3: niin kuin kävelet.
2: Ei trampoliini, vaan
3: kävelet
2: nuora kävely.
3: Kävelet, niin tää on niin kuin, sulla on jalat kiinni. Ai perhana, mä sanoin jalat, passi.
4: Seuraava. Mikä on yhtä kuin 60 sekuntia?
2: Minuutti.
4: Yes.
0: Kaivaa maahan ja tulee sieltä esille otus.
2: Myyrä.
3: Tämä meni mun piikkiin nyt ihan täysin.
4: Joo, ei mitään.
0: Mikä se oli, Minna?
3: Se oli puujalat.
2: Okei, justiinsa. Sitä semmoista narua sieltä, mikä se lienee.
3: Niin, joo.
4: Niin.
0: Mä taas mietin nojapuita jostain syystä.
2: Okay.
3: Mutta ymmärrätkö mä nyt oikein? No, puujalat ne semmoiset, mihin noustaan ja sitten laitetaan. Mutta kun sitten multa se jalat tuli sieltä. Hemmetti.
4: Katos, kun mä yritin taas selittää sitten matkalaukkoa, mutta sitten kun sulla oli se, mikä se oli?
2: Matkatavara.
4: Niin katos sitten se. Joo.
0: No niin.
2: Se tulee se joku ensimmäinen, niin sitten ei tähän osata keksiä toista.
0: Just. Joo. Tämä on tuttua tässä kilpailussa. Välillä käy niin, että ei päästä sinne 5. Tämä oli yksi niistä kerroista ja sulla on tullut nyt lunta tupaa oikein huolella, että ei onnistu kisat ja lomatkin loppuu ennen
4: nykyään.
2: Elää nyt lunta, herra Jessi, kun lomaviikon loppu vielä edes.
3: Hei, aurinko paistaa ja ei hädän päivää.
0: Mitä sä siellä mökillä nyt sitten meinaat viimeisenä viikonloppuna tehdä?
2: No yksi suunnitelma on pitää vanhimman tyttäreni 30-vuotissynttärit vielä. Oho. Hän kyllä täyttää ne vasta tuolla elokuussa, mutta nyt juhlitaan ne siellä. Yleensäkin ollaan juhlittu siellä aina jotakin valmistujaisia tai synttäreitä tai muita, ja nyt on tämmöinen pikkuinen pieni juhla sitten.
0: Eiköhän se mukavasti mene siinä. Toivottavasti sä et suosii. Kiva, kun soittelit, ja mukavaa päivänjatkoa.
2: Samoin sinne teille.
4: Kiitos.
2: Moikka.
1: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Katy Perryn uusi biisi Watch It Burn.
1: Hei, mä otan vielä tuohon, ennen kuin mennään vielä puimaan tuota äskeistä kisaa, niin täällä tuli viesti liikenteestä just, että siellä on nyt tosiaan nämä Jyväskylän seudulla rallit alkanut ja kovat ruuhkat siellä, missä on erikoiskokeita. Pian alkaa Ruuhimäen Shakedown ja Ysitie jo matelee.
2: Anteeksi, mikä on Shakedown?
1: Niin.
0: Ihan kyllä samaa mietin. Ruuhimäen Shakedown.
1: Okay. No, ehkä tietäjät tietää todennäköisesti.
0: Niin. Joo. Toi yksi sana, mitä tuossa Minna yritti selittää sanaselityspelissä, oli puujalat. Mä satuin kesällä näkemään puujalat. Yhden camping-alueen huoltorakennuksen seinustalla oli varmaan niin kuin lapsia muksuja varten, niin kahdet tai kolmet puujalat.
1: Oliko mentävä kokeilemaan?
0: Ei, en mennyt kokeilemaan, mutta sen sijaan mietin, niin kuin, että onpa jotenkin niin kuin nostalginen näky. Tai silleen, että jaa, enpä ole parinkymmenen vuoteen ehkä puujalkoja nähnyt. Ja sitten oikein mietin, että milloin mä oon kävellyt puujaloilla. Niin kaikkihan on, mutta harva sille harrastan puujalkakävelyä.
2: Niin. Lapsena se oli ihan sairaan kivaa. Muistatteko?
0: Niin kai tekin ootte.
2: Joo.
1: Ja vaikeeta.
2: Niin sitäkin se on. Muistatteko tohtori Sykerä nimisen? Animaatiojutun.
0: Muistan.
2: Niin sen lisäksi, että mulla oli ne puujalat pienenä, niin mulla oli tohtori Sykerön hyppykeppi. Eli semmoinen, missä se on tavallaan se yksi semmoinen, missä sä pistät jalat sen niin kuin rautakepukon kummallakin puolelle. Sitten siinä on vieteri pohjassa ja se on niin kuin vähän kuin pyörän.
0: No, me nyt tiedetään, minkälainen on hyppykeppi.
2: Tiedättekö?
0: No, ihan siinä, missä puujalatkin.
2: Tietääkö kaikki, millainen on hyppykeppi? Mä oon jutellut ihmisten, joka ei ole pienintäkään kärryä, mikä on tohtori Sykerö. Siksi mä haluan selittää.
0: No jos tuolla ala-asteen pihalla hengaat, niin ei varmaan olekaan.
2: Mutta se oli vielä kivempi keksintö kuin ne puujalat.
0: Totta, joo. Eikö hyppykeppi ollut semmoinen, vai oliko se kengurupallo? Mutta semmoinen niin kuin hillitön, että kaikilla oli yhtäkkiä piti saada se. Vähän niin kuin toi slinki, se juttu, mikä meni rappusia.
2: Ai niin, totta.
0: Tai Rubikin kuutio.
2: Niin.
0: Ja sit se niin kuin hävisi yhtä nopeasti, kun se oli tullutkin.
2: Mä pystyn loputtomiin hyppäläis sillä. Mä väitän, että pystyisin vieläkin. Aivan loputtomiin. Mitä rajaa? Mä siis pystyn liikkumaan matkoja sillä kepillä.
0: Ihan oikeasti.
2: Mä olin tosi hyvä. Mm-hmm.
0: Koska mä muistan, että se oli musta tosi sellainen hankala ja tylsä. Silleen, että no okei, tässä mä nyt hypin.
1: Sitten kuuluu semmoinen nitke.
2: Niin kuuluu.
0: Ja sitten ei päässyt
1: eteenpäin. Samanlainen kuin hetekasta.
2: Joo, niin kuuluu. Niin kuuluu.
0: Joo, sitten myöhemmin teiniässä. Mutta se, että se hyppykepillä, niin sä pääset aina niin kuin yhden eteenpäin ja sitten taaksepäin. Mä en osannut niin kuin edetä sillä. Siis pystyit sä mennä kauppaan hyppykepille?
2: Helposti. Ja meninkin. Ja lähikauppa oli aika lähellä.
0: Hei, milloin seuraava toi... Mikä se on tämä meidän lastenklinikan kummia? Eskon kymppihaaste. Nyt tulee Suvin kymppihaaste. Esko saa vapaa vuoden. 10 tuntia. Sä vedät Hangos nuorkameisiin hyppykepillä.
1: Täällä on tullut monta viestiä, että se on kengurukeppi.
0: Aha.
2: Tohtori Sykerökeppi.
1: Ja sitten tulee myöskin Kimmolle, että puujalat voi nähdä yli 50-vuotiaana. Aina jos on matkustanut autolla yli 2,5 tuntia ilman jalot.
0: Totta. Mitä täysin paikassa?
1: Joo. Nyt on omasta takaa.
0: Me, joo. Kyllä, pitää täysin paikka. Varmaan 10 kertaa menin puujaloilla ABC ja tekee kahvia.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Nova. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella. LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiolla keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
5: Sittari hoitaa. Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Pontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Joo, vajaan 10 minuutin toiminta-elokuva.
2: On siis, ja siinä on siis kaikki elementit, mitä tuommoisessa kunnon viihdyttävässä toiminta-elokuvassa pitää ollakin.
3: Tsykkeet nousee.
2: On siis niinku pauketta ja kaiken näköistä yhteenottoa, mutta sitten myös huumoria ja sellaista pilkettä.
3: Tähän leffaan liittyen, joka muuten löytyy osoitteesta power.fi/X, niin me luvattiin, että jaetaan tai arvotaan 100 € lahjakortti ihmiselle, joka sen käy katsomassa ja sitten laittaa meille viestiä, että mikä on kuin leffan paras kohtaus. Ja nythän semmoinen on löytynyt.
2: On. Lissu kirjoittaa näin. Elokuvassa siistiä oli Jaakko Parkkali ja Liekin Heitin. Ja voiko olla mitään sympaattisempaa kuin Parkkali ja Hintabotti yhdessä. Kohtauksessa Jaakko Parkkali pelastaa hirviön kynsiin joutuneen Jarmo Mäkisen Liekin heittimelle ja kieltämättä se oli yksi leffan näyttävimpiä.
1: No niin, ja tällä vastauksella Lissu siis voittaa itselleen 100 € lahjakortin Poveriin.
3: Onnea!
1: Joo, YouTubesta löytyy Kontti X hakusanalla tai sitten power.fi/X, niin pääset tämän mahtavan toiminta-elokuvan, jota Parkkali ja Mäkinen tähdittävät katsomaan.
0: Kesän eeppisin lyhytelokuva Kontti X katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Elastinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. Vuosikymmenen paras suomalainen popkappale.
1: Kenties.
2: Mä täällä nyt edelleen, mä oon nyt siellä Keski-Suomessa ralleissa. Täällä tulee koko aika viestiä nyt Lievestuore Ruuhimäen Kelkkamäen alueella. Siellä on harjoitusajat rallin tiimoilta ja sieltä tulee kuvaa. Niin ihan siis, kun jonoteltaisiin kertakaikkiaan kohti Helsingin keskustaa, siis aivan katkeamattomat jonot autoja. Että tämmöinen tieto sinne vaan, mutta siellä nyt ihmiset tietysti ehkä osaa varautuakin.
1: Mä en pysty siihen, kun sä sanot Lievestuore, niin mulla tulee väkisinkin päässä sen Lievestuore, tiedätkö siinä biisissä, kun se vetää sen noin. Joka kerta.
2: Lievestuore Liisa.
1: Irvinia, eikö se ole? Lievestuore. Ihan sellainen niin kuin raivostuttava soundi mun päässä alkaa soimaan.
2: Sä et pysty sanoa sitä.
1: En pysty.
2: Muuten kuin Lievestuore.
0: Koska toi kuulosti vähän M.A. Nummiselta.
1: No,
0: mutta itse asiassa kun alkaa miettiä, niin Irvinillä on aika paljon samaa soundia kuin M.A. Nummisella sitten lopulta.
1: Mm-hmm.
0: Miettii tota.
1: Se on mennyt nyt pilalle toi paikka. Se nimi.
0: Koska mä veikkaan, Suvi, että sä oot, noin muuten sä oot Irvinin musiikin suuri ystävä.
1: Tykkään.
0: Usein kotona sä laitat siivousmusiikiksi Irvinin parhaat.
1: Emme kyllä ihan niin, mutta...
2: Ei tippa tapa.
1: Ei apua.
2: Ämpäriin.
1: Miksi sä teet minnota meille?
0: Silloin kun te etkoilette tyttöjen kanssa, kun te lähdette vähän hippaamaan, niin kuuntelette sinä Irvin.
1: Joo, Lievestuore. Sä oot
0: Pauli ja Reeperbahn.
2: Unohda Kaija K.
3: Loiste on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Iltapäivä ruuhkassa. Helsingin keskustassa.
4: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
5: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
3: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Fiippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Fiippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kiitos paljon. Britney Spears, kello on varttia vaille 9.
1: Tänä kesänä parikin otteeseen miettinyt sitä, että miten sellaisessa tilanteessa, kun sulla tulee fiilis, että sua odotutetaan.
2: Joo, noin päin.
0: Meillä on turkin kielen.
1: Odotan nyt, miten se sanotaan?
0: Aiheenamme odotutus.
2: Niinkö?
1: Miten se sanotaan?
0: Odotutetaan.
1: No niin. Se nyt ihan tuosta vaan tulee.
0: Mikä on mielipiteesi odotuttamisesta?
1: No siis sellainen tilanne.
0: Entä jos tuota tehdään rennosti? Onko se odotutetellaan?
1: On. Sitä se just on. Siis tilanne, jossa sä oot vaikka jonossa jollekin tiskille asioimaan, on se nyt sitten Kela tai pankki tai joku. Joo. Sulla on se vuoronumero ja sit sä näet, että siellä niin kun vapautuu, sieltä lähtee niin kun ihminen siitä tiskiltä. Niin sittenhän sä jo vähän niin kun lähdet pikkusen niin kun liikehtimään sinne sitä tiskiä kohti, että olenkin tässä seuraavana. Mutta numero ei vaihdukaan,
0: just niin,
1: vaan se virkailija siellä niin kun tekee jotain, häärää jotain siellä ja niin kun, sun on semmoinen olo, että niin kuin odotetuttaako hän sua?
0: Odotututtaako? Hei, mä tiedän ton. Niin. Mä tiedän ton. Siis mä oon ollut sellaisessa tilanteessa. Esimerkiksi apteekissa.
1: Niin.
0: Että ne kaikki edelliset reseptiasiakkaat on lähtenyt. Siinä on 4 farmaseuttia vierekkäin, tyhjät
1: niin,
0: tiskit.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon näin, ja ne kaikki istuu vaan siinä koneella. Ikään kuin ei nosta katsettaan.
1: Ei.
0: Ne ei halua ottaa katsekontaktia.
1: Ei.
0: Niin tulee sellainen olo, että tekee mieleen sillä
1: kyllä. Ja sitten niinku rupeat käsikirjoittaa semmoista, että niinku miettiikö ne siellä, niinku, nyt toi seisoutuu, annetaan sen odotella nyt tuolla.
2: Niin, tämä.
1: Ne
0: chattaa keskenään.
1: Joo, joo. Mä en ainakaan ota tuota. Joo. Tuo on vaikean näköinen tapaus. En halua tuota.
0: Joo, ja yksi kirjoittaa niille muille, että se, joka ottaa tuon asiakkaan, joutuu tarjoamaan muille pullata.
1: Just tämä. Toinen esimerkki. Lentokentällä, jos koneeseen on bussikuljetus, että se on siellä jossain platalla se kone.
0: Mm.
1: Sitten ihmiset siitä portilta sitten kutsutaan sinne bussiin.
0: Joo.
1: Sitten mennään sinne bussiin, kaikki on siellä kyydissä. Mitä ne ei tapahdu.
0: Totta.
1: Silloin mä kanssa alan käsikirjoittaa semmoista, että poka on kyydissä nyt täällä. Annetaan niiden olla siellä. Ne on edelleen täällä kyydissä. No hei. Laitan nyt tässä kohtaa ovet kiinni siitä bussista.
2: Joo. Mutta älä ilmastointi koskee ollenkaan.
1: Joo, ei ajeta vielä minnekään.
2: Mm.
0: Entäs
1: siellä
0: hotelli?
1: Siellä ne ehtii odotella.
0: Entäs hotelli? Silleen, että sä oot jo niin kuin siellä päivää. Mulla olisi täällä huonevaraus. Selvä. Nimesi on Kimmo Vehviläinen. Selvä. Sitten alkaa se tietokoneen näpytys.
1: Mm. Joo, ja se kestää.
0: 10 minuuttia.
1: Ja teillä oli 2 varaus. Näin on.
0: Joo.
2: Joo. Eli tätä rutiiniomaista juttua tehdään niinku 200 kertaa päivässä.
1: Kirjoittaako hän sen kesken olleen sähköpostin miehelleen, pelaako sen loppuun sen pasianssin?
0: Mikä helvetti siinä kestää? Miten se, jos kuulolla on nyt hotellin respassa työskentelevä ihminen, kun asiakas on tullut siihen, mikä siinä kestää katsoa, että mihin huoneeseen tämä asiakas laitetaan?
1: Niin, tai just Jumman siellä, että jos olet siellä apteekin tai pankin tiskin takana, niin teetkö, pelaatko sä siinä jonkun pasianssin välissä, kun sä et ihan vielä, sä haluat vähän hengähtää edellisen asiakkaan jälkeen.
0: Joo.
1: Että kyllä se siellä nyt joutaa odottaa.
2: Joo. No niin, tunnustuksia.
0: Kyllä.
2: Myös nimettömiä otetaan vastaan.
0: Mistä johtuu odotutus?

0: Meillä on täällä puhelimessa nyt Minna Irmeli Lahdesta. Huomenta, Minna Irmeli.
1: Huomenta.
0: Sulla on kokemusta tai tieto siitä, että minkä takia esimerkiksi pankissa joutuu vuoronumeron kanssa toteamaan tämän odotuttamisen.
1: No tästä on kyllä jo aikaa, mutta kesätöissä joskus pankissa olleena muistan, että en heti painanut seuraavaa asiakasta edellisen jäljiltä, vaan touhuilin jotain siinä tiskin takana.
0: Ja näytit työtä tekevältä.
1: Ja näytin tekeväni töitä.
0: Siis onko tämä nyt tosi juttu? Sä oot oikeasti ollut pankissa kesätöissä.
1: Kyllä.
2: Joo, no tuntuuko se pahalta näiden vuosien jälkeen? Sä teit noin, se on vähän lurjustelua.
0: No ei näytä kyllä tuntuvan pahalta.
1: Nyt on huono yhteys. Oikein hyvää päivää ja lähetän terveisiä kaikille tutuille.
0: Yksi vastaus vielä. Minkä takia sä et painanut? Siis ei niin kuin vaan, että en jaksa nyt koko ajan asioida.
1: Otin siinä pienen ajan itselleni.
0: Ja esitit, että sä teet tärkeää työtä ja näpytit turhaan.
1: Kyllä.
0: Jes, nyt mä haluan tänne avoimia tunnustuksia WhatsAppin kautta. Että siitäkö siinä on kysymys, että oikeasti ei tehdä mitään järkevää?
2: Mä en tiedä, kestääks mä tätä totuutta. Olisiko vaan ollut parempi olla tietämättä.
0: Meillä on hei uutiset tulossa.
2: Yes, Kreikan maastopalotilanteesta on asiaa ja sitten YK:n pääsihteerin valinnasta.

0: Isossa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radionovan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Kreikassa 3 palopelastajaa on kuollut taistellessaan maastopaloja vastaan. Kreetan saarella kuoli keskiviikkona paikallisen palokunnan edustajan mukaan 2 pelastajaa, jotka pyrkivät hillitsemään maaseudulla roihuavaa metsäpaloa. 3. uhri löydettiin Gytheion sataman läheisyydestä Peloponnesoksen niemimaalla. Tiistaina 71-vuotias mies kuoli tulipalossa saamiinsa vammoihin Kosanin kaupungin ulkopuolella Pohjois-Kreikassa. Eteläkorealaisen teknologiayhtiö Samsungin toisen vuosineljänneksen tulos kasvoi lähes 19-kertaiseksi viime vuodesta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli noin 90 biljoonaa vonia, eli noin 50 miljardia euroa. Tulosta vauhditti tekoälykeskuksissa käytettävien muistisirujen poikkeuksellisen vahva kysyntä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 130% reiluun 170 biljoonaan voniin. Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan tulos vastasi markkinoiden odotuksia.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Hei ja huomenta. Torstai-aamu ja kello on 9:03. Minna, Kimmo ja Suvi täällä tunnin vielä. Ja sääennuste, joka kertoo, että enimmäkseen tänään aurinkoa ja suuressa osassa maata myös poutaa. Lännessä voi tulla iltapäivä kuuroja ja samoin sitten Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa saattaa ukkonen jyrähdellä. Lämpötila yleisesti 22 ja 27 asteen välillä.
15: Niin kuin tuossa juteltiin aikaisemmin, niin oliko tämä nyt sektoralli?
14: Joo.
15: Sektoralli-tapahtuma on siis käynnissä, joten tiellä 9 laukaa liikenne ruuhkautuu sen takia. Tämä on välillä Metsolahti-Lievestuore ja siinä Ruuhimäen tien liittymän kohdilla. Ja sitten toinen juttu liikenteestä on, että Kehä kolmosella on onnettomuus ja siellä on ajokaistoi kavennettu. Ja tämä haittaa länteenpäin huristellessa. Tilanne on välillä Pakkalan ja Tuupakan liittymä.
16: Aika isoin elkein lähdettiin väittää, että ihmisiä odotutetaan asiakaspalvelutilanteissa niin kuin siitä pankin kuin apteekin,
14: niin
16: kuin hotellin tiskillä.
14: Mm-hmm. Siltä se odottavasta ihmisestä tuntuu.
15: Mikä voi kestää.
16: Niin kuin kun virkailija istuu ja näpyttää tietokonettaan, tiski on tyhjä ja sulla on numerolappu kädessä. Tämä oli tämä juttu, mutta me ei tullut nyt semmoisia avoimia tunnustuksia hotellin respatyöntekijöiltä, että siinä vaan ollaan tekevinään jotain tärkeää.
15: Mä tässä nyt apteekki asiakaspalvelijan osalta kerron yhden viestin. Sari sanoo, että apteekissa asiakkaan lähdettyä tiskistä saadaan jäädä tekemään tämän asiakkaan lääketilausta tai uusinta pyyntöä tai muuta sellaista. Ja okei, joskus, no, myös joskus myös tarvitsee hieman hengähtää.
16: Niin.
15: Hän kirjoittaa. Että ihan vaikea, jos on semmoista non-stop-meininkiä.
14: Joo, aika monilla myös sitten yksi esimerkkipaikka on tämmöinen autovuokraamo.
15: Kun
14: tuntuu, että sullahan nyt on, että siellä on tiedot nyt kaikki, sä oot syöttänyt sinne luottokortit jo varatessa ja kaikki mahdolliset, että luulisi, että se on niinku tyyliin avaimet on tässä ja auto tuolla, mutta ei.
16: Joo, totta muuten. Mainittiin jossain toi ulkomailla, kun olet autovuokraamossa, niin sä oot etukäteen käynyt netissä jo varaamassa sen auton. Ja sitten kun sä meet hakemaan, niin sut kysytään samat asiat taas uudestaan.
15: Ei kysytään. Mutta se johtuu siitä, että ne pelaa aikaa sille, että miten he selittäis, että se auto, sanotaan avo Porsche, jonka asiakas tilasi, ei olekaan pihassa, vaan itse asiassa siellä on niinku 15 vuotta vanha Mitsu.
16: Niin.
14: Joo.
16: Mulla tuli mieleen, että miksei voi, kaikkihan ymmärtäisi sen, että se hotellirespa tai farmaseutti siinä apteekin tiskillä tarvitsee pienen hengähdystauon. Että se voi ottaa koko ajan vaan uutta asiakasta näin. Että se napista painaen se lasi menisi jotenkin tummaksi ja siihen tulisi teksti, pieni paussi.
14: Tai pieni hetki vaan.
16: Että se on niin kuin sääliksi käy niitä, että he joutuu esittää, että he tekee nyt tietokoneella jotain tärkeää.
14: Näitä sarjassamme, miten ihminen pistetään odottamaan, niin tuli myös viesti, että kerran Venäjän rajalla jouduin katsomaan elokuvan tullimiesten kanssa ennen kuin sain leiman.
15: Mitäköhän siinä
14: oli? Mutta kaikki, siis tämmönenhän on ihan niin kuin missä tahansa siviilielämän tilanteessa. Sä odotat, näet, että joku tulee ja kävelee autolleen, parkkipaikka on täynnä. sä ilahdut, että ah, nyt tuolta lähtee.
16: Joo.
14: Ja sitten se ihminen kävelee sinne autolle, menee autoon, mutta ei lähde. Mitään ei tapahdu.
16: Toi on maailman ärsyttävä.
14: Niin on. Et jääkö se ihminen niin sinne sitten jotain toimittaa puhelimella tai mitä tapahtuu, mutta joo, silloinhan se on sama juttu, että sä nytkytät siellä omassa autossa.
16: Toi on
14: että
16: niin raivostuttavaa.
14: Mm. Milloin se nyt siitä sitten?
15: Mutta tiedättekö te vielä yhden jutun, missä mä olen aivan salettiin, että meitä huijataan. Välillä joutuu soittamaan numeropalveluun, tämmöiseen, sä kysyt jo jonkun palvelun puhelinnumeroa. Ja sit sä oot silleen, että onko tyylin kännykkänumeroa tarjolla? Ja sit se alkaa nakuttaa siellä. Minä etsin. Mä en tiedä, mistä he etsivät, mutta se kestää niin pitkään, että mä olisin itsekin googlannut sen. Sitten hän antaa jonkun tuloksen. Ei ollut kännykkänumeroa, mutta tällainen toinen numero
16: Suvi,
15: löytyy.
16: Suvi, milloin sä oot soittanut viimeksi numeropalvelua?
15: Oikeasti on joskus, mutta sitten kun katsoo puhelinlaskusta ja sieltä tulee se plus 5 € tai 10 €, niin en soita
16: Suvi,
15: enää.
16: Suvi, kukaan ei ole soittanut numerotiedustelua enää 10 vuoteen, koska
15: mä
16: internet.
15: Mä oon kyllä jostain syystä, joo.
16: Mä en muista numerotiedustelun numeroa.
15: Mä ajattelin, että niillä on jotkut paremmat keinot etsiä jotain, jos sä et itse löyä. Että jos ei netistä löydä, mutta heillä varmaan jotain tiskin alta vetää numeroita.
14: Mulla tapahtui eilen se klassinen, kun mulla piti soittaa pankkiin. Mä en muista, koska mä olisin viimeksi soittanut pankkiin, mutta eilen oli tilanne.
16: Joo.
14: Niin mun kävi se klassinen, että kun se antaa niitä vaihtoehtoja, että mitä asiasi koskee. niin mä olin 4. vaihtoehdon kohdalla jo unohtanut. Että oliko siellä alkupäässä niistä vaihtoehdoista joku, mikä koskisi lähemmin sitä mun asiaa?
15: Joo. Onkin semmoinen labyrintti, että toinen jos selvittää alta puolen tunnin ja saa vielä jonkun kiinni, huhhuh.
16: Joo. Hei, saaks kohta niin puhua kehtaamisesta?
15: Toki.
16: Mä kokeilin eilen uutta liikuntamuotoa ja sitä kokeillessani tuli mieleen, että millä se vasta kehtaa.
15: Okei. Okay.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Think You and Your Handle -biisin nimeltä. 13 minuuttia eli 9. Minna, Kimmo ja Suvi 10 saakka, kuten Minna tuossa hetki sitten kertoi. Aamulähetys jatkuu. Lehdessä oli juttua lymfakävelystä ja sitten mä olin eilen illalla tämmöisellä ihan niin kuin normaali kävelylenkillä, mutta yhtäkkiä muistin tän, että mä luin lehdestä lymfakävelystä. Ja siinä oli jotenkin ideana vaan se, että olet niin kuin tietoisesti läsnä ja keskityt semmoisiin syviin pitkiin hengityksiin ja venyttelet välillä. Ja kun teet tätä 30 minuuttia päivässä, niin imusuonisto kierto lähtee toimimaan ja...
1: Imusuonisto kierto.
0: Joo, kun en mä muista. Mulle nyt se lehti juttuu tässä, mutta sitten niin kuin neste poistuu kehosta ja voit hyvin ja näytät hoikalta. No ei onnistunut, mutta siis, mutta joka tapauksessa mä olin siis yksin semmoisella pellolla 8:30 illalla ja siinä mä sitten jotain tälleen niin kuin kävelin jättiläiskävelyä ja muuta. Mutta sitten mä tajusin, että mä oon nyt, niin kuin nyt kesälläkin, kun ajoin sen 6000 kilometriä siellä matkailuautolla, ja sitten oli puhetta noista, että et kävelee puujaloilla, kun jalottelee huoltoasemalla. Mm. Niin mä oon alkanut, mä en edes mieti enää, että kun mä nousen siihen auton ulkopuolelle, niin mä ihan siinä siis huoltoaseman pihassa muiden nähden venyttelen.
1: Joo.
0: Ja... Vielä 5 vuotta sitten mä en olisi kehdannut venytellä.
2: Mitä ihmettä? Miksi venyttely on noloa?
0: No kun se on niin pappaa. Se on niin semmoista...
1: Mäkin venyttelen.
0: Venytteletkö muiden ihmisten nähden?
1: No joo, sillä saa vähän katseita kyllä. Joskus bussipysäkillä mä oon tehnyt sitä, kun tuntuu, että keho lähtee herää paremmin kuin venyttelee. Mutta kyllä sillä katseet saa, koska on paljon suotuisampaa niin kuin seistä tumput suorana ja palella siinä, kun liikkuu yhtään mitenkään.
0: Okei, niin. Mm. Mutta mulle se on ollut sellainen kehtaamisjuttu.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän.
0: Että sellainen niin kuin, että jaloittelen tässä nyt auton vieressä, niin vähän sillä lailla, että hohojaa.
1: No mutta mitä sä oot sitten, niin kuin, että vaikka suhun on kuin sattunut ja olisi tehnyt mieli venyttää, niin sitten sä oot vaan ollut.
0: Mä oon vaan ollut. Sitten mä kävelen niillä puujaloilla niin kuin sinne Huoltsikalle hakeisen kanssa.
2: Rahoitut Huoltsikan takapihalle. Ja...
0: Joo, tai se, kun menen tuonne miesten vessaan,
2: niin, just.
0: Niin en mä niin kuin sillä lailla, että menen vessaan venyttelemään, mutta sitten siellä jotenkin, että no nyt ketään niin illalla voitaisiin venyttää. Mutta sillä lailla, että se ojentelee jalkoja vähän siinä auton vieressä.
1: Joo.
2: Itse mä en ole tajunnut koskaan, niin kuin, että se olisi ollut kehtaamisasia.
0: Joo. No siis kymppiveto, niin sä asut siinä aika lähellä Töölön toria.
2: Juh.
0: Et tänään päivällä töiden jälkeen uskalla mennä siihen Töölön torin keskelle ja sit rupeat tekemään tällaisia kylkivenytyksiä.
1: Niin.
0: Eikö, ja sulle ei ole verkkareita, että oot ihan niin kuin työvaatteissa. Niin onhan se vähän sillä lailla, että mikä tuolla on vielä.
2: En, kun mulla on vähän semmoinen hytinä, että ketään ei niin kuin kiinnostaisi.
0: Ehkä se on niin.
2: Meillä on musta ihan niin kuin... Hirveän paljon sellaisia asioita, että me mietitään koko ajan, että kaikki katsoo. Niin, nyt, mitä noi nyt ajattelee?
0: No, mutta
2: sanotaan, että 95% ihmisistä ei ajattele yhtään mitään.
0: No, te olette oikeassa. Kiitos tästä. Tämä kannustaa mua. Mutta mullahan on myös ryhmäliikuntatrauma. Musta tuntuisi todella vaikealta osallistua ryhmäliikuntatunnille.
1: No. Niin, vaikka sä teet samaa kuin muut, ja sä et ole yksin siinä.
0: Joo. Siinä on joku kehtaamisasia.
1: Ai, että sä et osaajan muut osaa vai?
0: Joo, ja sitten, että en tiedä. Siis tää on
2: jotenkin, mun mielestä sä oot niin kuin noin lähtökohtaisesti semmoinen kehtaaja.
1: No siis, joo, niin
2: kuin asiassa, kuin asiassa.
1: Niin ja verbaalisesti.
2: Niin, niin tää on niin kuin erikoinen tämmöinen kehtaamattomuus tumake.
0: Niin.
1: Se on ihan totta, joo.
0: Mutta hei, en varmasti ole ainoa. Ja mä luulen, että varsinkin miespuolisissa kuulijoissamme on samanlaisia. Tai ajatus siitä, että menisi jollekin zumba- tai aerobik-tunnille, niin tuntuu jotenkin tosi, jopa joogatunti.
1: Mm.
0: No, mä haluaisin kokeilla joogaa, mutta kun mä en kehtaa mennä pyllistelemään sinne.
1: Niin, siinä on kuitenkin se toive, että olisi nastaa testata.
0: Niin.
1: Mutta niin iso se tunne on, että se pitää sut kotona.
0: Niin, että mä näytän tyhmältä, että kaikki nauraa sitten. Mä sanon, kun mä katson, mitä toi tekee täällä joogatunnilla. Nämä muut on ok, mutta toi yksi ei ole. Niin,
1: no, mutta
0: se on joku tämmöinen.
1: Okei, okay. No mutta auttaako se, jos sä meet sinne jonkun kaa, niin kuin tutun kaa, että se tuki ja turva?
2: Niin, että olisi joku kehtaaja kaveri.
1: Niin.
2: Kanssakehtaaja.
0: Jos mä olisin vähän juovuksissa. Silloin mä kehtaan.
2: Löytyisikö semmoinen?
0: Silloin mä kehtaan.
2: Niin. Löytyisikö mitään känijoukaa?
1: Känijoukaa.
0: Oikein.
2: Ensimmäinen puoli tuntia lämmitellään siellä baarin puolella ja sitten lähdetään venyttelemään.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sainko mä nyt yhtään tota sielun veljiä silleen, ettei kehtaa mennä ryhmäliikuntatunnille, vaikka nykyään kehtaankin venytellä auton vielä.
1: Niin.
0: Ja ojennella.
1: Pieni askel otettu jo siihen suuntaan. No ei ihan suoranaisesti, täällä ei nyt kukaan tunnusta ihan vastaavaa.
2: Joo, mutta Veke laitto Veikko tuossa viestiä, että kerran kun tultiin Thaimaasta, niin meidän edessä oleva pariskunnan vaimo rupesi venyttelemään ja heilumaan puolen tunnin pätkissä monta kertaa. Voin sanoa, että se rupesi ärsyttämään, kun meinasi kauhean krapulakin iskeä, sai kyllä katseita koko koneelta. Sehän on vähän silleen kaksipiippunen juttu, että mullakin vaatisi kyllä kehtaamista venytellä koneessa niin kuin tosi silleen suureleisesti ja näyttävästi. Mutta fakta on se, että kun sieltä tulee niitä, mikä se on se laskimotukko-asia?
1: Niin, kyllä mun mielestä.
2: Että se on niin kuin perusteltua.
1: Kyllä koneessa on kaikenlaisia liikehdintää harrastanut, jalkoja heilutellut ja.
0: Siinä käytävällä vai niin, omalla paikalla istuessa?
1: No siis
0: siinä
1: käytävällä tai lähtenyt käymään vessassa ja siellä ottanut jostain katosta kiinni.
0: Joo.
2: Mutta toi on vielä ihan fine. Niin. Ja semmoinen tavallaan polvesta alaspäin, sen nivelen nitkuttaminen. Mutta se esimerkiksi, että se meni siitä kyykkyyn ylös, niin alkaa olla jo niinku liian niin iso liike, ettei kehtaa.
0: Joo.
2: Vaikka nimenomaan pitäisi, ettei tuosta tulppaa.
0: Niin just.
2: Tulppa vaan niin kulman takana meitä kaikkia.
0: Joo, mutta mähän otan katsoa tulpan mieluummin, kun näytän tyhjältä.
1: henkisesti korjaan noin vuosi sitten, kun oli se TTK-homma,
0: niin mulla
1: on tapahtunut kehtaamisen poistoleikkaus sen yhteydessä.
2: Joo, varmasti.
1: Niin, mulla oli pakko unohtaa totaalisesti se, että miten tyhmältä ja hirveältä mä näytän. Ja se tapahtui, kun oli pakko.
0: Niin kuin siedättyisi.
1: Niin,
0: ihan mahtavaa.
1: Että mä voisin tehdä vaikka kärrynpyöriä siellä huoltoaseman pihalla, eikä niin kuin, se ei niin kuin enää tunnu missään.
2: Joo. Eli nyt meillä on lääke Kimon kehtaamisongelmaa.
0: Ja mä keksin tälle sanankin, se on niin kuin kehollinen kehtaaminen.
1: Joo, on. On, koska se oli se mulle se isoin asia, koska mä sanoin, että mä osaan ilmaista itteeni sanoilla, mä osaan kirjoittaa, en osaa laulaa, enkä ilmaista itseäni kehollisesti millään tavalla. Mutta kun oli pakko, niin.
0: Joo, ja sehän ilmaisit itse.
1: Sehän on aika paras muusikko.
0: Mä en ole sun kärrynpyöriä nähnyt, mutta sä tanssit tosi kauniisti.
1: No.
0: Että itse asiassa on tuommoinen pari kärrynpyörää huoltoaseman pihalla, niin saattaisi romuttaa tämän kauniisti.
2: Tiedät
0: toi.
1: No joo, mutta se ei hävettäisi mua.
0: Just
1: enää, että mä oon sen niin kuin yläpuolelle tai alapuolelle tai jollekin ulkopuolelle päässyt.
0: Tähän pyrkikäämme.
3: Turvallisessa koulutiessä on loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen?
9: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
12: Täyssähkö.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Yhteistyössä Radio Nova, Loihde ja Abloy. Ekassa kotiavaimessa on loihdetta.
1: Kaikissa koululaisperheissä siintää jo silmissä koulun aloituspäivämäärä, mutta jos on ekaluokkalaisperhe, niin sitten kannattaa laittaa mieleen myös päivämäärä 11. elokuuta.
2: Joo, silloin nimittäin Loihde yhdessä Abloyn kanssa tarjoaa mahdollisuuden teettää tälle ekaluokkalaiselle oma kotiavain, oma Abloy-avain.
3: Ota ekaluokkalainen mukaan, varaudu todistamaan hänen ikänsä ja sitten avaimen teettämispaikalle. Ja kaikki nämä mestat, missä niitä voi teettää, joita siis on ympäri Suomen, niin löytyy osoitteesta loihde.com/ekaluokka.
1: Ja vaikka niitä on paljon ja niitä on ympäri Suomen, niin niitä ei kuitenkaan ole silleen loputtomasti, että automaattisesti ihan naapurista löytyy. Että siinä mielessä kannattaa todellakin ensin käydä siellä. Ja sieltä löytyy muitakin tärkeitä käytännön ohjeita tätä varten. Mutta tuon päivän aikana tullaan tekemään koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille siis sadoille tuhansille. Iki oma kotiava.
2: Se on kyllä, siinä tulee mukana vähän myös sitten semmoinen niinku vastuu.

0: Joo.
1: Ja silleen, että kasvaa taas sentin verran.
2: Joo. Kyllä, myös niin kuin henkisesti.
1: Kyllä. Mm.
0: Mulla on jäänyt jotenkin tosi hyvin mieleen, kun ennen tätä niin kuin syksyn koulun aloitusta, niin se oli edellisenä keväänä, piti käydä jotenkin siihen aikaan ilmoittautumassa kouluun.
2: Joo.
0: Ja me mentiin sinne äidin kanssa. Mm. Ja sitten mä muistan, että menin sen jumppasaliin ja siellä jonotettiin sellaisen pulpettiin, minkä takana istui sitten mun tuleva opettaja. Ja sitten tuli meidän vuoro ja sitten se opettaja katsoi äitiä ja sanoi, että no niin, että mikä se on pikkumiehen nimi. Mm. Ja sitten äiti oli sillä että no Kimmo sano. Ja mä sanoin mun nimen ja sitten, että selvä, tervetuloa tänne kouluun ja sitten osoit. Ja katsoi taas äitiä. Niin äiti sanoi mulle, että no sano Kimmo. Ja sitten mä sanoin, Värnikin katu 2B ja miten se nyt meni se meidän osoite. Mm. Niin mä muistan, miten ylpeä äiti oli.
1: Ai
0: meidän Kimmo osasi itse sanoa osoitteen.
1: Voi
0: ja mä tiesin sillä sekunnilla, tää tulee menee ihan ok. Mm. Mä tuun pärjää täällä koulussa.
1: Siitä se lähti.
0: Joo.
3: Loihde yhdessä Abloin kanssa lahjoittaa ekaluokkalaisille oman kotiavaimen. Katso lisää loihde.com/ekaluokka.

0: Swedish House Mafia ja The Weeknd yhdessä, kaksi aika kovaa pumppua. Moth to a Flame -biisi sai ainakin Suvin harrastamaan ryhmäliikuntaa yksinään täällä studiossa.
1: Kyllä, pään nyökytystä, niin kuin kanakonsana.
0: Meni ihan kroppaa asti.
1: Tiedättekö te, mikä on moth?
2: Onko se koi?
0: Mietitkö säkin sitä?
1: Mulla oli pakko googlata. En ole kuullutkaan koskaan.
0: Mietin samaa.
1: Tämä on se, mitä mä rakastan biiseissä. Että sitten kun joku uusi sana tulee sitä kautta, niin se jää paljon helpommin mieleen kuin se, että sä sen jostain muualta joutuisit tankkaamaan.
2: Onko se koi?
1: On tai yöperhonen.
2: Se on jonkun leffan nimessä ollut, niin mä jostain sellaiset se on jäänyt mieleen.
0: Joo, mutta siis yöperhonen. Ja sitten mä ensin mietin, niin kuin, että Moth to a Flame, että yöperhonen liekkeihin, niin kuin, että mikä hyönteisten tappobiisi tämä nyt on.
1: Niin.
0: Niin, mutta toi yöperhosethan tulee valon luokse. Että jos sä yöllä nuotiota, niin kyllä, siinä leijailee. Eli toihan on niin kuin suomeksi kiinnostunut.
1: Niin, et tulee kohti.
0: Kyllä.
1: Niin, se, joo, niin joo, aivan
2: joku, aivan. Joku houkuttaa.
0: Joo.
2: Siis Swedish House Mafia ja The Weeknd, joka on itse asiassa niin kuin nämä niin kuin liittyy nyt toisiinsa, että The Weeknd'illä on viikon päästä lauantaina keikka Tukholmassa.
0: Jaha, mistä sä tommosen tiesit?
2: No, koska lapsi on sinne menossa.
0: Tää lapsen vuoden kohokohta.
2: No, ymmärtääkseni liput on hankittu jo tyyliin vuosi sitten, tai milloin lienee, nyt ovat tulleet myyntiin. Tää on edelleen, hän on käynyt mun mielestä Tallinnassa aiemmin niin kuin vastaavalla keikalla, ja nyt sitten Tukholmaa.
0: Joo, ja ne, jotka ei tiedä minne lapsista, niin ensin käydään siis hakemassa eka kotiavain, sitten lähtee Tukholmaan keikalle, että alkaa koulu. Milloin me, Minna, lakataan kutsumassa niitä lapsiksi? Koska mäkin kutsun omiani lapsiksi.
2: No, mutta ainahan ne nyt on mun lapsia.
0: Niin, mutta kutsuuko sun isä sua lapseksi?
2: En mä tiedä. Niin,
1: mutta kyllä me kutsutaan, että äiti ja iskä voi huutaa.
2: Voi. Niin, ja kyllähän mäkin kutsun isää niin isäksi.
1: Niin.
2: Että ei siihen ikä vaikuta.
0: Mutta kun sun, Suvi, sun äiti soittaa sulle, niin kysyykö, että no mitä mun rakas lapsi?
1: En. Koska, ei hän kysy kyllä.
0: Että mulla on semmoinen olo, että mä en lakkaa ikinä kutsumasta mun lapsia lapsiksi.
2: Siis kyllä mäkin sanon ihan, varmaan viimeksi eilen tytär tuli kotiin, niin mä kysyin, että no mitä lapsi?
0: Joo. Just näin.
1: Ja mitä vanhemmaksi tuo tulee, niin sitä lapsellisemmaksi lempinimet menee. Että me siis viimeksi eilen tinttarella, ennen kuin tätä tyyliä, mistä hän tietysti suuresti nauttii, kun sulla on just 18 mittaris.
0: Joo.
1: Niin.
0: Joo, koska jonain päivänä tilanne on se, että se lapsi on 50-vuotias.
1: Niin.
0: Ja sit se on edelleen rakas lapsi.
1: Niin, on. Ja sä kysyt, onko sulla tarpeeksi?
0: Toi tuntuu jo pervolta.
1: Heijä.
2: Ei, kun ei se ole, toi ei ole niinku ikään sidottu asia.
0: Niin.
2: Ei siitä mihinkään pääse.
1: Mä luulen, että me silloinkin kysellään niiltä, että onko sulla tarpeeksi päällä? Ootko muistanut syödä?
2: Kaikki ei ole välttämättä jonkun vanhempia. Niinhän ei käy. Mutta välttämättä sä olet aina jonkun lapsi.
0: Totta.
1: Wow.
0: Joo. Siltä
2: roolilta meistä ei niinku kukaan välty.
1: Annas mä sulattelen nyt vuorokauden tuon lausetta.
0: Joo. Isoja ajatuksia.
2: Mulla on semmoinen olo, että mulla on nyt tämä ajatus on semmoinen niinku, tiedätkö, valtavan kokoinen pallo. Semmoinen niinku iso rantapallo. Niin nyt mä peruutan tosta ovesta silleen, että mä yritän nyt ottaa sen pallon ulos siitä.
0: Ja sen jälkeen sä juokset tuolta jonkun kanssa, tiedät sä, juostaan silleen niin kuin vastakkain. Ja sit toinen teistä lentää 6 metriä taaksepäin seinään.
2: Joo, pallo jäi siihen meidän väliin.
0: Joo, koska se ajatus oli liian iso.
1: Mitä te olette vetänyt?
0: Haluutko sä? Ota puolikas pilleri.
2: Älä sit jos oot autolla.
0: Joo.
1: Punainen vai sininen?
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
4: Kun mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan, niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää, kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Oomi puhelimessa.
12: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
11: On kätevää.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Harry Styles, kyllä tässä. Ja tämä biisi on nimeltään American Girls.
1: Reijo.fi, eli Raivo. Sieltä löytää meidän tämän päivän koosteen tästä lähetyksestä kaikki parhaimmat palaa. Plus semmoinen pieni ekstra siivu, mitä et ole kuullut.
2: Joo. Siinä vähän nyt sitten...
0: Jatkettiin tätä meidän elvytystissiaihetta.
2: Kyllä. Sukupuolirooleista ja päädyttiin sitten lopulta muun muassa niin kuin miesten ja naisten WC-tiloihin.
0: Niin. Me ollaan aika paljon tänään puhuttu kehtaamisesta ja tällaisista tilanteista, jossa potentiaalisesti voi punastua ja näin. Niin tämä on vähän niin kuin jatkoa sillekin. Mutta se siitä käy kuuntelemassa, kun tässä päivän kiireeltäsi kerkiät. Nanna Bowes jatkaa päivää täällä Novassa ja me lähdetään nyt Huitsin kuuseen, mutta me sieltä syöksymme takaisin heti huomisaamuna 6:00.
1: Hei.
2: Tämä on hyvä suunnitelma.
1: Hei. Moi.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: Jokaisessa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää laihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
1: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
2: Yes.
3: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
2: No stop.
1: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Niin tiedetään nimittäin tämän päivän sää. Se on nyt kesäisen lämmintä. Lämpötilat on jopa 22 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissakin 15 ja 20 asteen välillä. Ja suuressa osassa maata nautitaan aurinkoista ja poutaista päivää. Maan länsiosassa iltapäiväkuurot on mahdollisia. Iltaa kohti Pohjois-Pohjanmaan länsiosa ja Länsi-Lappiin, niin myöskin leviää vähän ukkoskuuroja.
7: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
6: Tänä toivottelee aurinkoista torstaita. Kesäpäivää sellaista 10.04 näyttää kello tällä hetkellä ja liikennetilanteita seuraalin koko ajan tässä tämän seuraavan 4 tunnin ajan ja pyrin kertomaan sulle välittömästi, jos siellä jotain tapahtuu tien päällä. Ja luotan siihen, että sinäkin kerrot mulle, jos liikut siellä ja jotain näet tapahtuvaksi, niin kuin tapahtui eilen ja kaikkina muinakin päivinä. 0806000 numero muutenkin saa laittaa mulle tänne viestiä. Soitella tai laittaa ääniviestiä. Coldplay The Feels Like I'm Falling in Love on kappale Boats of the Fallin. Lift tulee siihen perään.
7: Numero Radio Novan studioon.

Radionovan kesäpäivässä Points of the Fall ja Lift. Kellon ollessa 10.11 ja Nanna täällä. Tiesitkin, tai varmasti itse asiassa tiesitkin, että me vietetään tänään maailman ylikulutuspäivää. Ja todellisuushan on siis se, että oikeasti Suomessa se oli jo huhtikuussa. Eli jo huhtikuussa me oltiin siinä tilanteessa, että ihmiskunnan tälle vuodelle käytettävissä olevat luonnonvarat on nyt sitten kulutettu. Ja loppuvuoden sitten eletään velaksi. Mä en ymmärrä, miksi me vietetään sitä päivää nyt, jos se on ollut jo huhtikuussa, mutta luin tästä pitemmän artikkelin tästä aiheesta ja jotenkin jäin tätä pohtimaan. Mä jäin sitä pohtimaan sen takia, koska mitä mä en tiennyt, että Suomi on asukasta kohti laskettuna yksi maailman suurimmista ylikuluttajista. Ja tää jotenkin herätti mut ihan aivan totaalisesti. Mä oon jotenkin miettinyt, että me ei olla lähimainkaan siellä kärkikahinoissa tähän asiaan liittyen, mutta me oikeasti ollaan. No sit mä rupesin kiinnostaa, että no miten sitten muut maat, kuka sitten on toiminut kaikista parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin korkean kulutuksen maista, niin kuin me länsimaat ollaan, niin vauhdikkaimmin ja merkittävimmän muutoksen tämän ylikulutuksen vähentämiseksi on tehnyt Alankomaat. Ne on nimittäin onnistunut leikkaamaan luonnonvarojen asukaskohtaista kulutusta jo kolmanneksella, 34% yhden vuosikymmenen aikana. Siis aivan käsittämättömän hieno. Sitten on muut Euroopan maat, Saksa, Norja ja Tanska on myös pärjännyt aivan jumalattoman hyvin. Sitten mua kävi kiinnostaa, että missä järjestyksessä me mennään, että jos tämä Alankomaa on ihan tämmöinen esikuvamaa, sitten Saksa, Norja ja Tanska, ne on tehnyt saanut tämän ihan selkeästi laskuun, tämän homman, ja Suomi on sitten yksi suurin kuluttaja, ja Qatar, Luxemburg ja Singapore, ne on ne pahimmat. Eli ne menee nyt vielä meidän ohi, mutta me ollaan silti aivan siellä häntäpäässä. Ja ne, ketkä kuluttaa vähiten, ja tästä nyt sitten moni voisi ajatella, että no sitten kaikki tuommoiset köyhemmät maat, Bangladesit ja Intiat ja muut, niin kyllä niiden pitäisi tehdä ihan valtavasti asian eteen. Mutta kun ne kuluttaa kaikista vähiten, koska ne elää tällä hetkellä jo maapallon kantokyvyn rajoissa, eli niillä ei ole ollenkaan ylikulutuspäivää. Eli kyllä me ollaan nyt vaan valitettavasti siinä tilanteessa, että meidän pitää katsoa peiliin, eikä aina selittää, että kun jotakin ne muut.

0: Radionoman kesäpäivässä. Scars to your beautiful, laulaa Alessia Cara. Kellonollessa 10.21. Ja Nanna täältä lähettelee sulle mukavaa torstaita, 30. päivä heinäkuuta. Näin se vaan kuukaudet kuluu. Se on huomenna viimeinen päivä heinäkuuta, mutta kesä on vielä puolessa välissä. No ei nyt ihan, mutta valtavasti vielä jäljellä. Tätä mä hoin itselleni, etten vaan rupea puhua sitä S-sanasta. Ja olen päättänyt, etten puhu. Eilen kerroin siitä tuossa lähetyksen loppuvaiheessa, että miten aamu kannattaa aloittaa lämpimällä vedellä, niin mä edelleenkin saan täältä viestejä. Juhannakin kysyi, että miten se nyt oli ja minkä lämmintä se vettä pitää olla. Ja sitten Leena laittoi viestin, että huomenta Nanna, lämmin vesi toimi. Kiitos vielä, kun tästä kerroit. Se oli tarvii pönkittäjää. Ehkä nyt se löytyi. Aivan mahtavaa. Mietin, miten yksinkertainen asia. Ja tuolla maailmalla, kun todella paljon on tällaisia niin kuin Kiinassa ja Aasiassa, sanotaan yleisesti Aasiassa, on niin paljon semmoisia pieniä arkisia vinkkejä, joilla me voidaan hoitaa itse itseämme. Mutta meillä ei sitten oikeastaan ole juuri semmoisia ollenkaan. Se on sitten sinne lääkäriin ja sitten otetaan sitä lääkettä. Sekin on hyvä. Mutta kun nämä pienet vinkit monesti auttaa siihen, että ei sitten välttämättä tarvitse mennä sinne lääkäriin, kun ruvetaan hoitamaan ja tekemään niitä pieniä arkisia valintoja vähän nopeammin. Mutta tämä lämmin vesi aamulla, niin ihana kuulla Leena, että se toimii. Se todella toimii ja siihen ei kannata heti. Se tärkein asia yleensä kaikissa tällaisissa on se, että älä tee kerran, vaan tee joka päivä. Ja jos nyt jotain elämässäsi haluat muuttaa, niin ota vaikka tämä. Se on maailman helpoin aloittaa se lämpimällä vedellä se 2-4 desiä aamulla. Suoraan siihen juot ennen kuin teet yhtään mitään muuta, niin ei tämä hirveästi vaadi. Siihen menee vajaa minuutti. No ehkä jos keität siitä teitä vähän lämpimämmäksi, niin, mutta kuitenkin ei ainakaan enempää kuin 2 minuuttia. Rapin paikkalleen 1001 tapaa. 1001 tapaa tämä sopii sillä tavalla tähän aiheeseen, että kun on 1001 tapaa tehdä erilaisia asioita, niin tämä oli yksi niistä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Antaa kaikkea kuikkea.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Liike on lääke. Liike on se lääke. Tuun mukaan.
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq -täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Tuhat yksi tapaa laulaa Robin Pankkalen Radionovan kesä torstaissa. 10.29 näyttää kello tällä hetkellä. Anna toivottaa. Rupesin sanoa aurinkoista torstaita. Kyllä mä sitä toivotan, vaikka täällä on kyllä täys harmaa matto tuossa, kun katson tuonne pihalle. Mutta jossain se aurinko paistaa joka tapauksessa ja toivottavasti just siellä, missä sinä tällä hetkellä oot. Tiedätkö, mä luin mielenkiintoisen asian. Itse asiassa tämä ei ole mikään uusi asia mulle, mutta mä en tiennyt tätä nimeä tälle asialle. Onko se sellainen, että kun sä kuuntelet musiikkia, että jotkut kappaleet, niin sulla menee aivan, tiedätkö, niin kuin kylmät väreet koko kropassa. Tai sit sä katot jotain taidetta tai leffaa tai sitten tai juttelet jonkun ystävän kanssa ja sit siihen tulee joku semmoinen kokemus. Tai kuuntelet jonkun puhetta jotain sellaista, se voi olla koskettavaa, mutta jollain tavalla hyvin niin kuin vaikuttavaa. Ja sit sä huomaat yhtäkkiä, että sul menee semmoinen väristys koko kropassa ja tulee vähän se niin kuin mielihyvä, kylmät väreet, joita sitten se musiikki tai mikä ikinä se nyt sitten onkaan, niin sussa aiheuttaa. Mä oon tämmönen kylmät väreet tyyppi, siis ihan vaikka jonkun ystävänkin kanssa höpötellään ja ollaan vähän innoissa jostain asioista, niin sitten koko kroppa on ihan kananlihalla. Tälle on nimi, mä en tiennyt tätä. Tää on oma termi tälle reaktiolle, se on frisson. Se on ranskankielinen sana ja se tarkoittaa nimenomaan tätä väristystä ja sille viitataan siihen mielihyvän sävyttämiin kylmiin väreisiin, joita sitten se, mikä ikinä se kokemus onkaan, niin sussa herättää. Tätä puhutaan ja käytetään myös tämmöisenä esteettisenä värinenä, koska tämä voi tulla siis vaikka taideteosta katsellessa tai niin kuin mä sanoin, kuuntelet jotain puhetta tai jotain tällaista, joka aiheuttaa sussa tämmöisen psykofyysisen reaktion. Ja sähän voi olla jopa semmoista kutinan tunnetta, tiedätkö? Tai jopa sun sydämen syke saattaa hieman muuttua tai hengitys tai muuta. Se voi olla jopa niin valtavan voimakas kokemus. Mä kiinnostaa ihan hirveästi me ihmiset ja varsinkin semmoisena psykofyysisenä kokonaisuutena, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta onko joku semmoinen asia, onko musiikki sulle se, joka tekee sen? Mulla tuli nimittäin mieleen tämä, kun Dido White Flag-kappale, soitan sulle ihan kohta. Ja jossain vaiheessa mun elämässä mä kuuntelin tuota kappaletta silloin, kun tämä Dido-levy tuli tosi tosi paljon, koska se liittyi hyvin vahvasti mun sen hetkiseen elämään. Niin jotenkin mä ton biisin kautta fiilistelin, tai itse asiassa en edes fiilistellyt, vaan läpikävin mun elämääni tuosta seuraavasta kappaleesta. Mutta mun mielestä tuntuu jotenkin ihanalle koko frisson sana nyt tässä. Ja sitten se, sitä mä en ole koskaan ajatellut, että joku taide voi aiheuttaa sussa tällaisen väristyksen. Mä voisin kuvitella, että mä voisin saada sen, kun mä oon vaeltamassa tuolla vuorilla ja mä pysähdyn kattoon niitä lumihuippuja. Niin se voisi aiheuttaa mulle myöskin sellaisen. Tai on aiheuttanutkin, mutta en ole koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että mikä muu kuin musiikki mulle voisi tehdä sen, koska musiikki on se ehkä kaikista vahvinta ja sitten jonkun ystävän kanssa ollaan oltu syvissä vesissä, juteltu jotakin sellaista ja sitten tulee oikein semmoinen, tuntuu välillä, että sitten kun se tulee, niin se jotenkin vahvistaa sitä asiaa, mistä ollaan juteltu. Mutta nyt White Flag ja Dido. Ja sun väristykset, liitytkö joukkoon?

0: Dido ja White Flag Radion oman kesäpäivässä. Ja kato, koko vartalo kylmät väreet. Apua, mä en voi sille mitään. Tää on semmoinen kappale. Kysyin, että onko joku toinenkin sellainen, joka saa musiikista tai jostain, taiteesta tai jostain myöskin kylmiä väreitä. Sille on ihan oma hieno ranskalainen nimi. Frisson, se, ja itse asiassa se tekee aika paljon kaikkea terveellistä, siis siinä ne dopamiinilähteet niin oikein jatkaa nousuansa siinä vaiheessa, mikä on tosi hieno asia. No niin, puretaan nyt viestejä, koska täällä on tullut niitä. Aika paljon on muitakin tämmöisiä vahvasti psykofyysisesti kokijoita. Tuula kirjoittaa: hei Nanna, kyllä musiikkia jokin herkkä asia, vaikka leffassa tai kuultuna aiheuttaa tätä samaa. Terveisin Tuula. Niin, mä luulen, että me ollaan itse asiassa aika monikin kirjoittaa. Mari Mökiltään kirjoittaa: moi Nanna, tunnistan hyvin nuo värinätunteet. Muistan, kun nuorena lauloin ensimmäistä alttoa hyvin laadukkaassa nuorisokuorossa. Kun lauloimme Finlandian suurelle yleisölle, ikään kuin kylmät väreet menivät läpi kehon. Ihokarvoja nousi ja melkein itku tuli niissä fiiliksissä ja suuria kansallisteosta laulaessa. Ihania muistoja. Ai vitsit, mä osaan niin kuvitella. Toi on muuten oikeasti semmoinen kappale. Maamelaulu on toinen, mikä tekee mulle ton saman kokemuksen. Se, ja vielä osaan kuvitella kuorossa se voima siinä mukana. Oh, onko tämä nyt niin, että mä oon kaikissa viesteissä nyt kananlihalla? Moi Nanna. Otas, nythän mulla hukkaantuu nää. Minä saan kylmiä värejä, kun luen oikein hienon täydellisen lauseen. Olen kielen ja kirjallisuuden ystävä ja sanat tuntuvat ihossa saakka. Tämä oikeastaan liittyy vähän myös eiliseen hymiökeskusteluun. En itse juurikaan käytä hymiöitä, koska haluan luottaa kielen ja sanojen ilmaisuvoimaan. Oikein asetetut sanat pystyvät ihmeisiin ja tuottavat parhaimmillaan syvää esteettistä iloa. Ai vitsit! Katariina, kirjoitit hienosti. Mä osaan kuvitella, kun toi... Kun sä olet kielen ja kirjallisuuden ystävä, niin mä osaan kuvitella silloin sulle sanan paino on niin paljon isompi. Musta tuntuu, että sitä jotenkin suurin osa meistä ja varsinkin nuorempi sukupolvi niin hukannut koko meidän kielen ja hienon kielen, koska nämä WhatsApp-viestit ja muut, niin siihen tulee ihan semmoinen, se ei ole enää meidän äidinkieltä, vaan se on ihan sellaista omaa kieltänsä, kun siellä lyhennellään sanoja ja tehdään finglish-english-sanoja ja muuta tällaista. Että. Mutta ymmärrän ihan täysin. Ja ihana, kun laitoit vielä tuosta hymiöistä. Eilen pistettiin hymiöitä, että mulla ei ole yhtään semmoista viestiä, jos ei olisi hymiöitä vahvistamassa mun viestiä. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en osaa sanottaa ja kirjoittaa asioita sillä tavalla, niin tuo sitten vahvistaa sen. Randar kirjoittaa: kyllä, itken kuin lapset laulaa hienosti. Ihana toikin. Mutta mites täällä tuli sitten meille ääniviesti ja mitä Pia on mieltä asiasta?
1: Moikka Nanna, täällä on Pia ja Pia lähti juuri ajelemaan lomareissuun nyt Sonkajärvelle ensin yöksi ja sitten huomenna Rukalle. Ja tämä väristysasia semmoinen, että kyllä on tosi tuttua se, että musiikki tekee tosi usein mulle tämmöisiä tuntemuksia. Ja sitten taide on myös semmoinen, että mä harrastan vanhaa lasitaidetta tai taidetta nyt, lasia nyt yleisesti noin, niin se on semmoinen, että mä oon joskus mennyt tonne lasimuseoon taidenäyttelyyn, niin siellä on sitten noussut karva pystyyn, että on niin mahtavia teoksia. Että se on kyllä hienoa, että tulee semmoisia kokonaisvaltaisia tuntemuksia, mutta ihana kuulla sua ja oikein hyvää viikkoa kaikille.

0: Raninoman kesäpäivä ja Nanna täällä. Kato ja John, turn the lights off. Kello 10.43 tällä hetkellä. Puhutaan tästä ilmiöstä frissonista, kun saat jonkun voimakkaan elämyksen. Onpa se sitten musiikki tai taide tai muuta. Koko keho menee kylmille väreille ja niska kihelmöi ja iho kananlihalle. Maailman ihanin tunne. Mimmo kirjoittaa vielä, minulle saattaa tulla vilunväristys, kun katson joko livenä tai striimin välityksellä agility-kisoja. Ja niissä tutun koirakon flowmaista suoritusta. Tämä niin kuin kertoo siitä, että tässä on nyt jo hyvä esimerkki siitä, miten laajasti ja eri asioista me koetaan näitä. Ihan mahtavaa. Kokonaisvaltaista elämistä, voisinko tähän sen summata. Stone Sour ja True Glass ja Leonin Don't Worry tulossa.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
0: Ei, nyt oli hyvä.
3: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollista voinut vielä tulla?
4: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
3: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta Ei olekaan.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
8: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
8: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin. Lähetäks laivalle?
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
17: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
16: Tuuri.fi.
18: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Don't worry, laulaa Leoni Radionovan kesäpäivässä. Kello on 10.53. Nanna kesäistä torstaista toivottelee. Mä sanon ihan valtavasti nyt viestiä näistä kylmistä väreistä. Ihana, että ihmiset kokee voimakkaasti ja täysin erilaisista asioista vielä. Siis pakko ottaa vielä täällä nimimerkki Ääni ratkaisee, joka kirjoittaa: heippa, olen ikäni tykännyt vauhdista ja hienoista autoista. Yksi säväyttymistä kokemuksista oli ja sai jopa mahassa nipistelyn aikaiseksi, kun pääsin Lamborghinin kyytiin. Se voima ja ääni, mikä siitä laitteesta lähti, oli jotain niin maagista, että huh. Samaa mieltä oli 9-vuotias poikani. Samaan syssyyn menee live-musiikki ja hienosti vedetty keikka. Uskomattomalla lavaenergiaa tehty keikka. Oh, ihanaa. Nimimerkki Ääni ratkaisee. Mä oon 100% samaa mieltä, että hyvin vedetty keikka, niin siis aivan käsittämätön. Ja viimeksi mä koin sen Lenny Kravitzin keikalla siis. Mä tuntuu, että mä olin pelkkää kananlihaa koko sen keikan ajan. Ja mun mies naurikin mulle, että sä oot sellainen wannabe rockari, mutta sä oot ihan oikeasti vaan lokkali. Mä oon vaan lokkali. Se on sellainen meidän sisäinen läppä, että mä mikä rockari oon, kun mä oon lokkali. No mutta Lasse kirjoittaa: parhaat väristykset sain, kun alttarilta näin tulevan vaimoni tulevan käytävää pitkin ja sama kuin kirkossa vahvistettiin liitto. Ohoi, rakkauden väristykset. Se on Jenni Vartani ja Eden ja sitten me mennään uutisiin.

0: Puman kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
0: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää uutisista. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Teräsyhtiö Outokummun huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi noin 100 miljoonalla eurolla 1,58 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi pääosin keskimääräisen myyntihinnan nousun ansiosta. Oikaistu käyttökate kasvoi 75 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan. Oikaistu käyttökate nousi vuoden takaisesta kaikissa kolmessa segmentissä. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 5% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona 2 palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin 2 ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Kyllä, ja me tiedetään, että tänään nautitaan kesäistä päivää, koska lämpötilat on jopa 22 ja 27 välillä. Pohjois-Lapissa 15 ja 20 välillä. Se maan länsiosassa kehittyy kyllä pienen vähän tommosia sadekuuroja, mutta suuressa osassa maata on aurinkoinen ja poutainen päivä. Iltaa kohti Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan ja Länsi-Lappiin. Sinne saattaa tulla myös ukkoskuuroja. Mutta muuten kesäisessä päivässä.
17: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
3: Kyllä, me olemme kesässä hyvinkin sellaisessa 30. heinäkuuta kellonollisessa 11.03 ja Nanna sun kanssa viettää kesäistä torstaita. Vielä tämän viikon Niina tulee sitten ensi viikolla viettää sun kanssa takaisin palailee lomaltansa. Liikenteitä seuraan koko ajan. Onko tiellä siellä jotakin, niin heti sulle sen kerron. Ei ole mitään tällä hetkellä Fintrafikki-liikennepalvelun mukaan. Muistetaan sua numerosta 0806000, jos jotain siellä tapahtuvaksi näet, niin laita ihmeessä viestejä ja muutenkin mut tavoittaa tuosta numerosta. Viimeinen tanssi Teemiltä ja Olavi Uusivirralta. Kiva duetto. Roxette jatkaa Fading Like a Flower.

0: Fading like a flower, ja Roksette, Radionovan kesäpäivässä. Rupesin sanoa iltapäivässä. 11.11. Katsoppas vaan. Mun numeroluku. En tiedä, ootko lukenut jo lehtiä tai uutisia. Osuuko sulla silmiisi, kun Ylellä kerrottiin, että erikoinen löyty tehtiin Firenzestä. Muinaisen apteekin arkistoja vähän uudelleen järjesteltiin, niin sieltä löytyi tämmönen. Tämä löytö saattaa sisältää Coca-Colan edeltäjän reseptin Italiassa. Tästä nyt on Italiassa moni lehti kirjoittanut, useat italiasmediat. Eilen Toskana Okki muun muassa, paikallinen viikkolehti, on kirjoittanut tästä. Tämä munkit on apteekissa, tämä on ollut yksi munkien apteekkien suosituin lääke. Ja tätä ruvettiin tutkimaan nyt sitten, ja niitä luostarista löydettiin näitä asiakirjoja, mitä siellä on säilytetty, niin sieltä löydettiin, että siis tämä oli apteekin kysytympiä tuotteita. Ja tässä asiakirjassa kuvailtiin, että tämä on palauttavaa viinieliksiiriä, tonikina, ja tämä kykenee siis lievittämään fyysistä ja henkistä väsymystä, päänsärkyä ja iän tai poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia. Ja sitten mitäs tässä nyt sitten on tässä reseptissä, niin siinä oli 30 grammaa kolapähkinää ja 10 grammaa bolivialaista kokalehtiä, jotka on sitten haudutettu litraan sekoitettua alkoholia. Että semmoista. Ei ole ihme, että on jono ollut.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bowes.
0: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dilemma, jota pohti siinä Nelli ja Kelly Rowland. 11.20 kello. Nana toivottaa sulle aurinkoista kesäistä torstai-päivää, vaikka täällä ei ole aurinkoa nyt näkyvillä todellakaan. Aamulla oli ja oli ihana sininen taivas ja valkoiset pilvet, kun tuossa taas tuijottelin sitä kauneutta, kun aurinko posotteli, kun tänne köpöttelin. Mutta en tiedä, minne hävisi. Jonnekin se hävisi nyt ja toi matta tuli tuohon peittämään kaiken. Mä koko kesän olen kesä- ja heinäkuun tehnyt kesäiltapäivää täällä Radionovassa ja joka päivä mä olen kysynyt, mikä sun nyt, sun kesähetki on tällä siunaamalla sekunnilla. Ja mulla on nyt semmoinen niin kuin jotenkin, joku on, ei ole kohdallansa, koska mä en ole kysynyt kertaakaan sitä tänään päivässä ja tällä viikolla. Joten mä aion nyt kysyä sulta, koska tämä meidän Suomen kesä on vaan niin psiu, ja sit se meni. Ja sitten kun ne odotusarvot on monesti siihen lomaan sellaiset ja kasautuu kaikki siihen meidän kesään, niin jos ne säät nyt, ei nyt sitten olekaan semmoinen kuin sen toivo olevansa, niin niin eihän me tavallaan niin kuin muusta puhuta, jos sä mietit, me koskaan puhuta mistään maaliskuun säästä tai muusta vastaavaa, tai muutenkaan maaliskuusta. Ihan täysin hän orpoja poloisena siellä ei saa minkäänlaista huomioon. Niin auta armias, kun kaikki huomio menee tähän muutamaan kuukauteen kesässä. Ja siitä syystä teema on ollut kesä- ja heinäkuussa se, että me ei anneta mennä hetkien ohi. Vaikka oltaisiin töissä, vaikka tehtäisiin ihan mitä tahansa, missä oltaisiin autossa tai muussa, niin se on se kesähetki sillä siunaamalla sekunnilla. Ja tälleen me saadaan jotenkin pysähdyttyä kesään ja niihin hetkiin, ettei tämä lirvahda meidän ohi. Ja siksi mä kysynkin sulta nyt, mikä sun kesähetki on tällä siunaamalla sekunnilla? Missä sä oot? Mitä sä teet? Ootko sä töissä, autossa, lomalla? Laita mulle viesti, kuva, ääniviesti 0806000. Mä en halua hukata näitä ihania kesähetkiä, mitä mä oon saanut viettää kuulijoiden kanssa koko kesä heinäkuun. Ja siksi tänään torstaina, kello 11.22, mikä sun kesähetki on? Mä kävin just hakee itselleni tuoretta kahvia. Se on mun hetki sun kanssas nyt.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hillo- ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: Mutta on sen arvoista, ja siinä onkin ralliautosta kuva. Ralliautosta kuva. Hei Nanna, minun kesähetki juuri nyt on ajan autoa työn merkeissä, laittaa Arja. Kanttarellin perkuuta Lokalahdella, parikymmentä astetta lämpöä. Siinä on kanttarellikuvatkin, hienosti on perattu, kohta pääset herkuttelee. Mä oon treenikaverina täällä, olet minun treenikaverina frisbee-golfia vetää randari. Ai vitsit, hyvä olla treenikaverina, treenaaminen on aivan mahtavaa. Aurinko paistaa leivän pikkupitsoja lapsen synttäreiden lauantaiksi. Täyttää 7 vuotta. Mulle kirjoittaa Raija. Vapaa päivä ja ikkunoiden pesua. Huomenna on vielä töihin ja sitten kesäloma laittaa Anita. Vitsi, pieni nipistys. Voitteko kuvitella, mä en ole edelleenkään pessy vielä mun ikkunoita. Mä oon pessy niin kuin ulkopuolelta, mutta mä en ole avannut niitä vielä. Siis mä en ymmärrä. Siis yleensä mä teen sen toukokuussa jo täysin laiskaa meininkiä. Mutta ei ole kyennyt vielä, mutta vielä kerkeä. Hanna kirjoittaa kesähetki, loman viimeisiä päiviä ja HSL kuljettaa 2 vaihdon taktiikalla Vantaalla. Vantaalle Ylva Harun päiväkonserttiin Pyhän Laurin kirkolle. Näen myös isot siskoni ekan kerran tänä kesänä. Ui, teillä on ihana perhekokoontuminen. Jaska laittaa kuvan töissä ja rekassa. Siitä on hyvä katsella maisemaa. Pelkkää tietä edessäpäin, eikä kukaan tuu häiritsemään sinne. Sain kyllä monta ääniviestiäkin, ja otasko mä etsin täältä tästä tämän ensimmäisen. Mitäs Kirsi?
8: Kirsi, moi täältä Savonlinnasta. Täällä paistaa aurinko, asteita on 21, ja on tässä koirani kanssa matkalla hyvän ystäväni luokse koiratreffeille. Ja meillä on kyllä paljon vielä höpötettävää keskenäänkin, kun ei ole nähty pitkään aikaan. Että tällainen ihana kesähetki.

Nelimatula ja uusikuisuus. Radionovan kesäpäivä ja kesähetki. Me ollaan kesähetkessä ja aivan superihania kesähetkiä. Ja näin mä vähän ajattelinkin, että sinistä taivasta ja aurinkoa nautitaan monellakin suunnalla, mutta ei tällä suunnalla, missä minä istun. Jatketaan 0806000 Nanna kesähetki now. Eli oman ruusupuskan tuoreita ruusia lounaspöydässä. Ei siis lounaaksi, vaan koristeeksi juu. Siis täydelliset vaaleanpunaiset, tolleen ihanasti jotenkin röpelöisesti auenneet ruusut. Jos omassa pihassa on tollasia, niin nyt on kyllä aika luksusta, en voi muuta sanoa. Heippa kesähetkeni, juuri nyt ajelen mökillä Puumalaan kaupoille vettä hakemaan jäätelölle ja ihan vaan humputtelemaan. Kierrän kirppiksellä, lasiruusussa ja tietysti mekkokaupoissa. Jos taas löytyisi joku ihana kesähumpsaus. Lämpöisin terkuin Anu Hauklappi Puumalan väliltä. Tuo kuulostaa täydelliseltä päivältä viettää kesähetkeä. Saat vähän itseksis mennä hömpöttelemään. Mä toivon, että sä löydät sen kesähumpsauksen sieltä. Taas aivan ihana termi. Otanpa käyttöön kesähumpsaus. Siis on kesämekko, on yhtä kuin. Suvi Kotkasta laittaa, mun kesähetki on tällä kertaa Kotkan keskussairaalassa lääkeinfuusiossa. Puolen vuoden välein tämä kestettävä, niin sairaus hidastuu. Mutta kun täältä pääsen, lähden miehen kanssa nauttimaan kesästä. Täällä sisällä en tiedä keliä, mutta olen manifestoinut sen hyväksi. Suvi laittaa Kotkasta. Mahtava manifestointi, vahvistan sun toivettasi. Onko moikka siivoushommia aamupäivällä, kun ystävät tulee lauantaina maalaisprinssin etkoille. Iltapäivällä nautitaan auringosta, paraisilla lauantaina maalaispirssi. Mitä siellä sanotaan? Lady Antti Bellon otetaan nyt Need You Now ja Ronan Keating jatkaa When You Say Nothing At All ja sitten jatketaan.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, kellollessa 11.43. Kesäpäivässä mukavaa torstaita, Nanna toivottelee. Ollaan kesähetkessä ja niin ihania kesähetkiä. Moni nauttii auringosta, jopa helteisestä sellaisesta. Tässä muun muassa. Hei Nanna, terveiset takapihalta. Loma on vielä jäljellä ja Kirsi-Maria on laittanut mulle kuvan. Ja nyt on niin ihanan ruskeet, piparin väriset jalat hänellä, kun on päässyt nauttimaan auringosta. Että tossa, toi on niin kuin täydellistä kesäpäivää. Mutta niin on myös etänä työpäivä näkymä ikkunasta. Vielä yksi lomaviikko edessä 17.8. kirjoittaa Susanna. Mikäpä tuossa töitä tehdessä, kun tuommoinen kaunis maisema sulla siinä. Ja kuka on menossa treffeille? Eveli, Eppu, menossa treffeille. Luvassa luontopolku ja vahtiksia laavulla. Nyt on romanttista. Britney Spears Every Time, Bebe Rexha, New Religion. Kuunnellaan kohta.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
20: Paras sekoitus.

New Religion, Pepe Rexa hytkyttää mua täällä studiossa. Radionova, kuuntelet kesäpäivää Nanna sun kanssa, 11.53 kello. Mennään kohta STT:n ja Radionova uutisiin, mutta Eveliinaa kuunnellaan sitä ennen ja kappale on Tornado.

0: Radiossa Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Liike on lääke. Liike on se lääke. Tuu mukaan.
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
11: Ootsä muuten kattonut tiliä?
10: En. Miksi?
11: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
10: Ai mitkä?
11: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
10: Ai joo, vähän hienoa.
11: No eks niin?
12: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-Itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusin salmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-Idässä. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona 2 palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin 2 ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt 10 maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Niin tiedät ja kohta tiedät, mitä huomiselle päivälle ennustetaan. Nimittäin perjantaina se matalapaine nyt sitten saapuu takaisin. Ja se säärintämä sateinen ja ukkoskuuroinen liikkuu nyt etelässä ja tuolla maan keskivaiheella. Lapissa on enimmäkseen huomenna pilvistä. Sielläkin ajoittain sataa ja tulee ukkoskuuroja. Mutta lämpötilat on tuolta etelärannikolta ihan tuonne Pohjois-Pohjanmaalle asti niin 22 ja 27 asteen välillä, eli helteisissä tunnelmissa, sateessa sitten ja Lapissa 16 ja 22 asteen välillä.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
18: Näin onkin. Nanna viettää sun kanssa kesätorstaita. Kello on ollessa 12.03 tällä hetkellä ja silmä kovana seurailee liikennetilannetta Fintravikin sivuilta. Mutta mukavaa on kertoa sulle, että tällä hetkellä tien päällä ei ole minkäänlaisia onnettomuuksia ainakaan tämän liikennepalvelun mukaan. Muistutan sua tässä vaiheessa, että 0806000 on numero. Ja toivon, että laitat mulle siitä tietoa, jos tien päällä liikut ja jotain siellä näet tapahtuvaksi. Hugo Kosti ja taulut. NSYNC, bye bye bye. Ja sitten taas on tutkittu, kun matemaatiikot rupeaa tutkimaan rakkautta ja rupeaa kertomaan, miten se homma menee, niin ehkä pysähtyisin tässä vaiheessa.

0: Radionovan kesäpäivässä NSYNC ja Bye Bye Bye. Kello on ollessa 12.10 ja Nanna sunkaan viettää kesäpäivää. Kyllä nyt on tutkijat sitä mieltä, että rakkaus noudattaa matemaattista kaavaa. Eli heidän mielestään parisuuden mallien juuret on populaatiobiologiassa. Ranskalainen yliopiston matematiikan professori ja kansainvälinen tutkijaryhmä väittää nyt, että rakkaus noudattaa tämmöisiä mitattavia kaavoja. Mä ymmärrän sen, että tämmöiset tutkijat ja varsinkin matematiikan professorit, niin kaava on kiva saada asian kuin asiaan. Mutta voihan tässä olla sinänsä joku hitunen tottakin, nimittäin tämä Laurent, joka on tämä professori, niin hän kuvaa, että meidän tunteet kehittyy silleen dynaamisina järjestelminä, joihin vaikuttaa sitten meidän keskinäinen vetovoima ja sitten se tunteiden haalistuminen ja kyky palautua konflikteista. Niin tästä niin kuin nyt olisi kyse. Mutta ne hakee tämän parisuuden mallin taustan niin populaatiobiologista, eli siis kun on tutkittu muun muassa kaniinikantojen kasvua sekä ilvesten ja lumikenkäjänisten välistä petosaalissuhdetta, niin näistä nyt sitten, näistä ilmiöistä on nyt sitten nämä tutkijat ja matemaatikot soveltaneet tämmöisen mallin meidän ihmisten välisiin suhteisiin. Ja tässä vaiheessa mulla alkaa olla sellainen kysymysmerkki tässä. Kyllä mä kuitenkin väitän, että meidän suhteet on hieman erilaiset kuin jänisten ja ilvesten tai kaniinikantojen. No, en halua tätä tuomita vielä, mutta tässä on varmasti montakin ihan hyväkin asiaa, miten tätä nyt koitetaan laittaa kaavaan. Ja ainahan joku kaava asiasta kun asiasta löytyy, jos mutkat vedetään suoraksi, niin kyllähän me kaava saadaan aikaiseksi. Mutta se, mitä jäin tässä enemmänkin miettimään, koska he sanovat, että tulevaisuudessa tämmöisiä matemaattisia malleja ja tekoälyä voitaisiin jotenkin hyödyntää näissä sovelluksissa, jotka toimisivat tämmöisiä eräänlaisena niin kuin parisuuden GPS-nä. Eli siis tämä järjestelmä voisi niin kuin varoittaa pariskuntaa ajoissa, että kuule nyt alkaa kuule lähestyä vaaravyöhykettä, piip, piip, piip, piip. Ja silloin pitäisi niin kuin kurssia vähän niin kuin korjata. Tekoäly, jolla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta edes ymmärtää, mitä tunne tarkoittaa, saatika empaattisuus, saatika rakkaus, saatika mikään siihen kategoriaan liittyvä, toimisi eräänlaisena parisuuden GPS-nä. Mä just luvin tuossa, mikähän päivä se oli, en lukenut ihan kokonaan sitä artikkelia, mutta selasin sen nopeasti kokonaan läpi ja siinä oli tämmöinen tarina tällaista miehestä, joka sitten oli tekoälynsä kanssa keskustellut hänen tietyistä fyysisistä ja oireista tällaisista, että onko hänellä joku sairaus ja näin. Ja pitkään oli tätä keskustelua käynyt ja tekoäly oli sitten ollut sitä mieltä, että ei sun mihinkään sairaalaan tarvitse mennä eikä lääkärille, että Jumala pitää susta huolen ja bla bla bla. Ilmeisesti tämä mies oli muutenkin enemmän uskovaisuuteen suuntautunut. Niin hän vaan tämmöistä kaikkea selitti, niin tämä mies meinasi kuolla, kun hän sitten kuunteli tätä tekoälyä. Niin tältä pohjalta nyt sitten ottaisin tämmöisen tekoäly GPS mulle piippaamaan siinä vaiheessa, kun törmäyskurssi on lähellä mun parisuhteessa. Niin kyllä mä vaan sanon, että
1: Radio Novan kesä. Nanna Bose.
0: Celine Dionin Dansons.

0: Linkin Park, New Divide. Radionovan kesäpäivässä Nanna sun kanssa. Kello näyttää 12.21 tällä hetkellä. Äsken tuossa matemaatikkojen teorioita tekoäly GPS:stä parisuhteeseen varoittamaan siinä vaiheessa, kun ollaan menossa päin seinää. Vähän äsken juttelin, niin Juhani kirjoittaa 0806000. Entinen lukion matematiikan opettajani Rauha hänen sielulleen tapasi usein sanoa, suhteita on monenlaisia, mutta niistä vain matemaattiset ovat tärkeitä.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Onks tää oikee?
9: Ai mikä?
8: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
9: Ne on ne korotukset.
8: Ai mitkä?
9: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
8: Tuleeks ne kaikille?
9: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
8: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: ja kuudes aisti.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Kyllä, viikon kohokohta. Sitä aina kysytään maanantaina tässä päivässä, että mikä se viikon kohokohta on. Ja Maijalle tuossa soittelinkin maanantaina. Maija on siis vuodesta 2020 heidän perhe korona-aikana on päättänyt, että ne rupesi kiertämään Suomen kansallispuistoja. Ja 25 puistoa oli siinä vaiheessa sitten jo kierretty ympäri Suomea perheen kanssa, mikä kuulostaa ihan täydelliselle. Siis

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tästä taukoon. Nyt ollaan taas ihan toisella puolella Suomeen.
3: Okei. No mites Kainuun Hiirenportti? Mites sä koit tämän kansallispuiston? Mitä sulla sieltä jäi mieleen?
2: No sieltä jäi mieleen kyllä ne aivan mahtavat niin kuin kalliot ja tämmöiset niin kuin jylhyys. Et aivan erilainen taas, mitä niin kuin tavallaan oletti. Että niin kuin Kainu kuvittelee, että siellä on suomaisemaa ja sitten on vaaroja, kangasmetsää ja tämmöistä. Mutta en ihan tuommoista odottanut, että olisi ollut, mutta aivan hieno paikka oli se.
3: Aivan mahtava kuulemaan, itse kotosin sieltä ja se, niin kuin se, mitä mä kaipaan Kajaanista ja Kainuusta, on just ne jylhät maisemat. Ne on ihan huikee hienot vaarat ja
2: on.
3: Muut.
2: Mm. On kyllä.
3: No mites nyt sitten, onko se edelleen se luku 25 vai joko se on 26 nyt tämä kansallispuistokokemus?
2: No se on nyt 26, että me käytiin eilen vielä tuolla Tiilikkajärvellä, niin kuin matkan varrella. Niin siellä oli sitten niin kuin järveä ja suota, että siellä mentiin järven reunaa semmoisesta kangasmetsästä ja sitten loppupätkä olikin pitkospuita. Että se oli sitten taas ihan erilainen paikka sitten, mitä tuo Hiirenportti oli, että täysin vastakohdat toisilleen.
3: Se on jotenkin ihan mieletöntä, että miten paljon erilaista mahtuu Suomeen, eikö vaan?
2: On. Ja sitten sekin, että ne on kuitenkin tosi lähekkäin toisiaan olevat kansallispuistot, niin silti se maisema on aivan erilainen.
3: Aivan mieletöntä. Mutta mihin nyt matka jatkuu tästä eteenpäin?
2: No, me tuli tähän tämmöinen pieni mutkamatkaan, että me just huomattiin, kun tänne Salamajärven kansallispuistoon päädyttiin, niin meillä on rengas autosta tyhjänä, että tästä nyt odotellaan sitten hinausta eteenpäin. Mutta ei se mitään, että hyvä nyt on tämäkin aika sitten, että mennään tuolla pienelle lenkille tästä näin. Ja kyllä me varmaan kotiin kohti ollaan menossa, mutta katsotaan nyt, mihin päästään tänään, että onneksi tuolta on tunnin päästä tulossa jo hinauspalvelut, että meidän autoa kuljettaa eteenpäin, mutta sen puolen kaikki on hyvin, että ei, täällä on nätti aurinkoinen päivä ja mennään kohta luontoon nauttii noista pitko- tai reissuista, mitä nyt täällä nyt vastaan tuleekaan, niin
3: aivan mahtavaa
2: sitten, että ei se mieltä yhtään niin kuin huonommaksi vedä, että nautitaan tästä hetkestä silti.
3: Aivan mahtavaa. Hei, mä toivon Maija teille kaikille ihan superihania pitkospuu ja luontonauttimista siellä ja loppukesää.
2: Kiitos samoin teille.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Radionovan kesäpäivässä. 2036 aurinkoista torstaita Nanna toivottelee. Tien päältä hieman tietoa, liikennepalvelu Fintrafikki kertoo, että Ysitiellä Jyväskylä-Kuopio, niin välillä Metsolahti, Lievestuore, Ruuhimäentien liittymä, niin siellä on nyt yleisötapahtuma ja liikenne pahasti ruuhkautuu tämän päivän aikana, joten ottaa joku kiertoreitti ja te tarvitse siellä sitten jonotella. Alex Morenia Eternity on kappaleen nimi, jota kuunnellaan nyt.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.

0: Alex Warren ja Eternity, 12.39. Aurinkoista torstaita, Nanna sun kanssa täällä. Tiedätkö tällaiset kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset, jotka kuulostaa välillä siis ihan täysin tarpeettomilta, että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Niin kuin esimerkiksi se, että älä laita mikroon sun kissaa tai koiranpentua tai jotain tällaista. Mutta valitettavasti ne ei kyllä kuitenkaan ole ihan täysin tarpeettomia, koska nehän ei synny siis missään yritysten kokoushuoneessa, vaan ihan siellä sairaaloiden ensiavuissa. Ja sen takia niitä sitten lisätään niitä sinne. Niin tässä oli muutama tämmöinen, mitä en ole kuullut. Ja jotenkin ajattelin, että onko tässä nyt mitään järkeä, mutta kun luin tästä, että siellä sairaaloiden ensiavuissahan ne sitten pitää sinne laittaa, koska joku on kuitenkin tehnyt niin. Niin esimerkiksi tämmöinen, että älä silitä vaatteita niiden ollessa päälläsi. Mutta mä osaan kuvitella, että joku on saattanut ehkä tiedä, että sulla on joku paita ja vitsi, tuossa on vähän ryppyä tai jotain ja sitten sä yrittänyt niin kuin ottaa sitä vähän irti ihosta ja loppukädessä se on kärventänyt itsensä siinä samalla. Se on polttavan kuuma siis, se on sanomattakin selvää. Mulla on itse asiassa tuossa reidessä semmoinen aika iso kolo ja se itse asiassa on, en ole silittänyt itseäni, mutta mä olen silitysradalla sen saanut. Ja se ei ole koskaan parantunut ja mä olin 16-vuotias Kajaanissa, oli pakkanen ja mä olin käynyt siinä hakemassa marjoja pakasteessa, tulin takaisin ja mulla ei ollut housuja jalassa ja no tämä pakkanen ei nyt sinänsä liity tähän tarinaan mitenkään, mutta se liittyy, milloin tämä tapahtuu. Ja sitten mä silitin semmoista paitaa ja se silitys, mulla lipsahti ja se silitysrauvan kulma, se tulikuuma kulma meni tuohon mun reiteen. Ja siinä on nyt tommonen niin kuin sormenpään kokoinen kolo. Ja kaikki aina kysyy sitä, lääkäritkin, että mikä ihme tämä on. Se ei koskaan parantunut, siinä on semmoinen kuoppa. No niin, no eli näitä varoituksia kannattaa siis mullekin laittaa. Älä silittele itseäsi, melkein niin teen. Sitten älä koske pyörivään moottorisahan terään. No ihan ei ensimmäisenä tulisi mieleen, että niin pitäisi tehdä. Tai tämä oli mun mielestä ehkä semmoinen, voi olla jopa tarpeellinenkin. Ota lapsi pois rattaista ennen niiden taittamista. Voi pieni, sinne se jää. Tai älä syö kalastusviehettä. No ei ehkä tulisi mieleen, mutta jollain on saattanut tulla. Mutta tiedätkö, kun joka paikkahan on ihan täynnä tämmöisiä, niin kun, jossa mä en koskaan lue näitä, mutta jos rupeisi katsoa lukemaan, niin ei ole varmaan yhtään semmoista laitetta tai asiaa, jos ei ole jotain tämmöistä varoitusta. Tai älä käytä työkalua hammasporona. Elikkä ei ole ehkä ihan paras mahdollinen. Tai älä pistä kuumemittaria suuhun, jossa on just mitattu peräaukko. Okei, ja älä sitten käytä hiusten kuivaajaa nukkuessa. Mutta tiedätkö, mä oon tehnyt tämän. Jos tämän voi laskea, että kävelee unissaan, nimittäin mulla on ollut aina luonnonkihara tukka. Ja silloin kun mä olin mä olin 14. Ja mulla leikattiin vähän lyhyemmät hiukset ja se meni ihan kikkuralle. Ja mulla oli sellainen pakko miele föönätä mun otsatukkaa, tiedät, semmoisen harjan kanssa. Mä olin vähän väliä siellä vessassa. Koitin saada sitä suoraksi. Ja sitten mulla oli kaikenlaisia, mä olin pipo päässä sisällä, että se pysyisi se otsatukka suorana. Ja sellainen pinniviritelmä ja oh my, siis kaikenlaista. Ja mä olin koko ajan föönäämässä sitä. Ja siihen aikaan mä kävelin tosi paljon unissani. Sitten äiti heräsi yksi yö. Ja ihmetteli, että Kajaanissa Kumputiellä niin valot joka paikassa ja ihme niin kuin föönin tohina kuuluu. Oli kävellyt sinne vessaan, niin mitä mä olin tekemässä siellä? Föönaamassa otsatukkaani. Niin äiti oli ensimmäisenä miettinyt, että okei, nyt saatan olla, onkohan unissani, koska mä kävelin siis joskus, mä olin pakkasesta, isä haki, kun mä olin lähtenyt ulos ja näin. Mä tein sitä tosi paljon. Niin siitä äiti oli kysynyt, että mitä sä teet? Niin mä olin föönannut siinä ja kääntynyt kattoon, että föönaan. Ja jatkanut sitä föönaamista. Ja sitten laittanut sen pois, jättänyt kaikki valot päälle ja menen nukkumaan. Sitten kun mä aamulla heräsin, niin äiti kysyi, että onko nyt hiukset hyvin? Mä että mitä sä tarkoitat? Ja siihen loppui mun föönaaminen. Sen jälkeen mä annoin mun kiharten kihartua.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
2: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Sekoitus.

Watch It Burn laulaa Katy Perry Radionovan kesäpäivässä. 12.54 näyttää kello tällä hetkellä. Liikenteestä vähän tietoa mulla sulle. Liikennepalvelu Fintrafikki vilkuttelee täällä tie 816, eli Kempele-Hailuoton välillä, niin on sattunut onnettomuus. Ja tämä on siis välillä Karhuojantien risteys ja Keskipiiri. Tämmöistä liikenteestä. Ja sitten David Guettaa When Love Takes Over Kelin kerran. Ja sitten uutiset.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäks laivalle?
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Katsotaan vähän huomisen perjantain säätä kellonollessa 13.03. Nimittäin nyt se matalapaine sitten saapuu, mutta lämpötilat on kuitenkin tuolta etelärannikolta ihan Pohjois-Pohjanmaalle asti, niin päivällä 22 ja 27 välillä, eli erittäin lämmintä päivää huomiselle päivälle, ja sitten sateessa ja Lapissa 16 ja 22 välillä, mutta kyllä se nyt se säärintama sateen ja ukkoskuuroinen liikkuu etelässä ja maan keskivaiheella. Huomisen päivän aikana ja Lapissa enimmäkseen on pilvistä, mutta sielläkin ajoittain saadaan sadetta ja jopa ukkoskuuroja.
11: Studiossa Nanna Bous.
10: Niin onkin, Nanna toivottelee aurinkoista kaikista harmaudesta huolimatta. Mä tiedän, että monessa osassa Suomea auringosta nautitaan, mutta me olemme tällaisen matalapainemassan alla tässä harmaudessa, mutta emme anna sen harmauttaa. sitten tämmöinen, mä oon monesti miettinyt sellaista, että tämä sää on semmoinen asia, että se vaikuttaa ihan valtavasti, mutta sitten pitää jotenkin tehdä päätös, että mä en anna sen vaikuttaa. Mutta sitten mä kuitenkin puhun siitä koko ajan. Niin sitten vaan voi ruveta miettimään, että antaako sitten kuitenkin vaikuttaa. Se pääsee. Sivers et siiran sagirajalla tortura, la tortura soitan sulle.

La Tortura laulaa Shakira Radionovan kesäpäivässä. Nanna, sun kanssa tuohon kahteen saakka. Lähtisitkö? Mulla nimittäin osui silmiini tämmönen Instagramissa. Tarjoili mulle tällaisen ihmeellistä, että just mulle, niinpä. Että lähtisitkö ja muuttaisitko 30 päivää Italian Alpeille? Ja kaikki, niin kun, se olisi ilmainen kuukausi ja kaikki sun kulut maksettas. Saisit osana tämmöistä tieteellistä tutkimusta siitä, että miltä tuntuu ja miten se vaikuttaa meihin, kun me asutaan yli 2000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tutkijat tutkisivat, että miten se ihminen sopeutuu siellä korkeudessa elämään. Ja tässä olisi nyt mahdollisuus sitten edistää vaikka sun tai yhdistää sun etätyömahdollisuus tai tietenkin sitten tästä saa se mahtavaa tiede, saa hyvää tietoa. Ja mikä kaikista hienointa, maailman upeimmat vuoristomaisemat, koska Italian Alpeilla siellä on just ne korkeimmat Alpit siellä puolella. Niin lähtisitkö? Saisit asua kuukauden, kaikki kulut maksettas yli 2000 metrissä merenpinnan yläpuolella. Mä lähtisin heti. Mä melkein olen jo pakkaamassa, ilmoittanut miehelleni, että alpa pakkaamaan, lentoliput on ostettu. Siis tämä olisi aivan täydellistä. Mä olisin niin valmis lähtemään tällaiseen. Mä oon nimittäin majoittunut viime vuonna Italiassa, me oltiin 2300 metrissä, oli se meidän mökki. Me oltiin pari viikkoa siellä. Ensimmäistä pari päivää tuntui vähän siltä, että okei, että vähän tuntui erilaiselta kehosta. Ei ollut mitään päänsärkyä, mutta oli vähän semmoinen erikoinen olo. Ja sitten kun siitä lähdettiin sitten ylöspäin, kaikki vaellukset oli siitä ylöspäin, niin kyllä mä huomasin, että eri tavalla sitä sitten hengestyy, kun menee sinne 3000 ja muuhun. Mutta kyllä mä sanon, että sen vähän reilun 2 viikon jälkeen, niin mun fyysinen kunto oli noussut siis aivan jumalattomasti. Me vaellettiin päivittäin ihan puhtaasti sen takia, koska mä olin tuolla korkeudessa. Niin mieti kuukausi niin, että kaikki maksettaisiin ja sitten sua siinä samalla tutkittaisiin, että miten sä sopeudut sinne. Mä rakastan kaikkia tällaista. Mä olisin niin valmis lähteä tonne. Niin kuin tiedät, mun sielumaisema on muutenkin siellä vuorilla, mutta miten sinä? Lähtisitkö? Kaikki maksettas ja samalla sua vähän niin kuin tutkittas, otettas varmaan testejä ja muuta, mutta että kaikki olisi hoidettu. Ei olisi mitään kuluja missään. Huikeat maisemat. Kuukausi saisit nauttia niistä maisemista siellä. Vai onko tämä joku semmoinen juttu, mitä sä et voisi ikinä kuuna päivänä kuvitella, että sua ei voisi vähempää kiinnostaa mikään tällainen? Koska sekin on hyvin paljon mahdollista. Mehän ollaan erilaisia ihmisiä. Toisille se on vuoret, toisille se on meri, toisille se on järvi, toisille se on Suomen metsä, toisille se on suurkaupunki. Kaikki mahtuu joukkoon mukaan. Alok, Dive Into Me, Khalidin kera, Poets of the Fall, Looking Up the Sun, sen perään.

0: Poets of the Falling, Locking up the Sun, kello on 13.20 ja mä sain herrasmiehen tänne mun seurakseni. Mä en olekaan enää yksin. Esko!
1: Esko Ensio Eerikäinen on täällä mestoilla. Hei, kiva torstai. Tänään on torstai, eikö ookin?
0: Tänään on kesäinen torstai. No niin. Esko, ennen kuin kerrot mitä iltapäivässä, mulla on sulle kysymys. Mä just äsken kysyin sen kuulijoilta. Mennään niihin mielipiteisiin sitten kohta myöhemmin. Mä näin tämmöisen tarjouksen, että olisitko valmis muuttamaan kuukaudeksi niin, että sun kaikki kulut maksetaan Italian alpeille yli 2000 metriin. Mm. Niin, että tutkijat sit samalla tutkis, että miten sun elimistö sulautuu, että sä asut siellä yli 2000 metriä merenpinnan yläpuolella. Niin sua tavallaan samalla myös tutkittas, että tiede saisi tietoa, mutta kaikki sun kulut maksettas ja sä kuukauden asuisit ilmaiseksi siellä.
1: Kuukauden?
0: Mm, lähtisitkö?
1: No, lähtisin kuukaudesta. Mä oon asunut kuukauden Kuopiossa. Mä oon asunut kuukauden Joensuussa. Mielelläni lähtisin. Tietenkin riippuu myöskin siitä palkasta, mutta siis mä oon asunut 10 vuotta yli 3000 metrin merenpinnan yläpuolella.
0: 10 vuotta?
1: Niin.
0: Missä sä olit?
1: Bogotassa.
0: Ai niin, tietenkin. Okei, no sitähän sä
1: et tavallaan niin kuin sit toi...
0: Sun krapa on ihan tottunut tohon.
1: Niin, mutta niin. Et olisi kiva tietää toki, että mitä se niin kuin tällä, näillä niin kuin kilsoilla, niin miten se niin kuin näkyy. Koska onhan se tietenkin se onhan se aika korkealla merenpinnan yläpuolelta.
0: On.
1: Että esimerkiksi mä huomaan sen, kun mä käyn siellä, kun on käynyt, niin siinä menee ainakin se viikko ennen kuin siihen niin kuin tottuu siihen...
0: Eiks vaan?
1: Ilmaan ja ylipäänsä niin kuin siihen, koska päätä särkee tosi paljon ja, ja sitten on jotenkin niin kuin tavallista väsyneempi. Niin olisihan se kiva niin kuin saada semmoista niin kuin dataa, että mitä se tekee elimistölle.
0: Niin, se 3000 on tosissaan semmoinen, että siinä jo liikkuminen alkaa olla tosi paljon raskaampaa.
1: Kyllä, ihan taatusti. Ja sitten toinen tutkimus, mikä olisi kiva tehdä, olisi, että kuukauden olisi Las Vegasissa. Ja kaikki kulut maksetaan, niin siihen mä lähtisin myöskin.
0: Kuulepa.
1: No.
0: Mä oon ollut 3,5 kuukautta Las Vegasissa joogaopettajakoulutuksessa.
1: Ootko?
0: Itse olen kyllä sen maksanut, mutta voin kertoa, että en suosittele.
1: No siis 3 kuukautta kuulostaa tosi pitkältä.
0: Se on tosi pitkä. Vajan
1: ja sitten jos sä vaan niinku siis jumppaat ja ohjaat ja muuta, että onhan se, mutta siis, niin, no mutta kuukausi.
0: Kuukausi heittää kolikoita laitteisiin.
1: Paljon siitä muuten maksetaan, kerrotaanko siinä uutisessa, että paljon tuosta Alpi-jutusta.
0: Kulut. Siinä maksetaan kaikki kulut, eli kaikki se sun eläminen siellä ei maksa sulle mitään.
1: No mutta eihän siellä nyt, mitä siellä nyt voi tehdä muuta kuin syödä ja nukkua ja...
0: No kato, mä lähtisin heti kapumaan niitä vuorarinteitä sinne.
1: Ai vielä korkeammalle.
0: Totta kai, sen niin, takia mä nytkin olin kuukauden.
1: Niin, kun sä harrastat sitä.
0: Niin, totta.
1: Mutta kyllä mä lähtisin.
0: No niin, mahtavaa. Ei muuta kuin pakataan kamat. Mutta ennen sitä tehkää tuo IP-lähetys, niin mitä siellä?
1: No siellä on tänään jaossa taas rahaa. Meillä on mysteeriä, niin potti, se kasvaa joka päivä 20. Se taitaa olla tänään, onko se 560 euroa. Ja sitten me puhutaan puolison sukulaisista.
0: Okay.
1: Kesä on sellaista aikaa, että siellä on varmasti moni jo aika lailla niin kuin sillä ei saanut tarpeekseen suvusta. Toisten suvusta. Ja sitten on myöskin ollut niitä semmoisia uusia kohtaamisia, että sä pääset tapaamankin yhtäkkiä niin kuin puolison tai uuden kumppanin tai kuka tahansa nyt onkaan, niin sukulaisia. Niin tästä ajasta me puhutaan, koska se herättää paljon keskustella meidänkin ympärillä.
0: Ja se herättää paljon tunteita. Voin kertoa, olin just Oulussa veljeni tyttären häissä 3 päivää viime viikonloppuna.
1: 3 päiväiset häät.
0: 3 päivää, että järjesteltiin häitä ja sitten lähdettiin ajassa, että pois 2 päiväiset oli häät.
1: Okei. Okay.
0: Niin voin kertoa, että kiintiö on hetkeksi aikaa.
1: Että ensi kesänä nähdään.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Huomipuhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Ja se on Kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Paras sekoitus. Watch me.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Heaven on your mind, Geico ja Dan Tyminski Radionovan kesäpäivässä. 13.31 näyttää kello ja tuossa äsken kysyin jo sulta ja nyt äsken Eskolta vielä, että tämmöinen osui silmiini, että nyt tarvittaisiin tieteelliseen tutkimukseen ihmisiä muuttaa kuukaudeksi Italian alpeille yli 2000 metriin merenpilan yläpuolelle ja sitten kaikki kulut maksettaisiin siitä, että ja kaikki asuminen ja oleminen olisi ilmaista, mutta sitä tiede samalla tutkisi, miten se keho tottuu siellä olemiseen, niin mä olen saanut monta osallistujaa. Muun muassa Arja kirjoittaa, hei Nanna, ehdottomasti lähtisin, alpit on mahtavat. Niin on, se on niin totta. Marko taas kirjoittaa, lähtisin ihan varmasti 3 kertaa ollut 2 viikkoa Himalajan vuoristossa ja haluaisin lähteä edelleen. Siinä on kyllä joku semmoinen, Päivi taas laittaa, moi taas, niin kyllä olisi valmis Italian alueelle, joka alan pakkaamaan. Kato, mä jo pakkaan kanssa. Kyllä myös lähtisi Italiaan Teija. Onko nyt niin, että ei kukaan ei vastustaisi? Me oltaisiin lähdetty isolla porukalla, ilmoitetaan, että Suomesta tulee jengiä. Marjukka laittaa, moinan lähtisin heti, jos ei tarvitsisi kavuta sinne jalkaisin. No en usko, että tarvitsisi kavuta jalkaisin. Tai ei, mistä mä nyt voin tietää, mitä ne haluaa tutkia, mutta en usko. No sitten heti kysytään, että mistä löytyy tietoja, Monika laittaa. No sitä tässä, kuule selvitän nyt just. Jiji kirjoittaa, mois lähteä, koska vaan tullut vietettyä maaliskuinen viikko Serviniassa. Hotla oli kyllä yläpuolella noin 2200 metrissä. Ei mitään häikkää ollut ainakaan silloin reilut 10 vuotta sitten. Laskettelu oli 2000-3500 metrissä. Mukavaa oli ja upeat maisemat, muun muassa Matterhorn. Voi kuulla sitä, mäkin tuijotin, kun se meidän mökki oli siellä vähän ylempänä kanssa. Se on hienoa. Elikkä siis nyt, mä olin ihan varma, että joku sanoi, että en varmaan lähtisi, mutta nyt ei ollut ollenkaan niin. Elikkä ilmoitanko sitten, jos löydän yhteistiedot, että täällä tulee nyt sitten lentokoneellinen. Tai ainakin meitä oli nyt tässä semmoinen 10, niin me ollaan valmiit tulemaan. Ruvetaan pakkaa, eikä siinä muuta. Adam Lambert ja If I Had You Radionovan kesäpäivässä.

Adam Lambert ja If I Had You. Just puhelu jäi ihan täysin kesken, mutta pakkohan se on tulla tänne höpöttelemään, kun radioa tehdään ja liveä sellaista. 13.36. Siellä nimittäin soiteltiin, että no niin, mitkä yhteistiedot, että mä oon lähdössä mukaan. Voi että, kun mulla olisikin ne yhteistiedot, mut kun ei. No nyt löytyy ensimmäinen, joka ei todellakaan lähtisi. Nimittäin Juha kirjoittaa, no en tot lähtisi. Hyvä, me saatiin edes yksi, joka on nyt sitä mieltä, että en lähde missään nimessä. Sari laittaa täällä uuden ajan rölli, joka saa alkaa pakkaa. Lähden vaikka 3 kuukaudeksi, varmaan jään sinne mökkin möykyksi. Sitten meitä on 2 möykkyä siellä. Tai itse asiassa 3, koska mun mies möykyttyy myös. Oishan se aivan huikeeta. Hei, liikenteestä sen verran, että Jari tuossa soitteli vähän aikaa sitten ja sanoi, että jostain syystä Google Mapsin kartta antaa kesäajonoita nopeuksia. Ne on jotenkin ilmeisesti joku ongelma siellä nyt, että se ei päivity. 120 kilometriä tunnissa saisi ajaa, mutta Google Maps kertoo 100 kilometriä tunnissa. Eli siellä on nyt joku fipa. Ja Kasitiellä Pori-Vaasa on sattunut onnettomuus välillä Närpiön tienhaara ja Brämbeck. Miten tuolla ostaa? Brämbeck, niin se varmaan olikin. Eikä sulu ja Beemi, tunnista tuntiin mennään nyt ja Titio jatkaa. Come alone.

0: Come Alone ja Titio. Radionovan kesäpäivässä. Se on Taija Gruusia tulossa Break Your Heart ja Damian David Tyla. Ja kumppani Talk to Me myös ihan kohta.
1: Radionovan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
3: Ja. Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
3: Me ollaan Veronika.
4: Me ollaan täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just näin.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

to me, Damien ja David Tyla ja Nile Rodgers laulo siinä Radionovan kesäpäivässä, joka nyt kesäpäivä vaihtuu iltapäiväksi ja tarkoittaa sitä, että Esko ja Sara jatkaa sun kanssa viettämässä iltapäivää. Mukavassa seurassa sun iltapäivä jatkuu. Toivon sulle ihanaa kesäistä torstaita. Tee jotain mukavaa, voi hyvin. Huomenna sitten viimeinen kesäpäivä mun osalta, eli 10:00–3:00 huomenna täällä. Voi hyvin.

0: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
1: No silleen polvihaaruksiin.
0: Niin.
1: No. Sit vatkaat.
2: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suitsee.
0: Alaosien.
1: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosat hiihkaa.
0: Toimii.
2: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
0: Alaosa elää omaa elämäänsä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään!
6: Ei, se on autio.
5: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On, enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Radionovan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla. Hätätila julistettiin alueille viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Länsi-Espanjassa Fermosellen alueella Portugalin rajan tuntumassa on evakuoitu yli 600 ihmistä uuden, keskiviikkona roihahtaneen maastopalon vuoksi. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloon jääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijärjestysten sarja.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Sitten huomisen säähän. Perjantaina etelässä ja maan keskivaiheella on aluksi lämmintä ja aurinkoista. No Lapissa on pilvistä ja saadaan sadekuuroja. Toi säärintama sateinen ja ukkoskuuroinen liikkuu sitten päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Lämpötilat edelleen tosi helteiset. Sateen edellä 22, jopa 27 astetta. No sitten sateen sattuessa paikalle ja Lapissa ollaan siellä 16-22 asteessa.
20: Iltapäivää Radio Novasta. 14.03 on kello. Hei, hyvää torstaita. Kings of Leonin Sex on Fire lähtee ihan just soimaan. 0-108-06-000. Se on meidän puhelinnumero. Jos et sitä tiennyt, niin laita sinne ylös, koska se on hyvä olla siellä.
19: No on ehdottomasti, tiedätkö, ihan kaikkea varten, koska meillä on täällä jälleen kerran asioita, jotka ihan varmasti herättää mielipiteitä suuntaan jos toiseen, jos haluat osallistua keskusteluun. Ja sitten, mikäli sulla on liikenteestä jotain, niin tuo on samaan numero.
20: Just näin. Hei, Kinsaflanin jälkeen puhutaan kerrostaloasumisesta ja lähinnä sitten niistä parvekkeista, mitä siellä nyt aika monella on. Jollakin saattaa olla semmoinen ranskalainen parveke. Se on muuten kiva. Mä oon joskus asunut semmoisessa asunnossa, missä oli ranskalainen parveke.
19: Ei siis, sä et tee sillä mitään.
20: No ei sillä tee mitään, mutta sitten se on silti semmoinen niinku parveke. Se on semmoinen, siinä on oma viehätyksensä.
19: Okei.
20: Vaikka siinä nyt ei saa roudattua grilliä ja allasta ja keinutuolia ja kuntopyörää ja käsipainoja. Mutta tästä puhutaan, koska tässä on ollut surullisiakin uutisia siitä, että mitä pahimmilla voi käydä. Mutta sitten on myöskin niitä ihmisiä, jotka niinku sinne vaan tyrkkää tavaraa ja ajatellaan, että tämä on yksi lisähuone.
19: Niin, onko sillä mitään rajaa tuolla parvekevarustelulla? Siihen kohta.
21: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kings of Leon, Sex of Fire. 8:02. Sara ja Esko täällä, kivaa torstaita. Tässä oli Stara.fi:ssä uutinen, kun tässä nyt... Asut sä kerrostalossa?
1: Ei, kun rivitalossa.
0: Rivitalossa. Oot sä oot asunut varmaan myös kerrostalossa?
1: Oho, on todellakin lapsuuteni ja siellä oli iso parveke.
0: Minkälainen parveke siellä oli? Siis iso joo, mutta mitä sinne laitettiin? Oliko se muuten semmoinen lasitettu?
1: Ei siihen
0: aikaan. Koska sekin on vaihtunut.
1: Niin on, siis kyllähän ne sitten, sit kun mä kasvoin vanhemmaksi, mun vanhemmat asuu siellä edelleen, niin sit jossain aikojen saatossa ne lasitettiin siinä kerrostalossa.
0: Me ollaan oltu samalla huudella.
1: Näin just, siinä ihan tien toisella puolella.
0: Niin, tien toisella puolella, vaikka mä ei sitten niin kuin, mä en aika tajunnut sitä enkä tiennyt, mutta siis sä tiedät, että me ollaan asuttu tuolla Espoon Matinkylässä ja siellä nyt siihen aikaan, kun oltiin junnuja, niin ne parvekkeet, niin nehän, semmoinen lasittaminen oli niin kuin ihan vieras käsi.
1: Ei, se oli luksusta.
0: Se olisi luksusta. Ja mä muistan, että sitten kesäisin niin meidän parveke loisti niin kuin kukista, koska mun äiti rakastaa kasveja ja kukkia. Se oli siis ihan, se oli kuin puutarha. Muistatko?
1: Joo, kyllä se on ollut niin sellaisessa paikassa se teidän talo, mistä aina käännyttiin. Mentiin kato jäähallille, kun mä menin.
0: Kyllä.
1: Niin, ja se oli vielä sellainen, että sitä aina ihailtiin. Koska siinä teidän mutsi, se oli ehkä tietyllä tapaa suomalaisittain kato räikeämpää kuin mitä suomalaisilla, kun sillä oli kolumbialainen tyyli siellä,
0: kyllä,
1: oli kukkia.
0: Siellä oli siis niin paljon kukkia, ja siis sehän otti joskus mulle ongelmia, koska sitten kun hän lähti johonkin lomareissuun, niin mä olin vastuussa niistä.
1: Okay.
0: Ja sitten kun sitä, siis se oli siis aivan täynnä.
1: Joo.
0: Ja nyt jälkeenpäin mietittynä, niin mä muistelen kyllä sitä niin kuin lämmöllä, koska se oli kyllä semmoinen, niin kuin, se oli ihanaa se parveke.
1: Joo.
0: Että se oli tuotu siis kasveja, kukkia ja muuta, mutta se oli vaan siis kesäaikaan, koska se ei ollut lasitettu. Mä muistan itse, kun mä muutin oman kämppään, vuokrakämppään, niin mulla oli semmoinen pieni parveke, niin kyllä mä muistan ensimmäisenä, että mä ajattelin, että mä nyt tästä rupen kanssa laittelemaan kukkia, mutta ei se ollutkaan niin simppeliä. Niin sitten sinne tuli se kuntopyörä, mikä oli ollut mukana elämässä jo jonkun aikaa, ja sitten mä pidin siellä mun hikisiä lätkäkamoja.
1: Just tämä, eli siitä tuli vähän niin kuin semmoinen varaston jatke. Ja tämä on just sitä, että silloin 70-80-luvulla parvekkeet oli muutenkin, siis ei voinut kuvitellakaan, että sinne olisi luotu jotain, tiedät sä, niin kuin, että siitä olisi tehty terassi, että siellä olisi ollut jotain istumakalusteita, saatiko jotain grillejä.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö, siellä oli tasan tarkkaan ne kukkanelaatikot, ne mitkä kaikki sai ostaa siihen. Ja that's it.
0: Kyllä.
1: Mutta nykypäivänähän tämä on niinku aivan eri. Sehän on semmoista kilpavarustelua.
0: Kyllä, sehän osataan niinku hyödyntää. Varmaan nyt esimerkiksi tuolla Lempäälän asuntomessulla, jos siellä on näitä parvekkeellisia asuntoja, niin sielläkin varmaan löytyy jotain uusia ideoita. Mutta se, mitä tässä Starassa oli juttua, koska tässä oli just vähän aikaista se uutinen tästä grillistä, joka syttyi palaamaan tuolla Kalasatamassa. Ja sehän aiheutti siis niinku ihan järjettömän isot vahingot. Onneksi ei mitään niinku henkilövahinkoja tapahtunut. Mutta sekin on vähän se uutinen, ihan jäi vähän niinku elää. Että kuka se loppujen lopuksi sitten korvaa?
1: Niin.
0: Korvako niinku talovakuutusyhtiö vai joutuuko se pariskunta korvaamaan? Sehän on vähän jäänyt.
1: Joo.
0: En mä ainakaan huomannut missään uutista. Mutta siis tässä oli nimenomaan siis uutisen siitä, että kun jengi nyt niinku tekee sitä parvekkeesta vähän semmoisen niinku oman keitaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja niin siellä sitten saattaa olla vaikka mitä. Ja jossain kohtaa, mä en tiedä, että kun talvella varsinkin, kun jengi käy, ne jotka käy avannossa, niin ne sit vannoo sen nimeen. Ja sitten sit näitä tämmöisiä
1: kylmävesialtaita.
0: Kylmävesialtaita oli jossain vaiheessa myynnissä. Niin niitä on ilmestynyt aika paljon siis parvekkeille.
1: Okay.
0: Mulla kyllä yksi ystävä, joka treenaa siis ammatiksen jääkiekko, niin sillä on sellainen siellä parvekkeella. Hän käy siellä aina kylmässä altaassa. Mutta just tämmöiset kahlualtaat, jotka siitä on parvekkeella nimenomaan aika iso riski. Koska sitten, että semmoinen, kun pamahtaa rikki, niin se on monta sataa litraa vettä siellä alakerran naapurin huoneistossa. Ja näin on käynyt muutamissa tapauksissa. Ja tässä just siis pohditaan, että sitten missä kohtaa vakuutusyhtiön raja sitten kulkee. Että kun vakuutusyhtiöt varoittaa siitä, että tämmöisiä riskejä on olemassa, että hei, sitten korvaa näitä. Ja sitten ihmiset luulee, että kun kotivakuutus on olemassa, että kyllä se nyt sitten korvaa. Eikä tuommoinen nyt varmasti mene rikki.
1: Eipä.
0: On se ensimmäinen ajatus tietysti.
1: Mutta tässä on riskinsä, koska kun noi parvekkeet rakennetaan myös nykyään sellaisiksi, että ne on aika tilavia. Ja sitten kun ne, niihin laitetaan ne ikkunat, niin siitähän tehdään vähän niin kuin terassi tai olohuoneen jatke, jolloin siihen niin kuin ruokitaan sitä, että se kilpavarustelu on loputon. Ja mä rupean miettimään, että onko tälle niin kuin tiedätkö mitään rajaa, että mikä on erikoisinta, mitä siellä nähdään. Mä muistan, tämä on kyllä semmoinen kanssa samanlainen klassikko, mikä oli useasti teidän parvekematinkylässä, koska se oli niin rehevä ja sitten talvisin siellä oli kaikki valoja. Soukassa oli sellainen parveke, jossa joka vuosi talvella, tiedätkö, kun jouluaika tuli, niin se tyyppi koko sen parvekkeen koko sen semmoisen puhallettavan, tiedätkö, kun on toi joulupukki ja se reki.
0: Joo,
1: sinne, sitten se pitää ääntä ja se vilkkuu. Ja sitä mentiin siis oikein katsomaan.

0: Felix Jeen Ain't Nobody Radanovan torstai-iltapäivässä 30. päivä heinäkuuta. Hei, Brian Adamsilta Everything I do it for you. Ja sit sen jälkeen me mennään, onko tässä mitään järkeä osia?
1: Joo, itse asiassa toi biisi muuten sopii ihan sikahyvin tuohon tämän päivän juttuun. Puhutaan nimittäin häistä.
0: Joo.
1: Parisuhteesta yllättäen kiikkisistä tilanteista.
0: Ootko ollut tänä kesänä yhtään häissä yhdessäkään?
1: Ei, mä just mietin, että olisipa mahtavaa. Alkaisi tulee näitä Tokia kolmasta kierroksia, koska... Mutta usein sitten niinku tässä kohtaa ihmiset ei enää järjestä. Tiedätkö, jos mennään uudestaan naimisiin.
0: Niin ja sitten... Se, mikä tässä on kiva, mulla on siis tullut niinku tolle syksyllä lokakuussa yhdet häät, mihin mä oon menossa. Ja sitten jouluna on kanssa yhdet häät.
1: Ihanaa.
0: Joo, että se ei pelkästään niinku, jotenkin aina sitä miettii, että kun tulee häihin kutsu, niin se on aina niinku kesällä.
1: Niin, just näin. Joo. Ja sitten ja toki siis, mikä ihanampaa, kun tiedät sä isot häät. Mutta nykyään myös selkeästi rajoitetaan tosi paljon häiden osallistujalistaa. Ja itse asiassa vähän tästä on tänään kyse, tai aika suureltikin. Joka aiheuttaa nyt sitten varmasti mielipiteet suuntaan toiseen.
2: Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
3: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
4: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Moi. Mitäs funderat?
6: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin ihan...
10: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Rayo.
12: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visitkaa supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Paras sekoitus.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: Oliko tämä hei siis Robin Hood-elokuvasta?
0: Oh.
1: Niin,
0: joo. Oh, siitä.
1: Mä aina mietin, että onko se kolme muskettisoturi vai Robin Hood?
0: Robin Hood.
1: Joo.
0: Mirellalta vähän enemmän, mutta sitä ennen, onko tässä mitään järkeä osio?
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Niin.
0: Onks tässä mitään järkeä?
1: Puhutaan siis häistä ja sit ennen kaikkea siitä, että nykyään jengi tiedät sä todella paljon rajaa osallistujamäärää.
0: Fyffe.
1: Onko se niin kuin fyffe?
0: Kynää,
1: niin rahaa. Mä mietin sitä myös, mutta että onko se myös sitä, että ei haluta kutsua, että ennen vanhaa häät oli semmoinen iso sukutapahtuma, kutsutaan kaikkia. Mäkin ollut semmoisissa häissä, joissa mä en tunne ketään. En edes parhaimmillaan sitä sulhasta tai morsianta.
0: Mitä sä oot eksynyt? No
1: tiedätkö? Sä oot
0: kutsuttu?
1: On.
0: Vai oot sä tullut avekkina?
1: No avekkina, totta kai. Niin kun, siis onhan sekin kutsu.
0: Niin, mutta se ei ole tullut sulle suoraan.
1: Ei, vaan se on tullut esimerkiksi mun miehelle se kutsu. Siinä on avek, mä lähden häihin. Ja hauskahan se nyt on, mutta niin kuin, tätä rataa. No nykyään, näköjään just toiseen suuntaan.
0: Niin, mä luulen, että se on toi raha tai kustannustehokkuus. Että mietitään, että ei tule tuommoista tapausta, koska onhan se nyt aika sillä lailla. Kyllä mä jos mietin, että menisin joskus naimisiin, mikä on siis todella epätodennäköistä. Mutta jos menisin joskus naimisiin, niin on, totta kai se on kiva, että siinä olisi paljon ihmisiä juhlimassa. Mutta sitten taas toisaalta mietin, että jos mä kutsun jonkun kaverin puoltuutun, joka tuo sitten puolestaan sen oman puolisonsa, jota mä en tunne, tai toinen ei tunne, niin. Tunne ketään, niin on se vähän sillä lailla outoa kutsu niin kuin häihin.
1: No.
0: Plus siitä se, että se maksaa vielä.
1: No sepä se.
0: Sehän se on.
1: Niin. No nykyään tässä niin kuin useasti sitten, tai niin kuin tähän tilanteeseen liittyy sitten tämmöinen ilmiö. Kuuntele tätä. Puolisoni sai ystävältään hääkutsun, joka ei sisällä avekkia. Hänen ystävänsä varsin hyvin kyllä tietää, että olemme olleet suhteessa jo yli 5 vuotta. Joten olen hyvin hämilläni, suorastaan loukkaantunut, etten ole tervetullut häihin. Onko minulla oikeus pyytää?

0: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Viikonlopuksi.
4: Tiedätkö, mikä sulle soisi sen jälkeen?
3: No, mikä soisi?
4: Ei kirkon kellot.
3: Lähtövarsi. Eron biisi.
4: Ero.
3: Mutta siis 0-806 000, kun tämä on varmaan tämmöinen, voisin kuvitella, että tänä kesänä monelle on tapahtunut näin. Ja sitten toisaalta myöskin ne, jotka niin kuin menossa naimisiin tai jotka ovat menneet naimisiin tässä kesäaikana. Että kyllähän siinä joutuu punnitsemaan tosi tarkkaan. Tiedätkö, että sitten sekin on, että okei, että kun puolisolla on oma määrä sukulaisia ja vieraita. Sitten taas toisella on oma määrä sukulaisia ja vieraita ja kavereita. Esimerkiksi mä muistan tasan tarkkaan tämän tilanteen, että mun, silloin kun mä menin naimisiin tokalla kerralla, niin mulla on siis tosi pieni suku täällä Suomessa. Mulla on siis mun äiti ja mun sisko ja hänen puolisonsa. Niin ja sitten taas mun puolisolla oli vähän isompi suku. Mutta sitten taas mulla oli vähän enemmän kavereita. Niin sitten oli, tiedätkö, että sitten oli silleen, että okei, että et no, kun sulla on enemmän suku kuin mulla, että voiko mä kutsua sitten enemmän kavereita?
4: Mun mielestä todellakin.
3: No tämä just, mutta sitten kun osa niistä kavereista ei ollut hänelle tuttuja.
4: Niin.
3: Niin sitten siinä tuli just se, että okei, no onko tätä järkeä kutsua, kun tämä ei kumiskaan sit sillä, että sä et edes tiedä, kenestä me nyt puhutaan.
4: No tämä just, tämä on aina vaikeaa. Niin. Hei, kerro, mitä tässä pitäisi tehdä 0-108-06-000.
3: Ei mennä naimisiin ollenkaan.
4: Sekin on.
3: Avoliitto ihan ok ratkaisu.
5: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: vähän enemmän Mirellalta ja vähän enemmän pääparin vieraslistalle nimiä. On tässä, onko tässä mitään järkeä osiossa kysymyksessä siitä, että jos tulee kutsu häihin ja oot itse suhteessa vaikka pitkäänkin. Sanotaan näin, että yli vuosi on jo pitkä aika.
1: Niin.
0: Mutta sä saat ainoastaan kutsuja, se ei ole avekillinen. Niin miten siihen suhtautua? No ylipäänsä kiitollisena tietenkin, että saa kutsun häihin.
1: Niin.
0: Mutta pitääkö sit loukkaantua? Jos sit joku loukkaantuu, niin kuka sit loukkaantuu? Että onko minä, joka saan sen kutsun, että mun puoliso ei ole kutsuttu, vai sitten puoliso, joka ihmettelee, että miksei häntä ole kutsuttu?
1: Niin, tässä meidän tapauksessa viesti tuli just puolisolta, jota ei ole kutsuttu ja niin kuin mietittiin sitä, että miten pitkälle tässä voi loukkaantua ja tietyllä tapaa voiko jopa pyytää sitä puolisoa olemaan menemättä. No totta kai tämähän on ihan teidän keskeinen juttu, että miten te sitten sovitte, mutta mä ymmärrän niin kuin loukkaantumisen puolia toisin, mutta niin kuin tuossa puhuttiin jo aiemmin, että tässä on niin moni eri puolia, että kun ihmisillä voi olla ystäväporukoita, tiedät sä, edelleenkin, mulla on oltu mun miehen kanssa siis 15 vuotta naimisissa.
0: 15 vuotta naimisissa?
1: No niinpä. Ja 20 vuotta yhdessä.
0: Taitaa olla ennätyksiä
1: ainakin
0: tällä hetkellä.
1: No näinpä.
0: Hei, arvaa kuinka monta pari meni siis vuonna 25 naimisiin?
1: No.
0: Arvo.
1: Oota, 25. Siis eli viime vuonna.
0: Viime vuonna, joo.
1: Montako pari?
0: Tämä vuosi on vielä kesken.
1: Aivan. Mistä mä tiedän? 100 000.
0: No, suuri piirtein. Siis vähän niin kuin osviittaa silleen. Toki kaikki nyt ei ole varmaan kirkon kautta mennyt naimisiin, mutta että on niin kuin mennyt naimisiin.
1: 100 000.
0: 22 082 avioliittoa.
1: Okei.
0: Okay. Että ei se nyt kumminkaan siis hirvittävän paljon. Niinpä. Ja saman aikaan ero päättyy 11 795.
1: Siis järkyttävät luvut!
0: Kyllä.
1: Niin, no mutta mä sanon nyt tämän lauseen loppuun, että me ollaan siis oltu noin pitkään yhdessä ja siltikin mullakin on niin kuin ystäviä, joihin niin sanotusti mun mies ei seka.
0: Se on hyvä. Sen takia te olette olleet pitkään naimisissa. Pitkän liiton salaisuus on toi.
1: Että ne ei ole siis, en nyt sano, että ne ei ole hänen ystäviä, mutta että mä niin kuin, ymmärrät sä?
0: Ymmärrän, häntä ei kiinnosta.
1: No ei se niin mene, mutta näin tämän takia nykypäivänä varsinkin mä ymmärrän sen, niin, että voidaan kutsua. Ja tämähän sama pätee muuten hei itse asiassa, jos mietitään kummilapseksi pyytämistä.
0: Niin.
1: Näitäkin tulee.
0: Ja hei, toisaalta, tämäkin kannattaa miettiä tämä asia niin, että sehän voi olla monelle, tiedätkö, puolisolle helpotus, että okei, okay, meen vaan sinne häihin, että ihan hyvä, että mua ei kutsuttu, koska tiedätkö, siis että voi olla, ja sitten sekin on ihan ok, tiedätkö, että sitten jos sä saat kutsun häihin, niin tiedätkö, käy juhlimassa.
1: Niin.
0: Mä pärjään himas yksin.
1: Niin, no tää on nyt just se, että miten te sovitte ja niin, tämän asian.
0: Ei niistä kannata loukkaan.
1: Ei, täällä on totta aika lailla samaa mieltä siitä, että no itse asiassa kyllä 50-50. Täällä on just se, että häät on niinku rakkauden juhla, onko järkeä mennä yksin. No niin, no tässä nyt on paljon toisiin annettu näitä ratkaisuja näihin hommiin, että.
0: Mikä on susta paljon, niin kuin, jos puhutaan niin kuin vieraiden määrästä? Silloin kun te menitte naimisiin, paljon te oli vieraita?
1: No siihen aikaan oli tapana järjestää niitä isoja juhlia. No, oli se 120.
0: Se on aika isot häät.
1: Niin.
0: Tästä tuli viesti, että Mariannelta, että meillä kun mentiin miehen kanssa naimisiin, niin oli 300 henkeä kutsuttu häihin, joissa oli sitten noin 250 henkeä, enkä kyllä tuntenut kaikkia. Mutta kyläkoulun ruokasali oli täynnä ja hauskaa oli.
1: 300 sairasta.
0: Siinä on tullut paljon lahjoja.
1: Niin, no tämä voi miettiä aina näin päin. No Leenakin laittaa, että mun mielestä on ilman muuta ok. Mäkin olen saanut hääkutsun työkaverilta. Miehen mielestä se oli aivan fine. Vaikka oltiin oltu naimisissa iät ja ajat. Ne. Menin toisen työkaverin kanssa. Hän myös ilman miestä. Niin, tämä on nyt just se, että niin kuin sä sanoit, Esko, se voi olla joskus, tiedätkö, jopa
0: helpotus.
1: Arvaa, mitä ne miehet sitten teki Leena ja työkaverin keskenään. Tiedätkö, ne oli ihan poks! Radio Nova.

0: Brian McFadden, Real to Me.
1: Oliko tämä Brian McFadden sitten jossain poikabändissä?
0: Boyzone.
1: Aivan, kyllä siinä on toi vibe.
0: Joo. Leonilta Don't Worry ja Aviciilta Waiting for Love. Tällä hetkellä liikenteessä tapahtuu.
1: Joo. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo ensinnäkin onnettomuudesta, joka on tie 10 Tammelassa ja toi tarkempi paikka on välillä Myllykylä-Loimonen. Vielä ei ole tullut lisätietoa siitä, että kumpaan suuntaan haittaa, mutta anyways. Ja sitten ollaan saatu parikin viestiä tänne studion numeroon 0806000, että Jyväskylään päin liikenne seisoo täysin.
0: No rallit alkamassa.
1: Joo.
0: No rallit alkamassa, niin siellä varmasti on ruuhkaa ja viikonloppuna on hyvä säpinä. Mä olin siis ollut pari kertaa rallin viikonloppuna siellä. Se oli kerran järjestettiin festarit, se oli kova meno, mutta sitten mä olin silloin pari vuotta sitten kutsuttuna siis tuohon, pääsin kyytiin yhdelle taipaleelle.
1: Siis sinne ralliautoon, se kilparalli?
0: Kyllä.
1: Oliko hirveetä?
0: Se oli Elfi Evans, oli tämä kuski, joka ilmeisesti tällä hetkellä johtaa sitä sarjaa. En ihan varma, mutta siis ihan, siis... Se on siis pelottavinta, mitä mä oon koskaan tehnyt, vaikka mun ei tarvinnut mitään muuta kuin vain istua kyydissä.
1: Just näin mä oon kuullut.
0: Mutta se on taidetta, mitä ne jätkät ja mimmit siellä tekee. Tiedätkö, se on, että sä vaan istut ja ihmettelet, että miten joku pystyy hallitsemaan tämmöisen auton niin kuin näin suvereenisesti.
1: Joo, mun mielestä niin kuin jotenkin jopa, jos sä mietit formulaa, niin siinä nyt mennään sitä yhtä rinkulaa. Don't get me wrong, ihan super iso arvostus niitäkin kohtaan. Mutta toi, sä oot siellä luonnossa, siis kyllä. Siinä on, tiedät sä, hiekkatiet ja eikö se mene siis niin nopeasti, että sä et todellakaan voi nähdä edes, no että sun pitää niinku ennakoida jotenkin.
0: No siis mä en ennakoinut mitään, mä vaan istuin ja pidettelin hengitystä ja toivon vaan, että toivottavasti mä en ole tiellä. Mutta siis joo, kyllä siinä niinku, se oli makea, kun sitten se oli yleisö siinä taipaleella. Niin kyllä sä niinku kerkit niinku nähdä vilahtavia kasvoja, niitä kylttejä ja mitä siellä on, mutta siis ihan älytöntä. Se on siis, se on varmaan pelottavin, mitä mä oon koskaan tehnyt.
1: Aivan varma. Ja mun mielestä myös niin kuin aika itsemurhameininki on se, että siellä ollaan siellä yleisössä. Siis nehän, eikö ne on niin kuin ihan siinä, tiedätkö, tiedä?
0: No on, niin kyllä Suomessa on aika lailla panostettu siihen, että ne nyt on ihan siellä. Kun on katsonut jotain videoita jostain, tiedätkö, Portugalia tai Monacon, missä ne on niin kuin ihan siinä tiellä.
1: Joo, just ottaa, tiedätkö, selfieitä.
0: Kyllä.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
13: Paras sekoitus.

0: Waiting for Love Avicilta. 6 minuuttia vaille 3 kello. Ja kyllä, Anne laittoi viestiä, että Brian McFadden on ollut Westlifeissa eikä Boysonessa, niin kyllä pitää täysin paikkansa, Anne. Ja itse asiassa Westlifeista puheen ollen, niin mennään tässä varmaan syksyn aikana, tai onkin jaossa lippuja, koska bändihän saapuu sitten Suomeen ensi kesänä konsertoimaan Veikkausareenalle 14.6., joka tuntui nyt siis kovin kaukaiselta, mutta se on kohta taas sitten kesä.
1: Juu, ei se, mihin me kuule pistetään katseet jo ensi kesä.
0: Niin kannattaa olla kuulolla.
1: Täällä on hyvä juttu Pauliina.
0: Kerro vaan.
1: Vielä toistaiseksi.
0: Tätä voittiin kuin Pauliina kutsua mua.
1: Siis Pauliina laittoi jutun, koska kun Esko kertoi, että hän on ollut siis, nyt hän alkaa Jyväskylän rallit. Joo. Niin hän on ollut ralliauton kyydissä, niin niin on Pauliinakin. Hän laittoi, että on ollut kerran myös kuskin kyydissä talvikelissä ja voin sanoa, että aivot ei saaneet happea, kun olin hengittämättä. Ajattelin, että kuolen joka tapauksessa.
0: Se on, siis. Joo, se on yllättävän kuumottava tilanne. Joo. Uutiset ihan kohta.
1: Uutisiin kohden ollaan menossa ja täällä on itse asiassa juurikin näihin Jyväskylän ralleihin liittyen asia, nimittäin HOV-hävittäjät lentokiellossa. Ralliavajaisten ylilento peruuntuu.

0: Soleerin keikalle Allaslivessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
3: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allaslivessä.

0: elämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahan syöksyssä Keuruulla. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-Itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusinsalmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-Idässä. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Sitten säätä huomiseksi. Huomen etelässä ja maan keskivaiheella aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja saadaan jopa sadekuuroja. No sitten toi sää rintamanoiden sateiden ja ukkosten kanssa liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Lämpötilat on kuitenkin aika kaksijakoiset, koska ennen sitä sadetta voidaan olla tuolla siis ihan hellen lukemis 27, mutta sitten kun sade sattuu kohille ja sitten mennään tuonne pohjoisempaan, niin 16-22 astetta. Ja hei sitten, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo lisätietoja tuonne tiekympille. Tammelan kohdalla on ollut siis onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja toi tarkempi paikka on välillä Myllykylä Loimone.
8: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
9: 15.03 on kello. Teho sekoitin hetket jo kevyt ja sitten sen jälkeen, tai itse asiassa mä laitan nyt sulle soimaan tämmöisen pienen ääniklipin meidän Kuka puhuu? -osiossa olevasta henkilöstä. Eilähän meillä oli Elias Kaskinen, eikö ollut? Joo. Oliko se eilen?
7: Oli sen takia, kun mä tiesin sen.
9: Sä tiesit sen. Ja toissapäivänä Kalle Lamberi ja sitten sitä en oli Elina Gustafsson.
7: Joo.
9: Aika hyvin mun muisti toimii.
7: Mä muistit tosi hyvin.
9: Muistat, mä en kummiskaan muista, että missä mä ollut aamulla.
7: Sä muistat ne tärkeät asiat.
9: Mutta meidän tämän päivän Kuka puhuu ääniklippi, niin kuulostaa tältä. Tämä on siis joku tunnettu suomalainen henkilö.
0: Itsekin muutama otteeseen kuunnellut. Se oli käsittämättömän mahtavaa. Että siellä itkettiin ja naurettiin.
9: Tämä on jostain massatapahtumasta. Tämä on joku poliitikko. Tämä on oltava poliitikko. Mulla on pikku hantsi tästä.
7: Mullakin on.
9: Näytä uudestaan.
0: Itsekin muutama otteeseen kuunnellut. Se oli käsittämättömän mahtavaa. Että siellä itkettiin ja naurettiin.
7: Mm-hmm. Mä tiiän. Tiedätkö sä?
9: Onko sun 100% faktaa?
7: 97.
9: Okei, no mulla ei ole 90%. Mulla on semmoinen 80%. 0806000 meikä WhatsApp ollenkaan. Sä katoit jo, katoit sivusilmällä.
7: Mulla on niin huono näkö, jos ei mulla ole näitä rillin pohjia. Mä en näe mitään.
9: Tserno on aina, joka tietää. Mä laitan vielä kerran soimaan.
0: Itsekin muutama otteeseen kuunnellut. Se oli käsittämättömän mahtavaa. Että siellä itkettiin ja
9: mulla on nyt 100% tieto.
7: Oikeesti?
9: Joo, mulla on nyt
7: 100%. Mikä se teki sen, että sä sait sen yhtäkkiä?
9: Tämä alkuintonaatio.
0: Itsekin muutama otteeseen kuunnellut. Se oli käsittämättömän mahtavaa. Että siellä itkettiin ja
9: okei, nyt mulla on 80%. Ei mulla ollutkaan 100%. Tälle tää menee. Nämä on kuin mun tunteet. Te on sekoitia siitä arvuutella. 0806000. Laita viesti. Kuka tää on?
8: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tehosekoitin. Hetkenti on kevyt. 15.09 on kello. Tehosekoitin, joka tuossa nyt pari vuotta sitten, milloin se nyt olikaan, kun ne teki tämmöisen festarirundin.
1: No en tiedä.
0: Isoa keikkoa. Niin mä olin siis onnekas tilanteessa, että kun mä olin juontaa pari festarin, niin oli siellä esiintynyt. Oli kyllä kiva nähdä livenä.
1: Siis on superupea bändi.
0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Kuka puhuu -osiossa? Aina joku tunnettu suomalainen hahmo, henkilö, tyyppi puhuu pienen klipin ja sun tehtävä arvutella. Tai itse asiassa tietää, että kenestä henkilöstä on kyse. Tänään oli tämmöinen ääniklippi.
2: Itsekin muutama otteeseen kuunnellut. Se oli käsittämättömän mahtavaa. Että siellä itkettiin ja naurettiin.
0: Mä Mitä? Tiedän. Nyt, mulla on nyt 98% hansi. Mulla oli kaksi vaihtoehtoa.
1: Okei.
0: Okay. Mä kerron sen eka, mikä ei ole.
1: No sano.
0: Mikä tuli ekana vaan mieleen. Mulla tuli ekana mieleen jostain kumman syystä, siis Päivi Räsänen.
1: Jo ei. Joo, tää ei ole Päivi Räsänen.
0: Musta tuli tämmönen. Mut sit se iski.
1: Joo. Nyt mä kans luulen, että meillä on se sama, mutta äsken kun sä soitit ton miljoonannen kerran, niin sit mulla taas kans mä rupesin epäilemään. Mut hänellä on sen verran, just kun sä puhuit siitä alkuintonaatiosta. Ja tiedätkö, meidän nuoruudessa oli sellainen peli. Yksi sellainen peli, josta
0: mä sanotaan nyt kolmannella se, kuka se on. Y-ka-ko.
1: Jaana Pelkonen.
2: Itsekin muutama otteeseen kuunnellut. Se oli käsittämättömän mahtavaa.
0: Tuossa
2: itkettiin niin. ja naurettiin.
0: Naurettiin. Ja itse asiassa Jaana Pelkonenhan on ollut kansanedustaja.
1: On.
0: Että politiikassa mukana. Meidän tuottaja Tserno on täällä.
3: Kyllä.
0: Mitä WhatsApp sanoo?
3: WhatsApp on aika yksimielinen. Täällä tulee myös Jaana Pelkosta tosi
0: paljon. Tämä niin helppoa? Joo. Tässä lukee, Jaana Pelkonen, Portionin Tiina Timanttinen veikataan tässä näin. Tiina Forsby on saanut kaksi ääntä.
1: Mutta nyt kun Tserno
0: Janne Kataja on sanonut, että jälleen ääni. Sulla on pakko joku päivä, mutta Janne Kataja laittaa tähän. Tämä on veikattu joka päivä. Helena Ahti Hallbergia on veikattu. Päivi Räsästä on veikattu myöskin. Riikka Oli Purra paljon. On veikattu. Mutta kyllä Jaana Pelkonen aika ylivoimaisesti on veikkattu. Laitetaan vielä kerran, niin kyllähän se
2: itsekin muutama otteeseen
0: on se Jaana
2: Pelkonen. Se oli käsittämättä.
1: Niin vai onko?
0: On. Suuri seikkailusta tuttu ja juontanut Euroviisut. Ja. Eiks niin? Sano nyt.
3: No, oikea vastaus on
0: Jaana Pelkonen.
3: Oh!
1: Sun pitää mennä johonkin pirulliseen peliin, Tserno. Sä pystyt tekemään just ton. Mutta nyt seis, koska siis muistaaks mä nyt väärin? Eikö Jaana Pelkonen ollutkaan se, tiedätkö kun se peikko meni siinä? Muistat sä, Esko? Sitä pystyi ohjaamaan siis...
0: Hugo.
1: Hugo-peikko. Joo, se peli, mitä pystyi ohjaamaan siis ennen vanhaa puhelimella.
0: Eikö Hugo-pelissä ollut tää...
1: Annika Metsäketo?
0: Ei ollut Annika Metsäketo, vaan nyt laittakaa nyt viesti 0806.
1: Kuka se?
0: Siis tää, joka... No, kyllähän nyt pitäisi tietää. Nyt laittakaa viesti.
1: Miten
0: siis
1: mä
0: Hugo,
1: muistan,
0: Taru oli... Valkeapää.
1: Ei kun niin just.
0: Sieltä tulee.
1: Mutta eikö kiva, että mä siis rinnastin Jaana Pelkosen siihen?
0: Mutta siis ne oli siihen aikaan kaksi niin tämmöistä niin tavallaan, että okei, nyt mentiin. Wow, pystykö pelaamaan peliä telkkarin kautta noin hienosti. Taru Valkeapää ja Hugo. Mutta mitä se Jaana silloin? Jaana oli silloin, se veti sitä peliohjelmaa.
1: Just, no sen takia siitä mulla tuli niin kuin varmaan mä sotkin nää, mutta niin Jaana oli. Myös juonsi hyvin paljon kaikkea.
0: Tilt-ohjelma.
1: Just niin.
0: Siis ei ole mitään sellaista, mitä meidän kuuntelijat ei tietäisi.
1: Just näin, yes.
0: No kertokaa paljon, mulla on tilillä rahaa. 0806 000.

0: Are You With Me? Lost Frequencyltä tässä 18 minuuttia oli 3 kello. Sara ja Esko ollaan me. Ja me ollaan vielä tänään ja ensi viikko. James Blundelta You're Beautiful ja sitten sen jälkeen me puhutaan uskottavuudesta.
1: Niin, mä luulen, että aika moni salaa tiettyjä asioita, jossa oot esimerkiksi julkisessa duunissa tai semmoisessa työssä, jossa vaaditaan, no ehkä nyt kaikissa töissä vaaditaan uskottavuutta johonkin mittaan asti, mutta tiedätkö, kyllä toisissa enemmän. Se meni siinä.
0: Niin, siis sillä että esimerkiksi jos sä nyt olet vaikkapa, anta nyt lokeroidan, että sä olet vaikka poliitikko.
1: Mm.
0: Tai sä olet vaikka lääkäri.
1: No just näin.
0: Niin todennäköistä on se, että kun sä olet vaikka kirurgi, sydänkirurgi, ja niin sä oot silleen, että vau. Wow. Mä muistan kerran, mä olin tämmöisessä seurueessa, jossa mukana oli sydänkirurgi, ja musta oli tosi kiehtova. Se oli kardiologi.
1: Joo.
0: Ja mä jotenkin koko aika hekutin sitä, että on nyt varovainen nyt sun käsien kanssa, tiedätkö, kun nämähän pelastaa ihmishenkiä.
1: Totta. Niin, niin, niin.
0: Että onko ne vakuutettu ja muuta. Niin sitten tavallaan semmoinen niin kuin tietty arvostus kaikkia ihmisiä kohtaan toki, mutta niin kuin hänen ammattikuntaa kohtaan. Mutta sitten jos tämä samainen kardiologi tekisi sivuhommina jotain muuta, niin veisikö sen uskottavuuden siitä sen pääammatista?
1: Only fancy.
0: Esimerkiksi. Esimerkiksi.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
3: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Sittari hoitaa. tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: James Blunt. You're beautiful. 26 minuuttia eli 3. On kello. Sara ja Esko täällä. David Guettalta ja sieltä Beautiful People. Paljon on kaunista biiseissä tässä. Ammatti. Ei mies ammattia. Mitä se? Ei mies nimeä pahana, ellei nimimiestä. Mitä se nyt menee? Se sanoo.
1: Älä multa kysy, kun mä eilen olin aasinsilässä, kun se sanotaan menee.
0: Mutta se noista ammateista. Mm. Että kun on semmoisia ammatteja, jotka sitten heti kun sä sanot vaikka, että sä olet lääkäri. Mm. Ihmiset katsoo sua heti. Tai ei nyt kaikki, mutta vähän vanhemmat ihmiset on silleen, että vau. Koska siihen vaatii paljon lukupäätä ja sitten se kestää pitkän se koulutus. Ja musta meidän suussa on 2 lääkäriä. Niin, tässä niin kuin espanjankielisessä suussa. Niin he on niin kuin juhlien keskipiste aina. Ja heitä ei kutsuta niin kuin etunimellä, vaan heitä kutsutaan niin kuin lääkärin tittelillä.
1: Ihan tottako?
0: Kyllä.
1: Kuuluuko se, niin no toi on nyt tietysti kolumbialainen tapa.
0: No se kuuluu vähän silleen, että jos sä oot arkkitehti, niin se on ihan sama, mikä sun nimi on, sä oot aina arkkitehti.
1: Älä viitti.
0: Arkkitehdit, sitten lääkärit ja mikä
1: lakimies.
0: Sun on. Lakimies. Lakimies on kans semmoinen asia, mutta ne on niin kuin tavallaan, että niin kuin ne tittelit on se juttu.
1: Joo. Ja siis yhtään niin kuin arvostelematta toisten ammatteja, niin tää on, kyllä se kieltämättä on näin. Tai sitten joku julkinen ammatti ja se poliitikko tai tällä tavalla. Niin,
0: mulla tulee vaan mieleen, kun se oli joskus aikaa sitten, kun mä kävin siellä Etelä-Amerikassa. Sitten satuttiin silleen, että mä olin tämmöiset, ei ollut mitkään juhlat, mutta että se oli paljon sukua kutsuttu. Ne. Mä käyn aika harvoin siellä.
1: Ne.
0: Ja niin sitten oli just tämä lääkäri, se oli valmis lääkäri, että hänellä oli jo vastaanotto. Ja sitten mä olin siellä ja sitten kun puhuttiin näistä ammateista, että hän on lääkäri, mikäs mä olin. Mä en ollut vielä silloin radiosellisessa töissä tästä niin pitkä aika. Mä olin silloin tässä edessä tanssiryhmässä. Niin hän on voinut sanoa, että mä oon strippari. Sanoin, että mä oon vihreä alalla. Joka kuulosti paljon kivemmältä.
1: Just näin.
0: Joo.
1: No mutta tämäkin. Tämä on nyt yhden lailla aasinsilta tähän asiaan, mihin me ollaan menossa. Nimittäin siis me mietitään sitä, että kuinka paljon jengi pitää sisällään tietynlaisia puolia itsestään, jossa oot jonkin näköisessä ammatissa, missä se jotenkin ehkä muiden silmissä uskottavuus voisi kärsiä. Hesarissa oli tosi mielenkiintoinen juttu tällaisesta Tina Lindforsista, joka on siis ollut vuosia finanssialan uratykki.
0: Kyllä.
1: Kova nimi siis, tietysti, niin kuin finanssiala täällä. Jotenkin tämä hänen niin kuin ulkoinen kuorensa valkoinen jakkupuku ja niin kuin tosi näyttävä tyyppi. Eikä tämä niin kuin yhtään vähennä nyt tämä seuraava lause siitä.
0: Ei ollenkaan. Ja siis mä vielä sanoin, niin kun sä sanoit sen, niin tuo oli musta tosi mielenkiintoinen artikkeli. Ja sitten se pisti mut kanssa miettimään, koska mulla tuli ensimmäisenä just tämä ajatus, minkä sä aiot sanoa nyt.
1: Niin.
0: Että kun sitten toinen ammatti, tai se ei ole ammatti, vaan se on tietynlainen. No ei se harrastuskaan, koska hän on tehnyt sitä aika pitkään.
1: No niin, yksi puoli niin kuin hänen luonteessaan. Tietyllä tapaa asia, joka kuuluu hänen elämäänsä.
0: Niin, ja on toi varmaan myöskin semmoinen, no joku voi sanoa sitä lahjaksi. Varmasti ammattitaitoa siihen tarvitaan, kun asiakkaiden kanssa tekemisissä, mutta mistä on kyse?
1: Joo, samaan aikaan siis, kun hän on ollut finanssialan uratykki vuosiin, niin hänellä on ollut myös toinen ammatti. Hän nimittäin, hän on medio. Hän puhuu kuolleille.
0: Joo.
1: Ja tästä on nyt kyse tässä jutussa.
0: Kyllä, ja osahan nyt tietenkin sitten heti ampuu tuon jutun alas, että on ihmisiä, jotka niin kuin ei usko ollenkaan tuohon. Mm-hmm. Sitten on osa ihmisistä, jotka on niin kuin silleen, että ei oikein tiedä mitä uskoa. Ja sitten osa, jotka on ihan, tiedätkö, että he ymmärtää uskoa täysin. Mä kallistun siihen, mä oon hyvin skeptinen, niin kuin mä oon aina sanonut. Mutta kyllä mä jotenkin uskon, että on tiettyjä, että...

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Aistimaan asioita. Mutta kun mä yritän nyt oikeasti ihan siis sillain rehellisesti miettiä. Mieti Esko tilanne, että sulla on nyt tuossa pöydän toisella puolella tämä Tiina. Ja sitten on Jake, joka nyt ei ole toistaiseksi kertonut vielä mitään niin kuin haudasta nousseita juttuja. Just näin. Ja sun pitäisi uskoa sun osakesalkku jommalle kummalle.
4: Niin.
3: Kummalle sä uskot sen?
4: No kun ei ole mitään, siis tavallaan, että mä, no kun ei ole mitään statseja niin kuin tiedossa, että mä, tavallaan, että mun, mä perustan aina kaikki tämmöiset asiat, jos puhutaan nyt vaikka rahasta, puhutaan sijoitussalkusta, että siinä on asioita, mitä mä oon sijoittanut ja mä luotan siihen, että joku osaa tehdä näille asioille vielä parempaa.
3: Niin
4: mä luotan ensinnäkin siihen ihmiseen, ihmisenä lähtökohtaisesti. Että jos se ihminen on hyvä tyyppi ja tiedätkö, kohtelee, ja tiedätkö, että se voi olla, että kuka tämä mies oli, Janne.
3: Jake.
4: Että Jake on ihan, tiedätkö, K-pää.
3: Just niin.
4: Mutta se on tosi hyvä työssään. Ja sitten taas tämä Tiina on tosi hyvä työssä ja se on tosi ihana ihminen, niin kyllä mä Tiinan valitsisin. Mutta jos Tiina kertoo, että tiedätkö, että mä teen siinä ohessa myöskin sitten median hommia. Niin totta kai mä mietin. Sitten mä kysyn Jakelta, että mitä sä teet sivuhommina. Sano, että eihän tee mitään muuta kuin tätä finansiaalia, että tämä on mulle kaikki kaikessa. Niin kyllä se vähän vaikuttaa, mutta sitten taas mä mietin, että voihan Tiina, sehän voi olla hänen intohimonsa, harrastuksensa. Mitä sitten? Hän selittää, jos se ei liitty mitenkään tähän. Että jos sä et pystynyt, jos sä pystyt jeesaamaan mua sillä sun mediotaidoilla, kasvattamaan vaikka sijoitussalkkun niin kuin lukemia, niin sit mä palkkaan sut.
3: Niin ajattelet, että sä saat niin kuin hyvät sijoitukset ja samalla yhteyden sun mummiin. Kuka ottaisi Tiina? Just
4: niin,
3: näin.
4: Niin kyllä. Niin. 0806000. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Ja onko sulla joku sellainen asia, mikä sä koet, että esimerkiksi se on niin kuin lisännyt sitä sun ammattiuskottavuutta tai sitten vienyt sitä ammattiuskottavuutta? Mm. Koska kyllä mä muistan silloin aikoina, kun mä tulin hommiin tänne radioon. Että ei siitä niin kuin hanksleimasta, niin ei sitten ihan, sanotaan näin, että ei se ainakaan plussaa niin kuin tuonut. Että jotenkin ajateltiin, että eihän tuo jätkä osaa tehdä mitään, kun se vaan osaa riisuutua. Sehän se oli se juttu siellä.
3: Ai totta joo.
4: Niin. Nyt mä osaan tähän molempia.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People. Radanovan torstai-iltapäivässä, Sara ja Esko täällä. Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, ihan kohta. Noista ammateista ja siitä uskottavuudesta, niin... Kun sit ihmisellä on se ammatti ja sit sen ympärille voi kouluttautua toiseen ammattiin ja sitten voi harrastaa. Meidän lähipiirissä on esimerkiksi semmoinen ihminen, joka on ammatiltaan opettaja ja sit sen lisäksi on kouluttautunut nyt niin kuin tekemään energiahoitoja. Ja energiahoidot on myöskin semmoinen asia, mitä moni pitää semmoisena niin kuin huuhaan.
1: Niin vähän, joo, semmoiset reikijutut, joo.
0: Niin tota, niin jotenkin mä mietin, että musta on hienoa, että ihmiset niin kuin kouluttautuu ja sit seuraa sitä oma sydäntenääntä. Jos joku haluaa kouluttautua energiahoitajaksi, vaikka jotkut ympärillä pitää sitä huuhaa, niin mitä sillä on väliä? Pääset, sä teet itse, mitä sä teet.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tiedätkö, siis jos nyt palataan tähän artikkeliin, mistä me puhuttiin alun, siis Helsingin Sanomissa, Tiina Lindfors on siis ollut finanssialan niin kuin oikein tämmöinen uratykki. Ja nyt sit vasta tänä vuonna päätti, että hän kertoo tästä toisesta puolesta. Hän toimii siis mediona ja saa yhteyden siis kuolleisiin ja järjestää tämmöisiä sessioita. Niin se kuitenkin... jokainen saa tehdä mitä haluaa, mutta tiedät sä sitten, kun se vaikuttaa sun tuloihin kenties.
0: No, mutta voihan se olla, että se lisää ne tulot.
1: Voi
0: se
1: olla.
0: Se on hyvä mediokeikka.
1: Voi olla, sepä, no sekin joo, niin. Kyllä. En mä tiedä, te laitoitte viestiä 0806000, että...
0: No viekö se sun mielestä uskottavuuden Tiinalta?
1: No.
0: Ootko silleen, että...
1: Niin, no kun me tehtiin se skenaario, Tiina. Että jos mulle laitetaan tohon kaksi vasta, niin kauheas. Mä en haluaisi olla Tiina. Näin täällä, mutta ehkä mä joudun
0: et
1: vähän
0: niin
1: kuin miettimään.
0: Jos hän kouluttautunut sitten vaikka urheiluhierojaksi, olisiko se sitten ollut silleen, että vau. Wow,
1: niin, ajattele.
0: Miten sä kerkiit? Nyt kun sä oot meidän, niin sä oot yhtäkin silleen, että...
1: No mutta kun tiedät, sä uskon asiat, niin kuin tällaiset henkimaailman uskon asiat, koska tämähän vaatii multa uskoa, että mä uskon siihen asiaan, ei niin kuin siis uskonnolliset. Niin ne on kuitenkin aina vähän sellaisia, että... Siinä punnitaan just se, että eihän sen pitäisi. Päinvastoin täältä te laitatte esimerkiksi viesteisiä, että ei vie häneltä uskottavuutta lainkaan, joidenkin mielestä jopa lisää. Tämähän on tosi henkilökohtaista. Mun täytyy sanoa, että ehkä vähemmän. Mulla taas tulee sillä lailla, että okei.
0: Sä otat sun sijoitussalkun pois.
1: Huom, kaikki mun 30 euroa. Sille sä et näitä saa.
0: Niin,
1: ei. Kyllä mä uskon. Niin kuin, ei vie mulla uskottavuutta.
0: Koska tässä nyt ihmiset laittaa viesti, osalla se vie, osalla ei vie, että tässä nyt on, esimerkiksi tuli viesti, että on lapsesta lähtien ollut medio kautta selvänäkijä, nyt toimin yli 25 vuotta pitkin Pohjoismaita ja periaatteessa ympäri maailmaa. Ja niin sanottu päätyö on lasten suojelussa. Itse koen tämän vahvuutena, mutta asiakasperheille tai sosiaalityöntekijöille en asiasta kerro, koska kuten useimmat ihmiset eivät ymmärrä tätä, jotkut jopa pelkää. Vapaa-aika menee sitten selvänäkijänä ja kyllä järjestän ryhmälle ja yksityiselle istuntoja. Että tämä just, tiedätkö, että sitten kun sä teet todella niinku tärkeää työtä lastensuojelussa,
1: joo.
0: Niin sitten jos sä kerrot, että sä oot muuten tehnyt 25 vuotta meidän ja selvänäkijä, niin kaikki on silleen, että hetkinen, mikäs huvaa tämä on.
1: Ei kun just näin vitsi, kun se ei pitäisi mennä näin. No mutta mitä sitten tämä, kun Heidikin laittaa, että entäs työleima? Tämä on vähän niin kuin sama asia. Jos olet siivousalan esihenkilö vai post-construction cleaning supervisor? Tiedätkö, niin kuin, että
0: niin,
1: tämäkin
0: niin.
1: On niin kuin sitten asia, että et, ei kun ihan oikeasti, vaikka tämä nyt ei ihan sama, mutta sivuaa sitä, niin kuin, että uskottavuusasiaa. Tämä on muuten yksi juttu, koska näistä niin kuin nykypäivänä näistä ammattia, niin kuin sä sanoit, että Kolumbiassa sitten niin kuin tietyn alan ammattilaisia kutsutaan niin kuin herra tohtori.
0: Niin.
1: Niin tämäkin on vielä sitten se, että niin kuin, kehtaatko sanoa sen sun oikean ammatti vai pitääkö siellä aina keksiä joku johtaja?
2: Radio Novan iltapäivä.
0: Ja sit painattaa käyntikortit.
1: Just näin. Platinum.
0: On tärkeää olla.

0: Mark Ronson ja Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Varttivaiden 4 kello.
1: Joo, hei, tähän kohtaan Fintrafikin liikennepalvelusta yksi tiedote. Tie 15 Kotkan kohdalla, siellä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tämä tarkempi paikka on välillä Paimenportti, Kyminlinnan liittymä.
0: Liver Exalta New Religion ja Lady Gagalta Poker Face. Meillä tuli viesti tähän aiheeseen liittyen.
1: Joo, puhuttiin siis siitä, että miten nämä ammattinimikkeet, että kun lähdetään painamaan sitten niitä, tiedätkö, käyntikortteja, kun halutaan vähän hienontaa sitä omaa ammattinimiä.
0: Nimikyltit siihen pöydän.
2: Janne Kurikasta, terve. Musta ammattinimikkeiden hienouksista. Mä oon yrittäjä, painepesiä, puhtaanapidon ammattilainen. Eli mä pesen kanan kakkaa päivän pitkät. Mitäpä luulette, mikä näyttää CVs parhaimmalta?
0: Niin.
1: Janne Kurikasta, kanan kakkaa. Ei enää kohta. Pidän puttana.
0: Mutta siellä tehtiin duunia samaan aikaan.
1: Todellakin, todellakin.
0: Se on arvostettava. Radio
3: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
11: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
10: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Eikö tää ollut se The-biisi silloin aikana, kun Lady Gaga tuli? Oli se ihan aika Poker Face. Niin muistan ainakin niitä ensimmäisiä.
1: Ainakin ihan ensimmäisiä. Jos se nyt se ihan eka, niin mä muistan tietysti se Lady Gaga. Jos mulle sanotaan Lady Gaga, niin mä muistan aina vaan sen lihaleikkele pupun. Muistatko sä? Siis se oli se juttu, mistä se sitten tuli. Ennen kaikkea totta kai siis ihan superhieno biisintekijä artisti. Mutta sitten silloin oli jossain ensimmäisissä tällaisissa juhlissa, mihin se osallistui, niin silloin oli se lihaleikkele puku. Tehty pelkistä semmoisista leikkeleistä.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Mä kuulin joskus aikoinaan mun hyvä ystävä asui tuolla Losissa ja sitten siellä oli mikä se alue se oli siellä Kaliforniassa. Siellä niin kuin Los Angelesissa se oli semmoinen pienempi paikka. Mä olin Malibu jossain kohdalla, niin siellä asuu siis muun muassa Cher ja sitten Lady Gaga oli myöskin asunto siellä. Tai huvilla. Niin hän kuulemma kävi aina kaupassa, se oli hevonen. Hevosella kävi. Että sellainen. No miksei?
1: Ei siinä.
0: Miksei?
1: Jos haluaa.
0: Ja mietin, että sen parkki. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo, uutisiin kohden mennään. Ja Kreetan maastopaloista sielläkin nyt palaa. Ja kotimaissa niin sisävesillä sinilevä tilanne rauhallinen, mutta rannikoilla sen sijaan alkaa olemaan jo ihan riittävästi.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
1: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.
4: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: No stop.
1: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ja se on kooren kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään, Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörn saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja, ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Sinilevä tilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Sitten hei, huomisen perjantain säästä. Huomenna etelässä ja maan keskivaiheella on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapis on pilvistä ja tulee sadekuuroja. No saa rintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu sitten päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Lämpötilat sateen edellä 22-27 astetta. No sitten sateen sattuessa paikalle ja Lapissa tuommoinen 16-22.
20: Iltapäivää Radio Novasta.
21: 16.03 on kello. Hyvää torstaita. Avril Lavignen Complicated. Ja sitten puhutaan hetken aikaa lemmikeistä. Vuff, vuff.
19: Joo, miau. Mä ymmärrän tiedätkö, täysin tämän jutun, mihin me kohta mennään. Koska tässä on kyse koiran, löytöeläinkoiran. Yleensä ne eläimet on jotain tämmöisiä. Joo, okei. Löytökoiran yhdestä luonteen piirteestä.
21: Joo, niitähän on monenlaisia. Jotkut koirat on semmoisia, jotka niinku oppii heti temppuja, jotkut tottelee tosi nätisti tuolla väellä ihailemaan. Itse asiassa katsoin eilen telkkarista. Mä en tiedä, miksi mä oon tuijottaa semmoista pariskuntaa, joka sitten lähtee fillaroimaan seikkailemaan tuolla pitkin Eurooppaa. Hmm. Ja niillä on sitten just joku tämmöinen löytökoira, mikä on ollut monta vuotta heillä niin mukana. Ja sitten tämä koira kulkee siis vapaana heidän vieressä. Se pysyy tosi nätisti siinä.
19: Joo.
21: Sitten taas joidenkin koiran suhteen se on ihan mahdotonta. Ja esimerkiksi jos mä nyt lähden tätä mun hoitokoira, mitä mä aina silloin tällöin käyn hoitamassa, päästän sen vapaaksi, niin se lähtee.
19: Saranaa.
21: Kyllä se varmaan takas tulee, mutta et kyllä se vaatisi niinku pitkää huutamista.
19: Niin, mutta tämäkin on tosi iso kulttuuriero. Kyllähän niinku Euroopassa ne on ihan normaalistikin kaupungilla pidetään vapaana, tulee ravintolaan mukaan. Suomessa se ei vaan ole edes sallittu. Mutta näihin koirien ja lemmikkien luonteenpiirteisiin. Meillä on siis labradoodeli ja...
21: Mikä on labradoodeli?
19: Labradoodeli, koira, joo.
21: Mikä on labradoodeli?
19: Labradorin noutajan ja villakoiran sekoitus.
21: Okei, se on erikoinen?
19: No on, se on aika erikoinen. Ehkä nykyään tosi suosittu. Se on semmoinen, jos ei lähde karvaa ollenkaan, niin se ei allergisoi. Niin sen takia siitä on tullut tosi suosittu.
21: Onko se niin kuin labbiksen pää ja sitten muuten se kroppa on niin kuin...
19: Ei, se on siis kauttaaltaan semmoinen karvanen. Vähän niin kuin riippuu, että onko semmoinen kikkarakarvanen vai semmoinen laineikas. Niillä on sitten erilaisia. Mutta siis nämä on semmoisia nallekarhukoiria. Ja niillä on yksi luonteenpiirre. Joten mä ymmärrän näitä luonteenpiirteitä kyllä.
20: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Avril Lavigne, Complicated. Radio Novan torstai-iltapäivässä, Sara ja Esko täällä. Tuossa oli, tää on jo, mulla tullut aika monta kertaa vastaan tämmönen uutinen erästä löytökoirasta, joka tota, joka on tämmönen kauhean suloinen löytökoira. Mä joskus on miettinyt, että kun tässä ihan jo pienestä pitää mun tytär on koko ajan, että me tulee meille isi koira, tulee meille koira, ja sit koko ajan mä oon yrittänyt väistellä ja no hänen äitillänsä on koira, että tavallaan me ollaan pystytty niin kuin sitä kautta sitten, että kun äitellä on koira, niin eikö se nyt yksi riitä? Jos joskus homman koiran, niin kyllä se tulee ole myöskin jostain, niin kuin teet se löytökoira.
1: Niin, rescue-koira tai joku tämmöinen, joo, ehdottomasti.
0: Niitä on niin paljon tuolla maailmalla ja on niitä, no Suomessa nyt niitähän tuodaan tänne, että. Mutta jos joskus otan koiran, niin se on tällainen. Mutta tästä tuli uutinen, itse asiassa nyt Maikkari oli myöskin uutisannut tästä tämmöisestä koirasta, Don Luis nimeltään. Mm. Ihana nimi.
1: Niin on.
0: Tämä on tämmöinen, vähän niin kuin sekarotuna, olisiko?
1: On, joo, just joku semmoinen, mutta hyvin sympaattinen.
0: Etelä-Amerikassa, Chilessä, niin tämmöinen löytöjällä järjestön työntekijät ihmetteli, kun tämä koira käytti jotenkin oudosti. Mm. Tämä näyttää jo vähän semmoisen niin kuin iäkkäältä.
1: Niin, mäkin katsoin.
0: Olisiko joku 8-9-vuotias ehkä arviolta?
1: Voi olla jopa enemmänkin. Harmaa hapsisuutta on tuolla noissa.
0: Kysyisin paperit, jos olisin ovella.
1: Just näin.
0: Mutta sitten sitä outoa käytöstä ihmeteltiin ja sitten totta kai, kun ihmetellään, että mikähän täällä oikein on, niin sitten ainoa keino on viedä lääkäri. Lääkäri tutkii, että mikä se sitten onkaan. Ja koira sitten vieti lääkäri ja sitä lääkärireissua kuvattiin. Ja löytölääkäri sanoi, että eihän tällä koiralla kaikki hyvin. Mm. Ei tällä niinku mitään, kun tämä koira ei niinku reagoinut oikein mihinkään.
1: Joo, just se. Että se oli ruvennut olemaan sillä, että ne siellä löytöeläinkodilla niinku, ne kutsui sitä. Mm. Don Luis, tuu tänne näin niinku ennenkin. Ja se on tullut, mutta nyt se oli sillä, että ei se liikattane evääkään.
0: No joo, kun se ajatteli, sitä, että, joo. Niin, että olisiko sitten niinku kuulo menossa tai olisiko mennyt, näin. Että joo. Mikä siellä niinku on. Että onko kaikki hyvin, onko näkö niinku lähdössä, että se ei niinku näe, kun se ei niinku ottanut siis mitään reagointia.
1: Joo, ne meni niinku huoneeseen, niin se ei kattonut niihin päinkään.
0: Joo. Ja sitten tutkimuksessa selvisi, että ei, tämä koira on ihan terve, ei tässä mitään. Että tällä koiralla on vaan oma tahto. se ei välillä teistä paskaakaan, suoraan sanottuna. Sitä vaan kiinnostaa yhtään teidän jutut.
1: Silloin oli vähän huonompi päivä. Musta on ihan loistavaa. Jollain tavalla niin kuin, no tässähän tullaan siihen ydinkysymykseen, että niin kuin me ei voida tietää, kun eläimet ei puhu. Totta kai ne kommunikoi jollain tavalla, mutta toi on aina hankalaa, jos puhutaan vaikka lemmikeistä, että jos ne on kipeitä, niin sä oot sillä lailla, että kerro mamille, kerro.
0: Tiedätkö, mitä mä odotan?
1: No.
0: Mä odotan sitä, että kun tää teknologiahan kehittyy jatkuvasti. Niin. Että sit kun tulee se kaulapanta, joka laitetaan koiralle, joka sit osaa kääntää sen niin kuin ihmisten kielen.
1: Niin se haukuna, sitä rupeaa tulemaan.
0: Sitä aukeaa niin uusi maailma.
1: Niin aukeaa.
0: Mä en tiedä, että onko sellaista jo keksitty, että onko Piilaaksossa jo olemassa semmoinen prototyyppi tai jotain. Ja sitten toisaalta mä mietin, että olisiko se sittenkään ihan ok.
1: Ei, se olisi järkyttävää, eikä sitä nyt herran. Ei semmoista voi tulla. Ja sittenhän on se, että me ihmisethän luullaan, että me niin kuin esimerkiksi koirissa niin osataan niin kuin lukea niitä. Mutta useinhan se menee jotenkin, tiedätkö, kun jengi tämmöisen esimerkiksi, että kun koira heiluttaa häntää, tai niin kuin silloin, kun me luulemme, että koira on tosi iloissaan ja, niin kuin
0: ja innoissaan
1: niin joo. Sehän voi olla hämmentynyt. Tai kun koira availee kauheasti suutaan ja haukottelee, niin sekin on semmoinen hämmennyksen merkki. Ja sitten me tiedätkö, inhimillisoidaan niitä jotenkin, varsinkin kun on meidän lemmikkejä. Mutta niin kuin mä sanoin, että meillä on siis tosiaan labradoodeli, joten mä ymmärrän nämä tällaiset niin kuin ihmisyyteen linkitettävät luonteenpiirteet, kuten toi, että Don Luis oli vaan sellainen, että I don't give a shit, se halusi olla vaan omillaan.
0: Kyllä.
1: Niin nämä labradoodelit on sellaisia. Niistä siis pyörii tuolla somessakin ihan järkyttävästi meemejä. Että sä luulet hankkivas niin kuin reippaan. No on ne reippaat, en mä sitä sano. Mutta siis ne on niin kuin, niissä on jotenkin se puudelimaisuus niin läsnä. Että nehän on kuitenkin, siinä on siis labradoodeli, niin, tai labradorin noutaja, niin ne on aika isojakin koiria.
0: Mikä niiden labradoodeli?
1: Labradoodeli, no joo, tämä nimikin kertoo.
0: Labradoodeli kuulostaa kyllä niin kuin todella omituiselta.
1: Joo, mutta super ihana rotu. Mä oon ihan varma, että kuulijoista tietää ja monella onkin. Mutta ne on siis semmosia, siis ne on takertuja. Siis niidi, tiedätkö, niin kuin takertuja.
0: Joo.
1: Sä tuut himaan, siis kaikki koirat ottaa sut vastaan, niin kuin että jes. Mutta se ei päästä irti sen jälkeen. Se seuraa sua kaikkialle. Sitten se tekee sen, että se tulee sun viereen, se tuijottaa.
0: Joo.
1: Sä menet vessaan, ei, se raapii siellä, ovi auki, se tuijottaa sua. Sä menet sohvalle, se tulee viereen tuijottaa. Siis ne on niin kuin semmosia, ne haluaa olla kaikessa mukana.
0: Niin kyllä.
1: Ja tulla kaikkialle.
0: Niin.
1: Että kyllä niitä löytyy noita luonteenpiirteitä.
0: Hei 0806000, jos siellä löytyy, varmasti löytyy paljon koiraomistajia. Ylipäänsä niin kuin lemmikinomistajat, että heillä on tämmöinen erityinen tapa, tämmöinen oma persoonallisuus, luonnepiirre, mikä sieltä tulee, niin olisi kiva kuulla, mitä sieltä löytyy, koska kyllä välillä siis totta kai tuntuu itsekin, kun nyt ei mulla nyt, no oma koira ollut lapsena monta kertaa, mutta sitten just silleen, että sitten semmoinen koira, joka ei sitten niinku halua kuulla tai halua nähdä, että se on se oma maailmansa, niin se kuulostaa ihan hauskalta.
1: Aivan loistava tyyppi.

0: Sleeping in my car. Roksetelta. Pardon, ollaan torstai-iltapäivässä. 21 minuuttia, eli 4 kello. Sara ja Esko täällä. Moikka, moi. Terve, terve.
1: Muistatko, eilen puhuttiin jonkun biisin kohdalla MTVstä? Kuinka sä muistat niin kuin aina näistä tietyn aikakauden biiseistä ne videot?
0: Tää on yksi niistä.
1: Niin, Roksat on tietysti semmonen, että se aina vie sut sinne MTV-aikoihin. Joo, äsken kerrottiin sellaisesta uutisesta Don Luisista, joka on ollut tietyllä tapaa meemikoira jo pidemmän aikaa. Hän on siis löytökoira ja löytöeläin talossa ollut ja sitten osoittautui, että Don Luis alkoi voimaan jotenkin oudosti. Hänet vietiin sitten lääkäriin ja se diagnoosi oli lopulta ihan loistava, kun ei sillä ollut mikään. Se vaan oli niin kuin, että nyt mä rupean niin kuin elää omaa elämääni, että tehkää te mitä haluatte.
0: Lasku 350 euroa.
1: Just näin. Että mitä ihmeellisimpiä niin kuin luonteen piirteet löytyy meidän lemmikeiltä. Musta oli hyvä, minkä Laura laittoi. Meidän poju on aivan käsittämätön persoonallinen koira. Hänellä on niin paljon omia tapoja ja ymmärtää ihmispuhetta ihan liikaa. En ole koskaan tavannut noin persoonallista koiraa, vaikka on omistanut useita samanrotuisiakin. Täällä on nyt sit kuva, jossa tää poju makaa sillä just niin kuin tollain, tiedätkö, selällään ja katsoo kulmia alta, että mitä sä siinä tuijotat. Ja siinä kuvassa siis Laura on just kertonut, että äiti lähtee nyt 4 viikon loman jälkeen huomenna töihin, enkä ole sun kanssa enää 24/7. Toi pojun ilme on just samanlainen, mitä varmaan tällä, mikä sen löytöeläinkoiran nimi oli?
0: Don Luis.
1: Don Luis, niin kuin, että ei kiinnosta pätkällä, ihan sama, mitä sä teet.
0: Me oli joskus tämmönen kokkerspaneeli.
1: Joo.
0: Joka on siis kans, luonteeltaan, no aika kivoja koiria.
1: Niin.
0: Ja se oli aika paljon siis, kun se oli niin kuin meidän mummolassa aika pitkälti siellä hoidossa, koska se oli turvallisempaa ja isompaa tila olla. Mutta se oli semmoinen koira, että se aisti heti, jos jolla oli paha mieli. Jos jolla oli paha mieli, niin se tuli sen viereen ikään kuin, niin kuin lohduttaa.
1: Oi vitsi.
0: Tietyllä tavoin.
1: Joo.
0: Se oli musta jännä piirre, että ei tarvittu. Totta kai sitten, jos oli niinku semmoinen, että itki tai jotain tällaista, niin sen näkee. Mutta sitten, jos on niinku paha mieli, että sä et kerro kellekään, että sulla on vaan huono fiilis. Mm. Se jotenkin aisti sen aina.
1: Mutta niinhän ne sanoo, että eläimet ylipäänsä aistii tällaiset, niin kuin just noi tunteet
0: kyllä
1: meistä, kun eihän ne sanallisesti ymmärrä, vaan nehän eläimethän muutenkin varmaan just sitä niin kuin jonkinnäköistä käytöstä, koska jos sä oot surullinen, niin sulla varmaan laskee hartiat ja jotain. Ja siihenhän se perustuu useasti joku koiran kouluttaminenkin, kun kuulemma, siis remmin kauttahan me, tiedätkö, jos sulla on remmiräyhä ja koira, sä kuulet ja sit sä jännityt, niin sehän menee, että joku tällainenhän se on. Mutta täällä on myös erilaisia tulee, että ootas nyt, Minna laittoi, että meidän sekarotunen Roki rakastaa Bessin Rampampan biisiä, laulaa mukana. Pennusta asti ollut tämä rakkaus ja pian 4-vuotias. Että jos se nyt niinku luonteen piirteet, niin erityislaatuisia ominaisuuksia anywaysiin.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Pousi ja Lotta veneessä aamupalalla.
0: Ai että.
1: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
0: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
3: Meillä on siis vuokravene. Millainen
2: tämä
3: on?
2: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa. No niin, tää loppuun.
5: Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin, hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Mikrofonin päälle niin kuuluu vähän paremmin. Lempäälässä asuntomessut parasta aikaa käynnissä. 10.7. ne starttaa. Siellä on käynyt paljon porukkaa ja vielä on aikaa käydä. 9.8. asti on sitten messut auki.
2: Joo, vielä vähän päälle viikkoaikaa. Ja hei, itse asiassa tänään 30. päivä heinäkuuta 19.30. Tämä on ihan mahtava juttu, että siis täällä asuntomessuilla, sen lisäksi, että siellä on tietysti kaikkea asumiseen liittyvää, niin on myös artisti-iltoi. Siellä on kotimaisia tähtiä tässä Ideaparkin Black Boxissa. Ja just tänään, 30. päivä heinäkuuta, eli tänään torstaina illalla 19.30, Olli Halonen.
1: Halose Olli.
2: Halose Olli. Että siinä
1: on kaiken, kai koko kansan tykkäämään, rakastamaan.
2: On.
1: Mukava kundi. Hän esiintyy siis siellä tänään. Mä just tässä katsonen, että onnakin keli on kohillaan muutenkin niin kuin sitä varten, että kävi siellä asuntomessulla ja siellä on kohteet vaikka siis miten paljon. Siellä on erilaisia townhouseja, tornitaloja, salkan, tai erilaisia villoja siellä on. Siellä on villatoffeja ja sitten siellä on Aurora-talo ja Villa Berhil ja Villa Sydän ja mitä kaikkea siellä on. Siellä on niin kuin, siellä on paljon nähtävää ja koettavaa.
2: On, mun mielestä se on sillä lailla ihanaa, että nyt jos vaikka esimerkiksi tänäänkin vielä haluaisi mennä, kello on nyt 16.35, niin todellakin kerkee. Sinnehän voi mennä siis koko päiväksi, että nähtävää riittää. Mutta sitten voi, niin kuin, että jos sä haluat mennä nyt ja sitten yhdistää siihen Halosen Olli, niin sä kerkeet vielä hyvin tutustua näihin kohteisiin. Ja vaikka ei sulla olisi mitään semmoista, että sä esimerkiksi nyt oot remontoimassa tai rakentamassa, niin sieltä saa aina ihan mielettömiä vinkkejä.
1: Kyllä. Tänä artisti-ilta siis Olli Halonen ja osoitteesta asuntomessut.fi löytyy paljon lisätietoa. Käy tsekkaamassa. Käy tsekkaamassa. Tässä on myöskin kuvia edellisten vuosien asuntomessuilta ja niin sitten tässä jo kerrotaan tulevista asuntomessusta. Harmissa pidettiin asuntomessut vuonna 2021.
2: No. Hei, oliko jossain meilpäin?
1: Ei.
2: Ei, mistä mä voin tietää?
1: Et sä voinutkaan. Jos olisit tiennyt, sä olisit saanut palkinnon. Lohjalla pidettiin.
2: No niin.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta. Please.

0: on Stop the Music. 20 vaille on kello, 25. Katy Perryn jälkeen me kisataan.
1: Mysteeriääntä kisataan. Mä itse asiassa just menin kattoo tonne radionova.fi-sivustolle näitä aiempia arvauksia.
0: Joo, siellä on suhteellisen pitkä lista niitä vääriä veikattuja. Kannattaa käydä tsekkaamassa ennen kuin lähtee arvuttelemaan tai ennen kuin ylipäänsä lähtee soittaa, koska sitten kun sieltä pääseekin läpi, niin sitten olisi ihan hyvä, että olisi semmoinen niin kuin arvas, mitä ei ole aikaisemmin veikattu. Meidän mysteeriääni, niin se kuulostaa tältä. Tuommoinen ääni. Ja sillä olisi tällä hetkellä nyt sitten potissa 560, eikö niin? Joo. Vai missä se näkyy se poti? Ei se meillä ole merkattu. Mutta eikö se ole 560?
1: Se on 560, eilen oli 540, koska mä muistan sen, että oltiin eilen menossa kihlajaisiin ja mietittiin, että sillä sitten niin kuin ainakin osa kihlajaisrahoiksi. Mutta ei lähtenyt eilenkään, eli nyt se on se 500.
0: Niin, mä soittaa oli menossa kihlajaisiin.
1: Niin, niin, mutta rahaa ei lähtenyt.
0: Niin. Ihminen, joka ei kuunnellut eilen, niin varmaan ihmettelee se hetkinen. Onko me jäänyt jostain paitsi?
1: Etto. Me ei oltu menossa kihlajaisiin, vaan osallistuja oli menossa kihlajaisiin. Mutta ei mennyt myöskään 540 sinne kihlajaisiin. Tänään olisi nyt sitten 560 jaossa.
0: On kun tiedät, niin se on sun se raha. 0806000. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkaranta.
6: Eihän siellä ole ketään!
7: Ei. Se on autio.
6: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On. Enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että?
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
14: Ootsä muuten kattonut tiliä?
13: En. Miksi?
14: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
13: Ai mitkä?
14: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
13: Ai joo, vähän hienoa.
14: No eks niin?
15: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
14: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Kotivaran meetvursti kypsyy.
19: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivaran.
20: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: Watch It Burn Katy Perryltä. Hei, meillä on tuolla yksi onnellinen soittaja, joka on päässyt linjalta läpi. 560 potissa mysteerinen kilpailu.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan, Teemu.
2: Morjes, morjes.
0: Terve, Teemu, mikä meno? Mitä siellä torstaipäivä?
2: Tien päällä just olin tyttären kanssa kauppaan matkalla televisio ostamaan ja tota noin.
0: Okei, minkälaista telkkaria?
2: Vähän isompaa taulu TV:tä nyt on sille rahalle käyttöön.
3: Okay. No niin, todellakin.
0: 540, niin kyllä se, minkä hinta siinä, missä hinnossa nyt on?
3: Eikö 560 piirtoa tänään?
0: Eikö 560?
3: Mutta onko noin
2: kyllä tuolla tarjoustelkkareita saa sillä rahaa kyllä.
0: Niin.
3: No niin, hyvä.
0: Onko joku budu laitettu telkkarille? Että tämän yli ei?
2: No ihan maks 700, että vähän isompaa oli tarkoitus katsoa.
0: Joo, just näin. Teemu, ennen kuin lähdet hakemaan sitä telkkaria, tai en mä tiedä, lähdet se joka tapauksessa hakemaan, mutta et jos sä haluat vähän helpotusta. Joo, no jos sä lähdet, haluat helpotusta sille, niin pitäisi kertoa meille, että mistä tämä ääni on lähtösi.
2: Joo, ja niin kuin muutkin olet sanonut, tämä kuulosti vähän erilaiselta nyt tässä puhelimessa kuin tuosta radiosta, mutta niin. Pysyn arvauksessani, eli ääni lähtee poliisin voimankäyttövälineestä taserista, kun annetaan sähköä.
3: Ah, siis semmoinen niin kuin lamautin?
2: Niin, joo, kyllä.
0: Oletko saanut sellaisesta?
2: En ole, okay. Mutta on kuullut kyllä sen äänen, mutta vähän samanmuinen.
0: Joo. Oletko sä, Sara, saanut koskaan?
3: No en ole lamauttimesta saanut.
0: Nyt on tunnustuksia saanut sanoa. Niin. Okei, okay. No tätä ei ainakaan ole veikattu. Tätä ei ole veikattu. Teemu, 560, uusi telkkari. Siellä on jo seinään porattu reijät valmiiksi. Teemu, arvaa mitä?
3: Teemu, oh. Pyst... No?
0: Sä saat maksaa sen telkkari ihan omilla rahoilla. Ei se ollut.
2: Herähän.
0: Ei ollut se.
2: No, ei muuta kuin leukaa rintaa ja kohti uusia pettymyksiä.
0: Just näin. Ja hei, jos jotain positiivista, niin sä oot kumminkin menossa hakemaan sen telkkari. Että se telkkari
2: joo,
0: joka tapauksessa tulee sieltä. Just näin.
3: Joo, ja positiivista myös sekin, että sulla ei ollut omakohtaista kokemusta tästä teaserista.
0: No sekin on yksi. No. Hei, maanantaina me jatketaan mysteerinen kilpailu. Silloin potis 580. Teemu, kiitos kun soitit. Kiva loppuviikko.
2: No niin, kiitos samoin teille ja kaikille.
1: Moi. Radio Novan mysteeriääni. Jälleen maanantaina.
0: Maanantaina siis 580.
3: Ai että. Joo, sit kesällä uudestaan.
0: Tässä Ozzy Osbourne ja Dreamer.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer, 5:05 kello.
1: Miksi mä luin jotenkin, mä luin jostain semmoisen uutisen, että Ozzy nostetaan haudastaan jonkun asian vuoksi. Joo, se oli joku tämmönen, tietsä, joku huvipuisto Jenkeissä tekee nyt sitten niin kuin tämmöisen kauhujen kierroksen seuraavaksi Halloweeniksi niin kuin Ozzyn muistoksi.
0: Niin, siis sillä tavoin nostaa haudasta. No, mä oon silleen, mitä ihmettä.
1: Ei kun joo, mutta tiedätkö, tällaihan nämä otsikot tehdään. Siinä luki näin.
0: Joo, no niin.
1: Olette taas nähnyt toi erikäisen ilmi.
0: Ja kun mä mietin, että miksi nostetaan, että onko se jotain ongelmia sitten jonkun niin kuolinsyyn tutkinnan kanssa.
1: Joo.
0: Mutta okei, se oli...
1: Raflaavuus. No niin. Raflaavuutta on myös tässä uutisotsikossa, joka kertoo, että nauru hankkiutui eroon naurusta. Eli siis nyt puhutaan maailman kolmanneksi pienimmäksi valtiosta naurusta. Ja he on vaihtaneet nimensä. Siitä tulee Nauero. Voi naurattaa tämä enemmän.
0: Mutta hän siis nauru ei siellä merkitse yhtään mitään.
1: Niin.
0: Eihän ne tiedä sitä. Tai voi olla, että joku tietää, joku suomalainen, joka asuu siellä. Että hei, tiedättekö muuten, mitä tämä saarin nimi merkitsee meille Suomessa?
1: Miksi ne on sitten halunnut vaihtaa sen?
0: No ihan samalla kuin Turkki haluaa vaihtaa nimensä.
1: No ei ihan halua. Miksi ne nyt haluaisi vaihtaa?
0: No googlapa se.
1: Siinä. Mikä siitä sitten on tulossa?
0: No koska siis englanniksi se on Turkey Yeah, vai mikä se on?
1: Niin, Turkey.
0: Niin, ei halua sitä.
1: Ne ei halua kalkkuna.
0: Niin, tämä just.
1: Okei, nyt I got it.
0: Siitä you got it. Hei, uutiset seuraavaksi. Mitä siellä on uutisotsikoissa?
1: No just, no toi nauru.
0: Toi se naurujuttu.
1: Nauru.
0: Oliko tämä siis uutisaiheena?
1: No tämä on uutisotsikko. Ja sitten hei, tietysti Jyväskylän rallit tulossa, niin nyt ne, jotka oli lähtenyt myös katsoa näitä Hawk-hävittäjiä. Se piti olla siis ralliavaja ja siis tämmöinen ylilento, niin bad news.
0: Sitä ei ole sitten.
1: No siitä lisää.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
4: Hei, nyt oli hyvä.
0: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
5: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
0: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
5: Ei olekaan.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite, teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokielon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokielossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maanhallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynemeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maanhallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten huomisen perjantain säätä. Etelässä ja maan keskivaiheella on huomenna aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sitten sadekuuroja. No sitten toi sää rintama sateineen ja noi voi tulla ukkostakin mukana, niin se liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Lämpötilat 22-27 astetta, että hellettä piisaa varsinkin ennen sitä sadetta. No sitten sateessa ja Lapissa ollaan 16-22 asteella.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: 17.03 on kello, hyvää torstaita. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Se lähtee kohta soimaan ja sitten humalutaan hetkeksi.
1: Oi. Kuinka sopivaa, koska tiedätkö, tämä on myös outoa, kun meillä on tänään viimeinen työpäivä, Radio Nova iltapäivää siis torstaihin saakka tehdään, niin mulla on koko ajan semmoinen fiilis, että on perjantai.
0: Mm.
1: Niin sehän tietysti sopii humaltuu, eikö näin?
0: Niin, ketkä humaltuu perjantaisin, ketkä ei.
1: No mutta ei siis, joo, kai
0: mutta
1: nyt.
0: Eikä aina tarvi humaltua, mutta lähinnä puhutaan tuosta alkosta, koska tässä on tullut taas uutisointia siitä. No nyt viimeisempänä oli tämä sunnuntaiaukiolot, mikä sitten on niin kuin vaikuttanut ja sitä on uutisoitu ja sitä on ihmetelty. Ja sitten on alkoholin kotiin kuljetuksesta, myydänkö niitä sitten kotiin kuljetuksella himaan ja mitä kaikkea tässä nyt on. Mä edelleenkin siis ihmettelin sitä tuossa, kun kävin Tukholmassa katsomassa yhtä keikkaa ja sitten mentiin sitten hakemaan sieltä paikallisesta Systembolagetista juomaan hotellin etkoja varten, niin että mikä siellä on systeemi? Kun miettii, että Ruotsi on niin kuin kaikissa asioissa mun mielestä niin kuin aika edelläkävijä niin kuin vertaa Suomeen.
1: No mitä, oliko se
0: ihan rikostilastoistakin lähtien, mutta siis niin kuin, että sit siellä on vähän eri. Mä en tiedä, että onko se kaikissa vai sitten vai siinä yhdessä, missä me oltiin, mutta siellähän oli vähän niin kuin semmoinen 70-80-luvun alkumeininki.
1: Okei, okay. No kerro kohta lisää.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Sieltä tulee musiikkia kohta ainakin Robin Pakkalinilta 1001 tapa ja Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You tuossa Ruotsissa, Ruotsin vastine Suomen alkoille Systembolaget. Sanoppa sen nopeasti.
1: Systembolaget.
0: Se on valtion omistama ja voittoa tavoittelematta monopoliketju. Niin nää ainakin sanotaan. Niin siellä kun tuossa kävin, mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt se Ruotsissa.
1: Alkossa vai?
0: Paikallisessa Alkossa. Ja sitten tietenkin kun piti valmistautua tähän keikkaan, mietittiin, että ei jaksanut mihinkään vaari eikä mihin mennä. Että kun ollaan musiikkia huoneessa ja siinä samalla laittautuu ja höpötellään, että tehdään drinkkejä. Että käydään, tuossa vieressä on, tuossa kauppahallissa on ja mentiin siis sinne. Ja sitten kun Suomessa on tottunut siihen, että kun menee alkoon, niin siellä on kauppa auki ja sitten siellä on tavarat hyllyssä ja sitten sä nappaat sieltä sen pullon ja menet kassa ja maksat.
1: Just näin.
0: Siellä ei ole sitä systeemiä. Ainakaan tässä ei ollut. Mä en tiedä, onko tämä jotenkin erilainen, mutta siellä oli siis kaksi henkilökuntaa kuuluva miestä, jotka sitten heille sanottiin, että mä halusin niin kuin ton tuotteen ja ton tuotteen. Ja he kävi hakee sen.
1: Siis oliko se niin kuin, vähän niin kuin apteekkiin mennä semmoinen?
0: Vähän niin kuin,
1: tiedätkö, kyllä. Tiskiltä tilattiin.
0: Just näin. Ja mä en tiedä, että onko se niin kuin...
1: Se nyt kaikkialla voi olla. Ehkä toi on joku erikoisuus.
0: Voiko olla?
1: Koska kyllä toi nyt kuulostaa aika niin kuin, tiedätkö, työläältä.
0: No, eks niin?
1: Niin.
0: Ja sitten täällä puhutaan siis Suomessa siitä, että no ensinnäkin nyt on ne sunnuntaiaukiolot, mitkä sitten, no osa on sitä mieltä, että ihan sama, mutta sitten osa on sitä mieltä, että kauheeta, hirveetä, ja sitten osa on sitä mieltä, että jes vihdoin.
1: Niin, koska siis...
0: Ja sitten lehdet uutisoi, että oli joku jo aamulla kahvassa kiinni sunnuntaina ottamassa sen ensimmäisen pullon.
1: Mutta se oli hänen vaan sen takia, koska hän halusi olla ensimmäinen. Häntä ei kiinnostunut se, mitä sieltä tuli.
0: Kyllä. Musta
1: oli ihan mahtavaa, että hän niinku uhrasi sen yön siihen jonottamiseen. Mutta joo, siis niinku mun mielestä tämä nyt on vaan sillä että okei, fine. Eli koska kylmä aika perässä tullaan. Euroopassa, niin siis sehän on... Se on niin helppoa. Mekin aikanaan vietettiin pidempiä aikoja kesäsi Euroopassa ja en mä nyt, niin kuin tiedät, että kun sä käyt ruokakaupassa, niin sitten siinä samalla sä katot ne ruokaviinit.
0: Niin,
1: ja eikä se
0: kyllä
1: silti ole semmoinen, että nyt sitten kun sä tuolla, että niin kyllähän se alkoholismi on jotenkin täällä ehkä isompi ongelma, kuin sitten taas tuolla, josta sitä alkoholia saa vapaammin. Että mä en niin kuin usko siihen, että kielloilla se saataisiin kitkettyä.
0: Just oli vähän aikaista joku haastattelu Ed Sheeranista, jossa hän kertoi, kun hän ihmetteli sitä, että sitten niinku Amerikassa ihmetellään sitä, että jos niinku tuohon juomiseen liittyen, niin miten paljon tai miten vähän juodaan. Ja sitten hän sanoi, että hänen maassaan tämä on vähän niinku kulttuurinen asia. Että siellä niinku voidaan vetää päiväkännit oikeastaan niinku mihin aikaan päivästä tahansa.
1: Britanniassa.
0: Niin. Että juodaan. Ja sitten tästä nyt, mä muistan esimerkiksi mun oman lapsuuden aikaan, kun TV-ohjelmissa, jengihän veti siis viinaa keskellä päivää niissä ohjelmissa. Dallasin dynastiat tämmöiset. Ja se oli ihan norma, että siellä bisnesmiehet kävi ottamassa, se oli drinkki koko ajan kädessä.
1: Joo, just näin. Ajattele Mad Men, muistatko sen sarjan?
0: Muista.
1: Siis siitä sarjasta tulee mieleen vaan, että se koko ajan tupakan, niin kuin siis se savuhan on niin kuin ihan kaikkialla. Ja sitten koko ajan ne viskilasit käsissä.
0: Kyllä.
1: Siis sehän oli niinku aamusta lähtien, kun sä tuut sinne toimistoon, toks, auki sieltä.
0: Niin.
1: Että sitähän se on ollut.
0: Mutta siis kyllä, muistatko, katsoit sä sitä Dallasta silloin aikana, kun
1: totta
0: se tuli?
1: Totta kai, Dynastia ja Dallas.
0: Muistatko siis, eikö se ollut se J.R. Ewing, oli se päähahmo siinä. Ja sitten hänen puolisonsa, kenestä se oli eronnut. Niin hänellä oli alkoholiongelma siinä.
1: Okei, okay. Mä en muista näin tarkkaan.
0: Joo, mä muistan siis tämän niin kuin lapsuudesta. Sitten mä mietin vaan silloin, että miksi ne juo kumminkin sitten niin paljon. Ja sitten se mieskin joi, siellä oli niinku kotona se baarikaappi, työpaikalla se baarikaappi, limusiinissa oli baarikaappi.
1: Totta kai.
0: Niinku joka paikassa oli baarikaappi.
1: Se kuuluu. Se oli ajan kuva.
0: Ja ne ei ikinä juonut bisse, ne on aina viski.
1: No se on selvä se.

0: Sinéa Connor, Nothing Compares to You. 25 kello. Tarja Esko täällä, terve.
1: Tää on yksi kaikkia aikoja upeampi biisi.
0: Oh, aika traaginen story täällä Sinéa Connorilla. Ootko kattonut seuran yhtä?
1: Nyt kun sanot, niin alan muistaa jotain. Avaa.
0: No eikö se ole niin synkkää surullista?
1: Okei. No mä katson sitten tuossa mainosta.
0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Charlie. Sitten sen jälkeen viikon viimeinen vastaa väärin kisa.
1: Juu.
0: Siinä sun tarkoitus olisi voittaa jompikumpi meistä. Ja sillä tavoin sä saat itsellesi, voin sanoa, että Suomen parasta kahvia.
1: Ehdottomasti. Siis Radionova Blendi saat siis, jos voitat. 30 sekkaa aikaa kisata, pitää vastata vaan väärin. Ja 0806000, ei muut kuin soittelee.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vieressäneen satamassa Kemien saarella.
2: Ja. Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Me ollaan Veronika
4: ja Esko. Me ollaan täällä valmiina.
2: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin, juuri.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä. Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. 28 minuutti yli 5 kello. Evelinalta kirsikat sitä ennen. Pauliina haasto mut vasta väärin kisassa. Haluatko tsekkaa aika vasta mahdollisimman monen kysymyksen väärin ja sen voittaa muut, niin sillä saa hyvää kahvia. Mutta joo, mä luulen, että Pauliina jää ilman kahvia kyllä nyt valitettavasti. Pahoitteluita tässä vaiheessa.
1: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa silti mukaan, Pauliina.
2: Kiitoksia, kiitos kovasti näistä tästä.
0: Tää oli alkulämpö. Täällä on alkulämpöä.
3: Eskolla on kova itsevarmuus, kato se eilen jo pääsi harjoittelemaan.
0: Kilpailukyky, kilpailuhenkisyys on se kovin tässä. Et mä haluan aina voittaa. Mä tiedän, että se aina on mahdollista, mutta vasta väärin kisassa, niin siinä on just se, että sit kun tulee se yksi, mikä sekoittaa sen pään, niin sit se kaatuu siihen se koko juttu.
2: Niin, se on.
0: Pauliina, ootko valmis?
2: Kyllä.
0: Kuinka ja, meistä aloittaa? Niin.
2: Anteeksi?
0: Kumpi meistä aloittaa, sinä vai minä?
2: Minä.
0: Sinä, okei. Okay. 30 sekkaa aika, Sara esittää kysymyksiä, vastaat mahdollisimman monen väärin, niin kahvi lähtee sulle. Aika lähtee käyntiin nyt.
3: Minkä ammatinharjoittajia Oscar-gaalassa palkitaan?
2: Terveydenhoitaja.
3: Mitä yhdyskuntapalvelu tarkoittaa?
2: Kokkikisaa.
3: Minkä takia ihmiset yleisimmin hikoilevat?
2: Nukkumisesta.
3: Missä kuussa joulua ei vietetä?
2: Joulukuu.
3: Mitä pankkitilillä säilötään?
2: Oravan nahkaa.
3: Mitä teet, kun nälkä yllättää?
2: Suutun.
3: Kuka? Toi oli loistava, Pauliina. Sä vastasit hyvin tuolla niin kuin todenmukaisesti tuohon viimeiseen selkeästi.
0: Kyllä.
2: Se voi ottaa totuutaan niin kuin oikeana vastauksena, mutta...
3: Joo, eikö, tämä oli loistava. No niin, tämä oli erittäin niin kuin oli mun mielestä napakkari.
0: Oli tosi hyvä. Paljon oli iskussa. 30 sekka lähtee käymään nyt.
3: Kuka Disney-prinsessa puraisee myrkytettyä omenaa?
0: Iines Ankka.
3: Millä lasipullon korkin voi avata?
0: Lusikalla.
3: Mistä yhtyeestä Tarja Turunen on muun muassa tunnettu?
0: Himistä.
3: Mitä sateella käytetään pään päällä?
0: Pulkka.
3: Mihin jääkaappia käytetään?
0: Jos haluan lämmittää ruoan.
3: Millä leikataan paperia?
0: Lusikalla.
3: Kuinka monta vuoden aikaa on Suomessa?
0: 16. Välillä tuntuu, että se on 16.
2: Aika
0: hyvä. Tänään on ollut 2 ihan selkeästi. Oli vähän niin kuin syksyä ja kesä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. No niin, meidän tuottaja Tjerno on nyt täällä. Hän on tuomarin paita päällä. Vähän raitapaita muuten.
4: Niin on, sopivasti.
0: Sopii hyvin tähän. No niin.
4: No, hei. Pauliinallahan mun mielestä meni aika hyvin.
3: Mun mielestä tässä oli täysin niin kuin suora, siis oikea rivi vääriä vastauksia. Eli 6 oikein vastauksia.
0: Kyllä. Taitaa olla viikon ennätys, hei.
3: Joo, että tässä on mitään ongelmia. Pauliina tuli kuin apteekin hyllyltä.
4: Kyllä. Joo, just näin.
0: No mitä se ensi olla?
4: No ensi olla. Tuo ensimmäinen kysymys, Disney-prinsessa myrkytetty omena. Iinis ei ole Disney-prinsessa.
3: Ei se ole prinsessa. Ei voida antaa. Joo, ei tule.
0: Aha, me mentiin näin niin kuin nyansseihin.
3: Kyllä.
4: Joo, kyllä. Sitten vähän tuo lasipullon korki avaisella, että lusikalla, että kyllähän se periaatteessa voisi avata sillä.
0: No periaatteessa, mutta eihän se sillä avata normaalisti.
3: No mun mielestä se hyväksytään. Mutta okay, tämä, mitä sateella käytetään pään päällä? Pulkka. Niin.
4: Tämäkin on vähän silleen kysymysmerkki.
0: Niin.
4: Ja sitten millä leikataan paperia, lusikalla myös oli tämä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Synny siis mitään multa.
5: Hyväksyttiin nyt.
4: Mikä te hyväksytte? Yhden.
5: Vai kuin monta oikeeta?
4: Just näin.
5: Miele.
4: No niin, tässä on Eveliina.

0: Kim, The Funeral of Hearts, josta tulee mieleen, että mulla alkaa taas ensi viikolla rumputunnit, kun mun opettajani on saapunut kesälomilta.
1: Sulla tuli tästä biisistä, Funeral of Hearts.
0: No koska siis hän on Himin rumpali, niin siitä mun tulee mieleen, että aina kun Him soittaa, niin mun tulee aina mun rumpuopettaja mieleen. Ensi viikolla taas startataan. Jos hän kysyi alkuviikosta, että onko treenannut, mä vastasin, että olen. Vaikka eihän mä ole treenannut.
1: Sä mitään oot treenannut, sun täytyy treenata ihan hulluna.
0: Niin pitää treenata.
1: Mutta että rummut on yksi vaikeimmista. Sitä voisi luulla, että se on helppo. Mutta siinä pitää siis jalat tehdä eri juttuja, kädet tehdä eri juttuja. Kyllä. Aivan sairaan vaikeita.
0: Mä aina sanon itselleni, kun mä soitan siellä, että tää on vaikea, tää on vaikea.
1: Damien ja David Tyler ja Nile Rodgersin Talk to Me tulos kohta. Ja mä kurkkasin Fintrafikin liikennepalveluun. Niin ties mitä, ihan täydellistä. Ei mitään ongelmaa.
0: Loistavaa. 0806000. Mikäli sikäli siellä tapahtuu jotain, niin laita viestiä tänne. Täällä on meidän jälkeen Heidi päivystämässä, niin hän sitten saa kertoa eteenpäin, jos jotain tapahtuu.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Thanks for the memories. Fall Out Boy. Blankan soolo ja heti uutisten jälkeen, niin yleensä mä oon tottunut näkee sut Heidi kesämekossa, mutta sulla on nyt jo villapaita päällä.
1: Ei tää ole villapaita.
2: Niin, se on neule ja hänellä on minihame sen
0: neule.
2: Lisäksi.
0: Se on neule.
2: Niin,
0: okei, sulla on neule.
2: Avoneule.
1: Avonainen selkä.
0: Okei.
1: Okay. Lyhyet shortsit.
0: No niin, kesäinen vielä.
1: No joo. Nythän nämä kesäsäät tässä on.
2: Niin, niin.
1: Tämä mun osalta vasta alkaa tämä kesä.
2: Mutta sä tulit siis äsken, niin me ollaan täällä nyt ihailtu. Me ollaan siis katsottu tämän päivän niin kuin muuttumista. Tämä oli tosi pilvinen ja nyt siellä on ihan täysaurinko.
1: Mä oon ottanut tänään terassilla aurinkoa.
2: Oi.
1: Oikein siis niin kuin ottamalla ottanut. Mä oon siellä.
2: Ihan ottamalla ottanut.
0: Joo, ottamalla.
1: Oi, kyllä. Mun nimittäin pitää
0: ottaa. Pinta ja porkkana mehua.
1: Todella, joo. Siis munhan pitää ottaa se aurinko.
0: Ruskatut sä helposti?
1: En. Eikö koska niin munhan just pitää niin kuin, siis mä toivoisin aurinko myös ottais mut. Mut mä yleensä otan vaan hänet.
0: No ruskatuitko?
1: No en mä tiedä.
0: Oot sä saanut kyllä väripintaa?
1: Ehkä voi olla vähän se.
0: Joo.
2: Jännä, koska mun mielestä sä näytät siltä, että sä ruskettuisit tosi nopeasti.
1: Niin, mutta mä näen oikeasti, siis mä teen töitä tämän rusketuksen.
2: Okay.
0: Tietysti mikä on inhottava asia ruskettamisessa.
2: No.
0: Tälleen sinkku.
1: Et rajentaa.
0: Ei. Vaan se, että sit kun mä oon opetellut tykkäämään ottaa aurinkoa, sit kun mä makaan siinä, niin musta on ihan jees, kun mä tavallaan mä en pysty nyt niin kuin hengittelemään olemaan. Mutta sitten asia, mitä mä en tykkää, on sitten se, että kun mä otan selälle aurinko. Se auringonrasvan levittäminen yksin, se on ihan pirun hankala. Ja sitten kun ei tiedä, että se kehtaa kielekään tuntemattomasti, että hei Antes, pystyisit sä rasvaa mun selän?
1: Niin varsinkaan omalla terassilla vähän haastava.
0: No varsinkin omalla terassilla, että missä tahansa. Mutta tiedätkö, missä tahansa. Että kyllä sä niin kuin reidet ja olkapäät saat, mutta sitten just se selkä, niin sitten se vähän niin kuin jää.
1: Niin, mä saan kiinni tosta kyllä.
2: Joo, niin mäkin, mutta sitten taas toisaalta, mä en käytä siis Suomessa aurinkorasvaa.
0: No
1: niin, hei, nyt pistetään.
0: Kannattaisi kyllä niin käyttää.
2: Siis, ja itse asiassa mä luin tuossa just äsken iltapäivälehdistä semmoisen otsikon, että jos sulla on viime kesäisiä aurinkorasvoja, niin heitä ne
0: roskikseen
2: pois. Ja mä tein, että sä rupesin miettimään, että all right.
0: Sulla on 85 vuoden.
2: Aivan.
0: Benidorm. Aurinkorasvat vieläkin.
1: Aina ne samat, mä kaivan, kun lähdetään reissuun.

0: päättää meidän tämän iltapäivän. Itse asiassa tältä viikolta, koska huomenna tähän aikaan Radanova liikenteessä. Tässä heti uutisten jälkeen, niin sitten Heidi Suomi jatkaa. Mitäs sä menet viikonloppuna?
1: No, tää on nyt eka kerta, kun...
0: Onko tää tunnetteleva kysymys?
1: Ei lainkaan. Siis eka kerta, kun ei lähdetä mökille. Mulle heinäkuun viikonloput oli siis mökkiviikonloppu, ja nyt jäädään himaa. Meillä on itse asiassa paritkin juhlat.
0: Okay.
1: Hei, joka päivälle juhlat. Noniin. Yhdet rippijuhlat ja kahdet synttärit.
0: Noniin.
1: Eli siis mä juhlin.
0: Juhlimista, se on ihanaa. Se on kesällä pitääkin juhlia. Niin mä lähden viikonlopuksi Kuopioon. Sunnuntai-brunssi uusintana, Sofia Virta.
1: Ja
0: mä sitten menen Kuopioon, mutta sitten samalla mä aion tehdä siellä pari sunnuntai-brunssi äänitystä. Äänitän ne valmiiksi ja sitten elokuussa ne tulee ulos. En kerro vielä ketä olen menossa haastattelemaan, mutta sanotaan näin, että kaksi todella, todella erilaista ja todella mielenkiintoista persoonaa. Toinen on poliitikko, toinen on muusikko.
1: Toi on kyllä varmaan super mielenkiintoista toi sunnuntai-brunssin tekeminen, koska
0: kiva.
1: Sä kohtaat ihmisiä niinku ihan eri, siis tosi isolta skaalalta.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kuitenkin pääsette aika nopeasti sinne syvään päätyyn.
0: Just näin. Ja sitten maanantaina me ollaan taas yhdessä Saran kanssa, koska Veronika on vielä lomalla, niin ensi viikon, niin heti kello 14.
1: Just näin.
0: En muuta kuin kivaa torstaita, että hyvä tuleva viikonloppu ja juhlikaa ja nauttikaa. Se on muuten heinäkuun viimeinen viikko.
1: Niin, ja kuulemma hellettä. Ai että, kaikki irti.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mä en muista yhtään, miten mun lampada meni.
1: No silleen polvihaaruksiin. No,
3: niin.
1: No. Sit vatkat.
4: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhisee.
3: Alaosien.
1: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
3: Alaosa toimii.
4: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
3: Alaosa elää omaa elämäänsä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mitäs sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
6: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
7: Juu, ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheella on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja saadaan sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroinen liikkuu kuitenkin päivän edetessä koko maan yli lännen suunnasta itään päin. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22 ja 27 asteen välillä. Sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
11: Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
10: No hei vaan ja oikein mukavaa leppoisaa ja toivottavasti aurinkoista torstai-kesäiltaa täältä Radionovasta. Sulle tottelee Heidi. Kello on 4:06 ja 10:00 saakka meillä on yhteistä aikaa, eli 4 tuntia. Kiva, että oot siellä kuulolla. Coldplaytä laitan kohta soittoon Vivalla Vida ja sen jälkeen päästään päivän parhaiden uutisten kimppuun. Ja mä voin jo tässä vaiheessa kertoa, että vaikka mulla on ollut tosi kiva päivä, mä oon tehnyt kivoja juttuja, olen nauttinut muun muassa auringosta, niin mun se päivän paras juttu on vasta tuloillaan. tästä kohta lisää. Mutta hei, sä voit laittaa omia päivän parhaita uutisia jo tulemaan. WhatsAppilla numero on 0806000. Kaikista mieluiten tietysti ääniviestillä, mutta kaikenlaiset muutkin viestit vastaanotetaan oikein suurella ilolla ja avosylin.
11: Soita Heidille 0108 06000.
10: Ilman muuta totta kai soittaakin saa. Musta olisi kiva, jos puhelin pirisisi ja pääsisi täällä höpöttelemään kuuntelijoiden kanssa. Ja etenkin, jos liikenteestä on jotain, niin muistahan raportoida tänne päin.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun henkilökohtainen päivän paras uutinen on vasta tuloillaan tämän lähetyksen jälkeen. Mulla on ollut tosi kiva päivä. Meillä Hämeenlinnassa on aurinko hellinyt ja mä oon päässyt tekemään sitä, mitä mä kesällä eniten tykkään tehdä, eli nauttimaan auringosta. No se on yksi päivän paras uutinen. Mutta se toinen on se, mitä mä oon odottanut tässä jo pidemmän aikaa. Mä näen mun rakkaan ystävän, jota me kutsutaan toisiamme keskenään vaimoiksi. Hän on siis minun vaimo ja minä olen hänen vaimonsa. Ja pitkästä aikaa me nyt nähdään. Ja mä jään itse asiassa yöksi tänne Helsinkiin hänen luokseen. Mulla on myös huomenna työvuoro, joten se menee sillä lailla kivasti yksin, että vaikka mulla tänään myöhään tämä vuoro loppuukin ja sen jälkeen mennään sinne hänen luokseen yöksi, niin huominen aamupäivä ja päivä on siinä aikaa sitten vielä jutustella ja vaihtaa kuulumiset ja totta kai myös lounastaa yhdessä. Toivottavasti huomenna on myös aurinkoinen päivä. No tätä mä odotan tosi paljon. Joten mun päivän paras uutinen on siis vasta nyt tässä nurkan takana tuloillaan. Täällä on tullut jo numero 0806000 useampiakin kuuntelijoiden päivän parhaita uutisia. Muun muassa Jylppy Koilismalta laittaa oikein kuvan kerran viestiä. Hänellä on siellä soikon pohjalla varpaat rentoutumassa ja kirjoittaa, että tulin raskaan työpäivän jälkeen kotia ja jalat on hautunut päivän työkengissä. Niin mikä on parempaa kuin paremman puoliskon valmistama jalkakylpy? En tiedä mitä laitoin, mutta jalat rentoutui. Lisäksi tuli vielä pizzaslaisseja pöytää. Voi voi kun nautin. Kuulostaa Jylppy todellakin siltä ja näyttää myös rentoutuneelta kuvalta. Henkka puolestaan laittoi ääniviestiä.
2: No se on Henkka, morjes. Mun päivän paras uutinen oli se, että mä sain ensimmäisen asiakkaan mun tuoreelle yritykselle ja nyt mä olen matkalla hakemaan mun tarvikkeita, että mä pääsen hoitamaan tämän työtehtävän heti aamusta. Ja tää on mun päivän paras uutinen.
1: Oi että, Henkka, tämähän kuulostaa varsin mainiolta ja hyvä startti sun yrittäjyydelle. Lisää vaan, laittakaa päivän parhaita uutisia tulemaan, niihin pureudutaan heti Within Temptationin ja Taylor Swiftin jälkeen.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ai että mua ilahduttaa kovasti se, no sekin voisi tavallaan olla päivän paras uutinen, että näitä viestejä, tämmöisiä positiivisia juttuja suorastaan satelee ja tulvii tänne studioon. Numero on 0806000. Juhakos se nyt oli? Hetkinen täältä, kun mä nyt taas nappaan, kun näitä viestejä on täällä. Joo, Juha. Juha kirjoitti, että päivän hyvä uutinen oli, että viikonloppu alkoi jo tänään ja olen menossa nauttimaan pitkästä viikonlopusta asuntovaunulleni. Mä en ole milloinkaan pelissä pisteen, koska mä en ole ikinä viettänyt yötä. Nyt mä muuten meinasin valehdella. Mä oon ollut asuntoautossa yötä, joo, tämmöisessä matkailuautossa, mutta asuntovaunussa en ole koskaan ollut. Joo. No hei, Henkka puolesta, eiku tää oli Petri. Juu, Henkka laittoi aikaisemmin ääniviestiä, mutta tämä on Petrin ääniviesti.
2: Viimeistä pätkää tässä taistelen Kuusamon kesämökille. Aurinko paistaa ja plus 22. Edelliseen mökkireissuun verrattuna huomattavasti paremmat kelit, kun silloin oli vesisatteita ja nippanappa plus 10. Niin näyttää ihan hyvältä ja pääsee lämmittämään pitkästä aikaa rantasaunaa ja käymään kalallakin vaikka tossa. Ja jos ei kalaa ole, niin suosin, niin kyllä niitä tuolla Kuusamon parhaista kaupoista sitten saapii niitä fisuja sinne savustuspönttöön hommattua. Jotenkin semmoinen positiivinen fiilis kaiken kaikkiaan tästä ajomatkasta, että ei ollut mitään hulluja ohituksia tästä Oulusta Kuusamoon. Kumminkin mökille semmoinen 270 kilsaa matkaa, niin kaikki on sujunut oikein mallikkaasti ja huomaa, että tien päällä on paljon näistä samoista lämmöistä nauttivia turisteja. Hyvällä kesäisellä mielellä kaikki niin kuin pitääkin. Se on minun tämän päivän paras uutinen.
1: Mä sanoisin, että toi kuulostaa tosi hyvältä.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
1: Tosi hyvältä kuulostaa myös Alex Warren, Troubled Waters.

0: Sä kuuntelet Radio Novan torstai-kesäiltaa. Heidi täällä sun seurana. Ja hei, toivottavasti kuuntelet myös ensi viikosta eteenpäin. Ensi viikollahan siirrytään elokuuhun ja me ollaan tehty sellainen päätös, että me aloitetaan uusi maailmanjärjestys Radio Novan illoissa. Miten se tarkoittaa? No, siitä kuulet heti Halo Helsingin jälkeen.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Sekoitus.

Tämä oli Haloo Helsinki ja Kuule minua. Holly Humberstone, To Love Somebody. Sen mä soittelen sulle ihan kohta. Hei, samoja vanhoja juttuja ja osittain uutta on tulossa tähän Radionovan iltaan heti ensi viikon alusta alkaen. Juontajat pysyy samana. Sara on kyllä ensi viikon vielä Eskon kanssa iltapäivissä, mutta sitten siitä eteenpäin Sara tuttuun tapaan, Sara Honkavaara siis maanantai- ja tiistai-iltaisin ja minä eli Heidi keskiviikko ja torstai-iltaisin 18-22. Tämä on vanhaa tuttua. Vanhaa tuttua on sekin, että päivän paras uutinen pysyy edelleen ohjelmistossa ja sillä lähdetään aina liikkeelle myös ensi viikon alusta alkaen, kun nyt elokuu alkaa. Mutta sitten me ajateltiin, että pikkasen pyöräytetään maailmanjärjestystä ympäriinsä. Paikkakuntajahti, joka normaalisti on meillä ollut siellä vasta 9 jälkeen, niin se pyöräytetäänkin nyt jo heti 7. Eli se vähän muuttuu. Samanlainen periaate. Edelleen haetaan paikkakuntia ympäri Suomea ja läiskitään sydämiä tuonne studion seinällä olevalle kartalle. Tai sitten toisaalta annetaan pikkasen sapiskaa, jos ei sieltä löydy soittajia oikeaan aikaan. Hot or Not ei myöskään lähde kulumallakaan pois. Se on ollut kuuntelijoiden suosikki. Se pysyy myös ohjelmistossa ja sitä nyt sitten tavallaan, kun tuo paikkakuntajahti tuli niin kuin hottiksen paikalle tuohon 7 aikaan, niin hottis siirtyy tunnilla eteenpäin. Sitä sitten arvuutellaan tai silloin keskustellaan 8 jälkeen. Et ei mitään älyttömiä uudistuksia.

0: Tuoretta musiikkia Holly Humberstoneilta, To Love Somebody. Kello näyttää 18.36, sä kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa Heidi sun seurana. The Calling, Wherever You Will Go, sen mä tarjoilen sulle ihan kohta. Mutta hei, nyt mä tarjoilen tietoa tien päältä ja minä olen tässä nyt vaan välittäjän roolissa, nimittäin Sebastian on laittanut viestiä numeroon 0806000 ja kertoo, että Hangon suunnalta erikoiskuljetus kahdella yhdistelmällä tiellä 25. Raskas liikenne pysäytetään kohdattaessa ja tämä hivakka on lähtenyt liikkeelle noin 20 minuuttia sitten Hangosta. Kiitos Sebastian tästä tiedosta ja siellä päin liikkuvat nyt osaasit ottaa tämän huomioon. Tosiaan numero 0806000, jos liikenteestä on jotain raportoitavaa, niin auttaa muita tiellä liikkujia, kun laitat viestiä tänne päin, minä välitän ne eteenpäin. Ja totta kai mitä tahansa mielen päällä on, niin tänne vaan viestiä, niin katsotaan, päästäisikö keskustelemaan vaikka niitä mieltä askarruttavista aiheista.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Eikö tässä viime aikoina ole aika paljon ollut näitä maastopaloja Euroopassa? Eikö niitä on nyt ollut just Ranskassa ja Espanjassa? No nyt valitettavasti myös Britanniassa uutisoidaan, että siellä roihuaa myös kovasti ja isoja savupatsaita nousee taivaalle. Soitellaan tuossa hei Britney Spears, You Drive Me Crazy sekä Leonilta Don't Worry ja sen jälkeen kerron tästä lisää.
1: Moi. Mitäs funderaat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: OmniMobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Miten kätevää.
11: Nappaa omasi. Omi.fi/mobiili.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

Tässä Britney Spears kohta Radionovassa kuunnellaan Pandoralta Sense of Time sekä Ray Daltonin Blood Running. Euroopassa on riehunut maasto- ja metsäpaloja ainakin Ranskassa ja Espanjassa. Ja nyt valitettavasti Britannia saa oman osansa tästä. Suffolkissa riehuu valtava maastopalo, jota on kuvailtu yhdeksi suurimmista piirikunnan historiassa, näin uutisoi Reuters. Palon tieltä on evakuoitu muun muassa lomakeskus, jossa on noin 200 matkailuautoa ja vaunua. Reilun 6 kilometrin päässä palosta sijaitsevassa ydinvoimalassa seurataan silmä kovana tilanteen kehittymistä. BBC:n mukaan paloa on sammuttamassa yli 100 pelastustyöntekijää. Ihan varmasti tästä aiheesta tänä iltana vielä saadaan lisätietoa ja päivityksiä. Tämän uutisen nappasin nyt tuolta Ilta-Sanomien nettisivulta. Kauheasti nyt on tätä kuivuutta ja tietysti kun on niin kovia helteitä niin ei sadekaan tätä nyt sitten pelasta, mutta voi että nyt, että tuolla Brittein saarillakin tuo on. Mutta tällaista tämä nyt vaan sitten on.

0: Tässä soi Pandoralta Sands of Time. Kello on hei 4 minuuttia vaille ilta 7. Sieltä ne taas puskee tuttuun tapaan Radionovan ja STT:n uutiset. Mutta hei, heti sen jälkeen on hottiksen aika. Ja ihan kohta mä tuuppaan jo tonne somen puolelle vihjettä siitä, että mistä tänään puhutaan. Joo, näitä olisi tulossa ihan kohta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäks laivalle?
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maanhallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheella on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja saadaan sadekuuroja. Sää rintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu kuitenkin päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Päivälämpötila on sateen edellä hyvinkin kesäinen 22-27 astetta, mutta sateessa ja Lapissa asteet tippuu. Ne on siellä 16 ja 22 asteen vaiheella.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei vaan ja oikein mukavan leppoisaa torstai-kesäiltaa. Täältä Radio Novasta sulle huikkailee Heidi. Kello on 6:03 ja ilta 10 saakka täällä sun seurana. Linkin Parkin What Have I Done, sen mä soittelen sulle ihan hetkisen kuluttua. Ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Somesta löytyy jo vihiä siitä, että mistä kohta väännetään. Tää mulle on itselleni tavallaan niinku tosi rakas aihe ja samalla hirveän vaikea. Mä haluaisin osata käyttää tätä, mutta mä en osaa. No, mistä on kysymys? Se selviää ihan hetkisen kuluttua.
1: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta.
1: Tänne studioon tulee hauskoja arvuutteluja siitä, kun mä äsken sanoin, että illan hottiksessa käsitellään aihetta, jota mä haluaisin kovasti osata käyttää, vaan en osaa. Yrittänyt olen monesti. Anu täällä viestii, että yhtään en tiedä, mistä kohta puhutaan, mutta mulle tuli heti mieleen, että mulle tällainen esine on kompassi. Joo, mä luulen, että mäkään en osaa sitä kyllä kauhean hyvin käyttää. Juhani puolestaan arvuttelee, että se on ompelukone, ei kun uuni. Tai sitten se on atomiabsorptiospektrofotometri. Joo, ei se ole mikään noista. Se on nimittäin huulipuna. Huulipuna on sellainen juttu, että mä oon aina jotenkin ihaillut naisia, joilla huulipunaa on ja joille se mun mielestä upeasti sopii. Mutta sitten kun mä laitan sitä itselleni, niin musta tuntuu, että peilistä mua katsoo joko Jokeri tai Pelle Hermanni. Mä haluaisin osata käyttää huulipunaa. Ja sen takia mä kysyn nyt Radionovan illan kuuntelijoilta, että mitä mieltä huulipunasta? Onko se hot vai not? Ja ilman muuta kaikki saa tähän vastata, vaikka ei itse käyttäisi sitä, mutta että mikä se mielipide siitä on, että näyttääkö se kivalta muilla? Instagramin storista löytyy jo kysely käyttää päämässä siellä ja lisäviestejä WhatsAppiin.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tänään puhutaan huulipunasta. Ihan kun mä muistelisin, että joku olisi laittanut tässä just tällä viikolla viestiä studioon, että jotain ihan kansainvälistä huulipunapäivääkin vietettiin. Olisiko siis ollut just jopa tällä viikolla? No on mennyt multa ihan ohi, valitettavasti, koska minä tykkään hirveästi huulipunasta, mutta en vaan itselläni. Tai siis mulla on ihan lukuisia huulipunia. Mä aina jotenkin haksahdan niihin ja musta tuntuu, että kaikenlaisia kiiltoja, huulipunia ynnä muita huulikyniä mulla on vaikka kuinka paljon ja muille jakaa. Mutta sitten kun mä niin kuin laitan, niin sitten se ei mun mielestä näytä yhtään hyvältä. Ei yhtään niin hyvältä kuin jonkun muun huulissa. No tänään sitä nyt sitten puhutaan ja katsotaan, että mitä Radionovan kuuntelijat on huulipunasta mieltä. Täällä Juhani linjaa, että kyllä huulipuna näyttää hyvältä naisella, jos on kauniit huulet ja oikein valittu väri sekä sen sävy. Ei pidä valita väriä, joka ei kasvoihin sovi. En ole mikään Raili Hulkkonen, mutta olen tätä mieltä. No toihan sitten varmaan onkin. No mulla se ei kyllä voi olla kiinni siitä, että olisi väärä sävy tai väärä väri, koska mulla on niitä kaikenlaisia. No ei nyt sateenkaaren värissä, mutta siis punaisen ja vaaleanpunaisen erilaisia sävyjä. En ole löytynyt vielä sellaista hyvää. Ja musta tuntuu, että mun huulet jotenkin niinku, ne näyttää niinku ihan oudolta. Ne menee jotenkin ihan rusinaksi, kun mä laitan huulipunaa. Sitten mulla on vielä sellainen ongelma sen kanssa, että musta tuntuu, että mä en uskalla syödä ollenkaan. Mä pelkään, että sit mä vasta jokerilta näytänkin, kun mä syön jotain, niin ne huulipunat on ihan siis kulmakarvoissa asti. No, Maarit kirjoittaa kans, että tosi harvoin huulipuna. On enempi huulikiilto ja jotain väriä tuovan huulirasvan ihminen, eli omalta kohdalta not. Tällä hetkellä vastaajia on käynyt jo aika paljon tuolla Instagramin puolella, ja tämä on aika tasainen vääntö. 56% on sitä mieltä, eli niukka enemmistö, että huulipuna on hot. 44% tässä vaiheessa on sitä mieltä, että laitetaanpa jotain muuta sinne huulipunaan. En tiedä, onko ne sitä mieltä. Mutta ei ainakaan huulipunaa. Mutta hei, hyvin on aikaa vastata. Tuossa vasta ennen 8 pistetään sitten tämä kyselysäppi ja katsotaan, mikä on lopputulema. Saa käydä tosiaan vastaamassa siellä Instagramin storin puolella. Täppää siellä mieleisesti vastausta. Ja muista laittaa lisätietoa sitten WhatsAppilla numeroon 0806000. Viikonloppuhan se sieltä lähestyy ja samoin The Weeknd lähestyy meillä musiikissa. Vitsi, mikä aasin sieltä muuten. Save your tears tässä.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Tämä huulipuna-kysymys ihan ilmiselvästi resonoi Radionovan illan kuuntelijoissa, koska näitä viestejä tulee tosi paljon. Tämähän on hieno juttu, että porukka tykkää ottaa kantaa. Peksiltä tuli ääniviesti.
1: Huulipuna-juttuun, niin mä oon siinä mielessä onnekkaan asemassa, että mun rakas vaimo on maailman kaunein nainen ilman mitään maaleja, meikkejä, huulipuna-juttuja ja tosi harvoin käyttää mitään huulissa mitään väriä, mutta sanotaan 2-3 kertaa vuodessa, kun on joku juhlat, niin laittaa huulipunaa. Hän tykkää vaaleanpunaisista sävyistä ja mä itse ehkä tykkäisin enemmän kirkkaamman punaisista, mutta kyllä se jonkun kivan säväyksen tekee, kun sitä väriä joskus harvoin käyttää. Mutta vaikea sanoa sitten, että onko hot vai not, mutta se on kyllä totta, että kun nyt tosi harvoin tulee niitä käytettyä, niin kyllä se vaimokin sitten vähän oudolta näyttää, siis hyvältä kyllä, mutta oudolta ihmiseltä siis sinällään, kun sitä huulipunaa on.
0: Se sana, jota sä Peksi haet, on erilainen. Vaimo näyttää erilaiselta, mutta silti edelleen maailman kauneimmalta, eiks niin? Hei, ihan kohta soitellaan Katy Perryltä Teenage Dream.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
4: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
4: Me ollaan Veronika
5: ja Esko. Me ollaan täällä valmiina.
4: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
5: Radio Novan kesäpuhelin.
4: Just näin.
2: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ja se on
17: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

elämäni aikana kovin montaa sellaista ihmistä vastaan tullut, jotka olisi sitä mieltä, että ai että, minäpä nautin kovasti, kun pääsen hammaslääkäriin. Ja voi että, miten ihanaa on varata aika sinne tarkastukseen tai hampaiden puhdistukseen tai reikien paikkaamiseen tai mihin ikinä nyt hammaslääkärissä sitten tai hammaslääkärin taitoja tarvitaankaan. Ei ole kovin montaa sellaista. Mä en tiedä, miten mukavaa muuten on olla hammaslääkäri, kun lähtökohtaisesti kaikki, jotka siihen vastaanottotuoliin istahtaa, niin melko vastahakoisesti varmaankin siinä on. Vähän niin kuin olosuhteiden pakosta. Mutta hei, nyt on hyviä uutisia ihmisille, joilla hampaat reikiintyy helposti. Nimittäin joissain maissa vuosikymmeniä käytetty hampaiden reikiintymisen hoitokeino on läpäissyt kolmannen vaiheen lääketutkimuksen Yhdysvalloissa. Michiganin yliopiston johtama laaja kliininen tutkimus voi nyt avata hoidolle tien Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksyntään. Tutkimus on siis osoittanut, että hampaiden reikiintymistä voidaan pysäyttää pienellä siveltimellä levitettävällä aineella ilman poraamista, pistoksia tai rauhoittavaa lääkitystä. Juhuu! Mä en siis ikinä, jos mulla pitää porata hampaita, niin ikimaailmassa en suostu siihen enää ilman puudutusta. Mä oon saanut ihan hirveän hammaslääkärikammon silloin joskus lapsuudessa ala-asteella, kun ei todellakaan ollut mitään puudutteita. Silloin vaan porattiin ihan sama vaikka sattuu. No, mutta hei, tämmöinen hopeadiamiinifluoride, eli SDF, on edullinen neste, jota levitetään suoraan siihen reijän kohtaan pienellä tämmöisellä sienikärkisellä annostelijalla. Yhden hampaan käsittely kestää vain muutaman sekunnin. Aine ei poista vaurioitunutta hammaskudosta eikä täytä reikää paikkamateriaalilla, vaan pysäyttää reikiintymisen etenemisen. Tätä ainetta on käytetty monissa maissa jo vuosikymmenten ajan ja Suomessa käypähoitosuosituksessa sen näytön aste arvioitiin vuonna 2023 heikoksi. No mitä? Ei saakeli. Mä luin tätä uutista. Mä olin jo sitä mieltä, että jihuu, jos löydetään joku vaihtoehtoinen keino reikiintyneiden hampaiden paikkaamiselle, mutta ei, toi nyt oli ihan. No, kai sitten on vaan mentävä sinne hammaslääkäriin. Tässä Celine Dion.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nova.

0: Timbalandin ja One Republicin mielestä on liian myöhäistä pyytää anteeksi, mutta vielä ei ole liian myöhäistä osallistua illan hottis-kyselyyn. Vitsi näitä aasinsiltoja, mitä mä kehittelen täällä näiden biisien aikana. Koita kestää, ei ole enää montaa tuntia sinne ilta kymppiin saakka, Heidi täällä. Sun radiokaverina kyllä tää alkaa olla jo pitkä viikko ja vielä tää vaan jatkuu. Noniin. No mut hei, ihan kohta laitetaan illan hottispaketti ja tänään siis puhutaan huulipunasta siitä, että onko se sun mielestä hot vai not. Ei tarvii itse välttämättä käyttää, vaan miten sä nyt ylipäänsä tykkäät, että näyttääkö se hyvältä vai ei. Instagramin storin puolella löytyy kysymys, käy siellä tai kysely, käy siellä täppäämässä oikeita vaihtoehtoa ja voit laittaa lisäselvitystä tämän mielipiteeseesi WhatsAppilla numeroon 0806000. Eli Golding, Burn ja Bibi Rexalta New Religion. Nämä kappaleet on vielä aika, tai näiden kappaleiden aikana aikaa käydä vastailemassa. Ja sen jälkeen katsotaan, mikä on lopputulema. Radio Nova.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa.

0: yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
6: Mm.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Tämän iltaisessa hottiksessa on pureuduttu meikkien maailmaan ja nimenomaan valittu sieltä se huulipuna. Itse olen sitä mieltä, että mä tykkään tosi paljon huulipunista ja mulla on niitä tosi paljon. Hirveän vähän käytän niitä, koska aina musta tuntuu, että kun mä sitä levitän huuliini, niin mä näytän just tosiaan jokerilta tai sitten Pelle Hermannilta. Haluaisin osata käyttää ja haluaisin jotenkin uskoa siihen, että se mullekin sopisi, vaan ei. Mutta vastauksia on tullut tosi paljon. Kiitos kaikille. Napataan täältä muutama mielipide. Saija on muun muassa kirjoittanut, että itse en myöskään osaa käyttää huulipunaa ja kateellisena katselen niitä naisia, joilla on täyteläisesti punatut huulet. No just tämä sama. Jos laitan itselleni jotain sävyä, huulikiiltoa tai muuta sellaista, tunne on epämiellyttävän tahmea ja peilistä katsoo joku kummajainen. Naturellina mennään jo 44 vuotta. No just täällä kyllä tulee samanlaisia tuntoja kuin itsellänikin on. Täällä kerrotaan, että huulipunat hot, kunhan sopii käyttäjälleen, hyvä rajaus ja joskus kivat nuden sävyt on jees. Marja sanoi, että ehdottomasti hot, ilman huulipunaa ei oikein voi olla. No, löytyisikö täältä vielä joku viesti, joka olisi sitä mieltä, että huulipuna on not? No ei, Meri ainakin on sitä mieltä, että meikki ja huulipuna, se on piste iin päälle aina. Mutta hei, silti vaikka näitä viestejä tuli enemmän tuohon hottiin, niin aika tasainen tämä kysely kuitenkin oli. Ja alusta loppuun prosentit pysyi samana. 56% vastanneista oli sitä mieltä, että huulipuna on hot ja 44% puolestaan sitä, että jätetään huulipunat huuliin laittamatta. Laitetaanko sinne sitten jotain muuta vai ei? Siihen en ota kantaa. Kiitos kaikille vastanneille. Tässä liekin heitintä Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkosen.

0: Mä olin jo unohtanut tämän Keenin Somewhere Only We Know, mutta nyt kun tää on tullut soittoon tänne Radionovan iltaan, niin mä oon jotenkin ihastunut tähän uudestaan. Aivan mahtava kappale. 4 minuuttia vaille ilta 8 on kello ja sieltä puskee taas niskaan Radionovan ja STT:n uutiset. Ja sen jälkeen saat vihjeen siitä, että minne päin nokkaa käännetään tänään, kun lähdetään paikkakuntajahtiin. No se on paikkakuntajahti sitten vasta 9 jälkeen, mutta vihjettä tulee jo heti uutisten perään.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: 2 lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Radionovan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olof Skolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja 2 kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja. Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheella on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja siellä saadaan sadekuuroja. Sää rintama sateineen ja ukkoskuuroineen kuitenkin liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Päivälämpötila on sateen edellä. 22-27 astetta, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16 ja 22 asteen välillä.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Tuori.
2: Moikka ja kivaa keskiviikko. Nyt on jo torstai-ilta. Joo, nämä viikot tuntuu näköjään pitkältä, kun tää rupeaa sekoilemaan. Mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä Radionovan illan kuuntelijoiden joukossa on paljonkin sellaisia ihmisiä, jotka vaan odottaa sitä hetkeä, kun mä täällä rupeen sekoilemaan. Se on kuulemma hauskaa kuunneltavaa. Voi olla. Katsotaan, miten paljon ehdi sekoilemaan vielä tässä 2 tunnin aikana, jotka täällä studiossa vietän nyt. Kello näyttää 4:08. Jenni Vartiaisen väärään suuntaan lähtee soittoon ihan kohta ja sen jälkeen mä kyselen sulta, että missä sinä olet ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radionovaa kuuntelet. Mutta vihjeenä jo noin tunnin kuluttua alkavaa paikkakuntajahtia silmällä pitäen. Tänään käännämme katseita Pohjanmaan suuntaan. Ja tältä kyseiseltä paikkakunnalta on aiemminkin jo tiedusteltu kuulijuutta, mutta silloin sieltä ei ole soiteltu. Eli siellä on muikkari tämän kyseisen paikkakunnan kohdalla. Mutta nyt otetaan uusinta kierros ja annetaan tälle paikkakunnalle uusi mahdollisuus. Tässä vihjeitä jo kerrakseen siitä, että mitä paikkakuntaa tänään lähdetään jahtaamaan, mutta se on tosiaan sitten vasta tuossa 9 jälkeen. Mutta missä sä olet nyt ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radionovaa kuuntelet? Laita viestiä 0806000.
0: Soita Heidille 0806000.
2: No kertaushan on opintojen äiti, siinähän se numero tuli uudestaankin ja totta kai myös soittaa saa, mutta mä erityisesti tykkään ääniviesteistä, joita voi WhatsAppilla laittaa.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No, Pia on tehnyt työtä käskettyä.
2: Erittäin hikiseltä bodycombat tunnilta ajelen tässä kotiin. Lapualla lämpötila plus 25, niin voitte kuvitella, mitä oli ryhmäliikunta tilassa. Eli...
1: No huhhuh, siellä on kyllä varmaan ollut lämmin, mutta toisaalta eikö se ole tarkoituskin, että hiki irtoo, niin sitten se on tehnyt tehtävänsä. Rita täällä kirjoittelee, että täällä ollaan Yläneellä 10 päivää kestävällä tanssileirillä. 10 päivää tanssileiriä, huhhuh. No kuuntelepa tätä. Täällä on pari tansseista opetusta joka päivä 5 tuntia. Ja sitten on joka päivä vielä iltatanssit, jotka kestää 4 tuntia. Kyllä jalat huutaa jo hoosiannaa. Vielä olisi 3 päivää jäljellä. Siis 9 tuntia per päivä tanssia ja 10 päivää. Mä en kyllä tiedä, Rita, minkälainen huippu-urheilija sä oot, mutta siis toihan on ihan älytön. Oho, huhu. No, kyllä mä uskon, kun sä noin kirjoittelet. Täällä oli mitä muitakin viestejä. Hetkinen, tännehän tulee vaikka kuinka paljon. Tuomo kirjoittaa, että Nova soi tässä mökillä, juuri saunottu ja järvessä pulikoitu. Sitten täällä on, että pyörän päällä tämä päivä tädin seurassa. Hyvä päivä.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Oi, oi, oi, tässä tunnelmoi Christina Aguilera. Beautiful, kappaleen nime. Eminemin Houdini kuullaan ihan hetkisen päästä, mutta nyt kuullaan terveisiä Saijalta. Hän kirjoittelee, että 2 kuukautta on ollut lomalla ja viimeisiä kesälomapäiviä vietän mökillä odotellen rantasaunan lämpiämistä. Lämmintä piisaa edelleen, plus 25 astetta. Taustalla soi Nova, käsissä villasukka, kutimet ja lasissa pieni punkku. Viikon päästä töihin, ai että. Kuulostaa hyvältä, nauti lomapäivistä. Sitten täällä Irene ja muut nimimerkillä kirjoittelee, että hyvää iltaa sinne studioon. Nyt olen iltalenkillä. Tänään juhlimme tyttäreni Sinin 23V ja bonustyttöni Istan 11V synttäreitä Sipoon Söderkullassa. Oli niin ihanat juhlat läheisten kanssa. Ihana kesäpäivä, vaikkakin hellan ääressä tulikin muutama hikipisara. Ai, sut on pistetty sinne hommi. No mut hei, mikäpä siellä hommissa, kun on ihanat juhlat. Täällä Erja ja lapsenlapset Emil ja Elena laittaa viestiä, että Ruotsista tulossa ja ajelemassa Turun satamasta kotiin päin. Tamma kävi astutusreissulla ja on nyt tiineenä kyydissä.
1: Radio Novan ilta.

0: Minä sylkee Eminem. Kappaleen nimi on Houdini. Jennifer Lopezin ja Pitbullin On The Floor laitetaan jytää vähän tuossa hetkisen kuluttua lisää. Hei, somessa kohistaa nyt kovasti tällaisista muovipussityypeistä. Mä en ole ikinä kuullutkaan tällaista termiä. Jos et ole sinäkään kuullut, niin kannattaa pysyä kuulolla. Minä kerron kohta tarkemmin, mistä on kysymys.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.
4: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: No stop.
0: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Sittari hoitaa.
1: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa. Sittari hoitaa.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Paras sekoitus.

Siinä Jennifer Lopez yhdessä Pitbullin kanssa On The Floor. Jos tämä ei pistä tanssittamaan, niin en tiedä sitten mikä pistää. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold sekä Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Näitä ajattelin tarjoilla sulle kuulokkeisiin ihan hetkisen kuluttua. Mutta nyt esitän pienen kysymyksen. Onko sulla koskaan siinä vaiheessa, kun olet esimerkiksi tutustunut uuteen ihmiseen sillä tavalla potentiaalisena kumppaniehdokkaana, niin sä oot ihastunut johonkin tiettyyn piirteeseen tässä ihmisessä. Mutta sitten kun sä oot pidemmän aikaa ollut hänen kanssaan tekemisessä, niin se sama piirre, joka sua on aluksi hullaannuttanut, niin se melkein ajaa sut hulluuden partaalle. Että se niinku tavallaan muuttaa vähän niinku muotoansa. Tällainen parisuhdevalmentaja Alessandro Frosali, hän on Instagram-videon tehnyt ja tämä nyt puhuttaa kovasti sosiaalisessa mediassa, koska tällaisesta tyypistä puhutaan muovipussityyppinä. Hän siis, tämmöinen muovipussityyppi, ei muovitussi, vaan muovipussityyppi on huolettomalta vaikuttava kumppani, joka vetää puolensa rentoudellaan. Tässä vasta turvallinen ja helppo tyyppi saattaa moni aluksi ajatella. Tällainen kumppani ei ainakaan olisi niin kuin itsepäinen, sillä kaikki käy. Stressitön muovipussityyppi voi vaikuttaa aluksi ihanan avoimelta ja kokeilun haluiselta. No, tämän Frosalin teorian mukaan tämä on kutsuttu muovipussiteoriaksi, niin pidemmän päälle Frosalin havaintojen mukaan voi käydä niin, että tämä rento tyyppi ei tosiaan suunnittele yhtään mitään. Siis ei yhtään mitään, ei edes silloin, kun parisuhteen toinen osapuoli toivoisi, että jonkunlaista suunnittelua voisi olla. No, parisuhteessa dynamiikka saattaa keikahtaa sitten sellaiseksi, että kaikki suunnittelu ja päätösvastuu yhteisistä menoista ja elämästä jää kokonaan tämän toisen osapuolen harteille. Helposta ja rennosta kumppanista saattaa kuoriutua ihan vain passiivinen tyyppi, joka odottaa, että asiat hoidetaan aina hänen puolestaan. Rupesin just miettimään, että onkohan mun lähipiirissä joku muovipussityyppi. Lähinnä varmaan tarvitsisi katsella peiliin. Ei vaan. No, mutta hauska teoria sinänsä. Löytyykö sun lähimaastosta muovipussityyppejä?

Tässä Gym Class Heroes ja Cupid's Chokehold. Tehosekoitin Maailma on sun ja Katy Perryn Watch It Burn. Näitä tarjoilen tähän torstai-iltaan ihan hetkisen kuluttua. 20.38 näyttää studion kello. Mä kerroin tuossa äsken muovipussityypeistä, oli mullekin tämä termi entuudestaan ihan hämärän peitossa, en ollut kuullutkaan, mutta valistin itseäni, että muovipussityyppi on siis tällainen, että siinä vaiheessa kun tutustutaan, niin hän vaikuttaa hyvin rennolta ja semmoiselta mukavalta tyypiltä, älhämään niin kuin kaikki käy, mutta sitten jossain vaiheessa, jos suhde syvenee, niin tämä samainen piirre alkaa ärsyttää. Ja kyselin, että löytyykö lähipiiristä tai lähimaastosta josta jotain tällaisia tyyppiä, niin aika monelta muuten löytyy. Mutta monella ne on myös eksiä. Vähän niin kuin Mary Jo, joka kirjoittaa, että mun ex, jonka kanssa seurustelin, asuin 3 vuotta 17-vuotiaana, oli muovipussityyppi. Vastaus kaikkeen oli, en mä tiedä, ihan sama, päätä siihen, kuulostaa muuten ihan teiniltä. Tai toi en mä tiedä -osuus. Mutta no, ehkä tässä on ollutkin, tämä olikin muuten 17-20-vuotiaana, joo. No siinä nyt ollaankin teinejä. No, Mary Jo kirjoittaa, että lopulta kyllästyin just tuohon piirteeseen ja lähdin Ritolaan. Sen jälkeen niitä mielipiteitä kyllä sitten alkoi löytymään.

0: häneltä. No niin, just näin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras sekoitus.

Tehosekoitin maailman sun soi Radionovan torstai-illassa. Kello näyttää 20.49. Heidi täällä sun illan seurana aina tonne kymppiin saakka. Mahtava homma, että oot kuulolla. Mä ajattelin soitella kohta kotimaista lisää. Westerinen yhtyeineen tulossa Kukaan ei koskaan, mutta sitä ennen vielä Tiestoin ja Oaksin I Follow Rivers. Ja hei, hyvää tietoa, tai siis niin kuin hyviä uutisia liikenteestä. Mä oon vähän ihmetellytkin, että koko ilta on taas menty sillä tavalla, että Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei ole hälyttänyt yhtään mistään häiriöstä eikä onnettomuudesta, joten tosi nätisti siellä kuljetaan nyt siellä liikenteessä. Siitä isot peukut kaikille ratin takana oleville. Mulla oli jotain asiaa vielä mielessä, mutta meni pois. Katsotaan, jos se tulisi tässä biisien aikana mieleen uudestaan takaisin.

0: Ihana rakkauslaulu Westerinen yhtyeineen Kukaan ei koskaan. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 9 ja on hetken kuluttua aika siirtää jo ajatuksia ja katseita kohti paikkakuntajahtia. Aiemminhan on annettu jo vihjettä siitä, että Pohjanmaalta kyseinen paikkakunta löytyy ja sitä paikkakuntaa on huudeltu aiemminkin, mutta silloin kävi niin, että sieltä ei kukaan soittanut ajallaan ja sen takia tällä paikkakunnalla on muikkari tuolla meidän studion seinällä olevalla kartalla. Eli siellä on semmoinen keltainen täplä, joka tarkoittaa sitä, että seuraavalla kerralla olisi syytä sitten onnistua tai muuten se keltainen täplä muuttuu punaiseksi ja sitä ei kyllä kukaan halua. Itse asiassa meillä ei ole yhtään punaista täplää vielä tuolla Suomen kartalla, että uskotaan siihen, että tänään tuo keltainen täplä muuttuu sydämeksi. Pohjanmaalta siis löytyy, eli jos nyt siellä olet, niin pysy tarkasti niillä sijoillasi. Älä lähde mihinkään. Uutisia ihan kohta.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
0: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Onks tää oikein?
11: Ai mikä?
12: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
12: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
12: Tuleeko ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
12: Ai joo, hienoa.
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa sen sijaan on pilvistä ja saadaan sadekuuroja. Säärintama sateinen ja ukkoskuuroinen liikkuu kuitenkin päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Päivän lämpötila on ennen sateita 22-27 astetta, mutta sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16 ja 22 asteen vaiheilla.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan vielä noin tunteroisen verran. Kello näyttää 9:04. Kiva, että oot siellä kuulolla. Erityisesti, jos satut olemaan Pohjanmaalla, niin pysy siellä ja ole tarkkana. Ollaan annettu sellaista vihjettä, että paikkakuntajahdissa nokka käännetään kohti Pohjanmaata ja sellaiselle paikkakunnalle, jota on aikaisemmin täällä jo huhuiltu, mutta ei ole vielä sieltä kuulunut mitään. Toivottavasti laiva kääntyy tänään. Ihan kohta laitan tuonne somen puolelle lisävihjettä, että mistä päin paikkakuntaa lähdetään jahtaamaan. Ja heti Daidon jälkeen aloitetaan jahti.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: Tässä Daidon White Flag ja sitten päästään paikkakuntajahdin kimppuun.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Tänään paikkakuntajahdissa katseet kääntyy kohti Pohjanmaata sieltä eräällä paikkakunnalla. Siellä on jo muikkari. Aikaisemmasta yrityksestä ei ole tärpännyt ja tänään toivotaan, että toi muikkarimerkki voidaan vaihtaa sydämeksi. Ettei käy sitten niin, mä en edes tiedä, me ei olla sovittu Saran kanssa, että mitä sitten käy, jos tulee toinen muikkari, meneekö se suoraan punaiselle vai annetaanko vielä mahdollisuus. Mä olisin kyllä niin tiukka, että saman tien nyt sitten toisesta hutilyönnistä, niin kyllä tulee punainen merkki tuonne taululle. Yhdelläkään Suomen paikkakunnalla ei vielä sellaista punaista merkkiä ole ja toivotaan, että ei tänäänkään sitä tule. Mutta mikä se paikkakunta on, jota tänään jahdataan? Se on Vaasa. Vaasalla siis on pohjilla keltainen muikkarimerkki, joten nyt jos satut olemaan siellä Vaasassa ja kuulolla, niin Muuta tämän kelkan suuntaa. Soita 0806000 ja ansaitse sillä tavalla Vaasalle sydän Suomen kartalle. 2 biisiä aikaa. Mariah Careyn Without You eli Ken Lee ja Alokilta Dive Into Me. Nämä biisit aikaa soittaa ja todistaa, että Vaasassa todellakin ollaan kuulolla. Saa suorittaa.

0: Radio Nova. Nova.
1: Koskaan aiemmin ei ole punainen täppä ollut näin lähellä. Annekin täällä laittaa jo viesti, että Heidi, haasta vaasalaisia väittämällä, etteivät uskalla soittaa. Vaan kärvistelevät siellä pupupöksyissä, eiköhän ala soittoja tulla. No ei ole enää hirveän paljon aikaa. Vain tämä Mariah Careyn biisi. Vielä on ollut linjat hiljaisena. Vaasa, haloo 0806000.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, täällä soittelee Tanja Vaasasta.
1: Mikä sua pidätteli näin kauan?
2: No mä just hyppäsin autoon ja kuulin tämän kutsuhuuden.
1: Oi kauheeta. Siis tiedätkö, kun mä oon täällä pelännyt, kun Vaasallahan on pohjilla jo se semmoinen muikkarimerkki. Ja mä pelkäsin, kun ton ensimmäisen biisin aikana ei yksikään sieltä Vaasasta soittanut, miten tässä käy. Mutta onneksi Tanja, sä pelastit tilanteen ja mä en joudu käyttää tuollaista punaista lätkää, vaan mä saan laittaa sydämen sille Vaasalle.
2: Noniin.
1: Ihanaa. Hei, kerropa nopeasti, mikä Vaasassa on parasta.
2: No, meri.
1: Noniin. Se on aika yksiselitteisesti 4 kirjaimella kerrottu. No hei, nythän noi linjat täyttyy. Kyllähän siellä kuunnellaan. Tätä piti pikkasen haastaa vissiin, niin kuin toi Anne sanoi aikaisemmin. Hei, mut kiitos Tanja. Sulle lähtee tästä nyt kunnia tästä sydämestä.
2: Yes, kiitos.
1: Kiitti sulle. Moi moi.
2: Bye.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana ja Tiny. Pitkä litania tähän biisiin osallistuneita tahoja. We Pray oli joka tapauksessa kappaleen nimi. Hei mikä olisi semmoinen toivebiisi, minkä sä haluaisit tänä iltana kuulla? Sä voit laittaa viestiä tänne studioon ja kertoa pikkasen perusteluja, mikä olisi sun mielestä hyvä biisi just tähän hetkeen ja miksi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Oomi puhelimessa.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
5: On kätevää.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä

0: David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Mun mies on puhunut jo pitkään, että hän haluaisi meidän kodin keittiöön aamiaiskaapin. Mä en ole ihan varma tästä ideasta. Olen totta kai avomielisesti keskustellut tästä aiheesta, mutta mun mielestä jos sinne ruvetaan nyt niin kuin suunnittelemaan aamiaiskaappia, niin se tarkoittaisi melkein sitä, että se koko keittiö pitäisi räjäyttää ja suunnitella uudestaan. Ja se ei olekaan mitään ihan halpaa hommaa se. No, kas kummaa, myös tänään aamussa Minna, Kimmo ja Suvi puhui aamiaiskaapeista, mutta miten tähän samaan yhtälöön saadaan ympättyä myös Jason Momoa? No, tämä on mahdollista vain Radionovan aamussa. Palataan sinne hetkeksi.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Mulla tässä käsissäni päivän polttavia uutisia, heitän ne kaikki roskiin.
3: Koska itselläsi on parempi juttuja.
4: Niin. Mitäpä niistä?
2: No joo, kun ei. Tämä asia, mistä mä nyt haluaisin puhua tai oikeastaan kysyä teiltä, liittyy asuntomessuihin Lempäällä. Mä luin jonkun lehtiartikkelin niistä ja siinä oli jotain, että mitkä siellä nyt trendaa. Ja siellä mainittiin sana aamiaiskaappi, jonka mä olin kuullut ennenkin ja mä tajusin, että mä en edelleenkään tiedä, mikä on aamiaiskaappi. No sit mä selvitin, että aamiaiskaappi on sellainen, mihin työnnetään kodin koneita ja muropaketti, jotta ne ei näy. Ja niin kuin sitten sen saa sen oven kiinni.
3: Joo.
2: Ja nyt kysymys, mistä lähtien leivänpahtimen näkeminen on ollut syntiä tai aiheuttanut traumaa ihmiselle?
3: No ei, se kivalta tunnu.
4: Leivänpahdin ja kahvinkeitin, niin heti ne siihen polttaa reijän.
2: Milloin tämä tapahtui?
4: Silmiin.
2: Meillä on kahvinkeitin ja leivänpahdin ihan näkyvillä.
4: Joo, niin meilläkin.
3: Mä luulen, että mullakaan ei ole aamiaiskaappia ja mulla on ihan uusi keittiö. Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, no visuaalisuuteen pelkästään, eihän siinä muuta ole. Plus sitten ehkä semmoinen juttu, että jos sä vaikka voitelet leivät siellä aamiaiskaapissa, niin kaikki muruset ja muut jää sinne, että sun ei tarvitse korjata niitä. Sä saat siitä kannettaa, mitkä on nämä luukut kiinni ja se sotku jää sinne.
2: Okei, koska luonnollisesti äiti opetti, että kun oot tehnyt voileipää, niin Kimmo sitten siivoat ne muruset.
3: Ei aina.
4: Mutta silloin ei ollut keksitty vielä aamiaiskaappi.
2: Ei ollut, ei.
3: Plus sitten, jos sulla on
2: jonain päivänä se aamiaiskaappikin pitäisi, että sä voit kuukausitolkulla tehdä sitä leipää, että se homehtuu ne murut.
3: Niin, se asuu hiiripataljooneen. Niin. Juu. Mutta sitten myöskin se, että jos sun kodinkoneet on kuin eri sorttia, että sulla on niin kuin leivänpahdin 80-luvulta.
2: Totta.
3: Miksi vaihtaa, kun se aina vaan kestää. Ja vedenkeitin sitten ihan uusta jotain, ja ne on vielä eri sävyy sen keittiön.
2: Mä väitän, että selvii halvemmalla. Meillä on niinku aika samaa sävyä kaikki.
3: Niin.
2: Niin selvii halvemmalla kuin ostaa aamiaiskaappi. Se on varmaan hirveän kallis semmoinen aamiaiskaappi.
3: Mutta ei se se.
4: Niin.
2: Okei, ymmärrän. Mutta nyt se jatkokysymys.
3: No.
2: Ja mä tiedän tämän trendin, että semmoinen keittiö, missä ei niinku näy mitään. Siis että se on vain sellaisia kaappeja, ja nekin on niitä hengettömiä kaappeja, missä ei ole edes mitään vedintä.
4: Niin, että vähän pitää painaa, että niin. Se aukeaa.
3: Mahdollisimman clean.
2: Se on salaovelta suorastaan. No. Okei, se on nyt trendi, mutta se, että niin kun, mikä kaikki pitäisi kaukosäätimet piilottaa? No siis takit, hatut, kengät, pitääkö kengät olla kaappi? Niin kun,
3: kyllä mä pistäisin, kengät on kaapissa piilossa, koska sitten se yleisvaikutelma on taas siistimpi. Jos vieraat tulee, niin kyllä mä pistän kaukosäätimet sohvatyynyn alla.
2: Okei, entäs koristeesineet? Jos sulla on joku hieno posliininorsu, niin pannaanko sekin sellaiseen posliininorsu kaapiin?
4: Loppujen lopuksi koko koti on niin kuin kaapin takana, koska kotona on asioita, jotka ei kaikki ole mukavia silmälle.
2: Kodin pitää näyttää siltä, että kukaan ei asu siellä.
4: Niin mä ottaisin niin kuin hyvin mielelläni ton siis tiskipöytäkaapin. Tiskipöytä, siellä on
2: laskeutuisi
4: kerta kaikkiaan joku semmoinen seinämä siihen, että sitä ei näkyisi ollenkaan.
3: No se niin kuin
4: siellä on muun muassa tiskirätti usein näkyvi. Se on rumaa, saattaa olla tiskiharja. Aina on joku jättänyt jonkun lautasen siihen tiskipöydälle.
3: Totta. Niin.
2: Mites viherkasvit? Seinä laskeutuisi eteen.
4: No, siellä on vaan ruskeita lehden päässä siinä peikolehdessä.
3: Mutta
4: niin
3: mä tykkään tuosta Minna-ideasta. Siis vähän niin kuin noita julkisia rakennuksia rempataan, niin niihin laitetaan se rakennuksen näköinen se...
4: Fasadi, joo, joku semmoinen kangas siihen. Kyllä. Joo.
3: Niin kuin samantyylisestä voisi kyllä tiskipöydän päälle laskeutua. Niin. Siis maskeerata sen kaiken. Että nyt mun elämäni on täydellinen, näytän tämän puolen teille.
2: Joo, ja sitten toi puolisoni laittaa mulle semmoisen Jason Momoa lakanan päälle.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: No, syyskuuhun on vielä matkaa, mutta kyllä se sieltä valitettavasti jossain vaiheessa vastaan tulee. September ja Satellites Radionovassa. Hei, mutta mitäs soiteltaisiin vielä viikon päätteeksi? Niin kuin Radionovan illan viikon päätteeksi. Tälleen torstainahan se loppuu mun osalta. Toivebiisiä, sitä pukkaisi. Laita tulemaan viestiä ja muista perustella, että miksi just tämä biisi pitäisi soitella.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
3: Hei,
4: nyt oli hyvä.
5: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
5: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tämän illan ja viikon viimeinen toivebiisi on käsillä. Tepa kirjoittelee näin. Moikka! Katselin eilen pitkästä aikaa Grease-elokuvan ja on se vaan joka kerta yhtä hyvä. Ilmeisesti myös alitajuntani piti näkemästään, sillä John Travolta seikkaili myös mun unessa viime yönä. Soittaisitko elokuvan tunnusbiisin You're the One That I Want, että saadaan muillekin kuulijoille yhtä hyvä tunnelma? Ihan mahtava viesti, kiitos Tepa tästä. Mä ottaisin kyllä ihan mielellään myös John Travoltan seikkailemaan mun uniin. Ja mahtava leffa muuten toi Grease. Jos et ole nähnyt, niin suosittelen. Mä oon nähnyt sen useaan otteeseen. Laitetaan tää toivebiisi soimaan ja samalla mä toivottelen oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää viikonloppua kaikille. Tosin mä oon huomenna täällä töissä liikenteessä kello 15 alkaen, joten saa siihenkin kyytiin hypätä mukaan. Muutoin, niin ja vielä sunnuntainakin mä oon töissä, mutta sitten seuraavan kerran näissä illoissa taas maanantaina kello 6. Joten kuullaan silloin viimeistään. Moi moi!

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa. Maastopalojen riivaaman Lounais-Ranskan alueella on tänään ollut ensimmäinen hieman optimistisempi päivä, kertoo paikallinen viranomainen. Ranskalaiset palopelastajat ovat taistelleet liekkejä vastaan viinikaupunki Bordeauxn länsipuolella. Alueen jättipalot ovat kuitenkin rauhoittumassa. Paloviranomaiset sanoivat aiemmin tänään olevansa kohtuullisen optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Karhu!
5: Jore, leiki! Kuollutta!
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteessa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa. Maastopalojen riivaaman Lounais-Ranskan alueella on tänään ollut ensimmäinen hieman optimistisempi päivä, kertoo paikallinen viranomainen. Ranskalaiset palopelastajat ovat taistelleet liekkejä vastaan viinikaupunki Bordeauxn länsipuolella. Alueen jättipalot ovat kuitenkin rauhoittumassa. Paloviranomaiset sanoivat aiemmin tänään olevansa kohtuullisen optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
2: No silleen polvihaarruksiin. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkat.
3: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukosta Suvissa.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosat
1: kiihkoa. Toimii.
3: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämäänsä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
2: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: tässä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
3: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
1: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa.
2: No just näin.
0: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Torstaina vietettiin maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Olen Brenssäärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
0: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Klaas Ohlson.
0: Paras sekoitus.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maan hallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa, rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja 2 kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuopiossa, Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
0: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
0: Paras sekoitus.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkona iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.